0: لوی نعمت سره زم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه او دونکو دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتیک سپیشلیست ویل کیږي ماهر هومیوپیتیک پروفیسر هومیوپیتیک ڈاکٹر اکبر قریشی سے براسرا دغا پروگرام کی وجود دی غیرا سرا ناست کوي زمونږ استادو ملګرتیا بکیږي تر لسو بجو پوری په دغه پروگرام کې مونږ تاسو ته ستاسو د صحت حواله سره ستاسو د مرزونو حواله سره یعنی یو اویرنس تاسو ته راکو چې آیا تاسو با د مختلف بیمارونو بزان څنګه بچ کوئ نو په دغه سلسله کې مونږ دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوو پیش کوو روزانه په شانتي زمونږ دغه پروگرام با تر لسو بجو پوری جاری وي تاسو به هم راځئ دیکھیے به مونږ ته کال کوئ میسج به کوئ په 0311 84 33 878 باندې به راځئ مونږ ته به کال به کوئ اردن کو ڈاکٹر محترم مونگ سر ہم پروگرام کی موجود دی اغوی مونگ سر ہم ناست کبھی اغوی طرف تبزو پروگرام کے بورت مونگا ہر کلے او پخیر رالی ویو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زما ترپا تاسو ټول ریڈیو من ٹیم او دی سر سر دی خوگی درنی پختنی زمکی ڈسٹرکٹ بٹاگرام ور سرا ټول سمرم چی تڑلی لیا دی او دی وخت زما आवाज اوري ټول تا پډيرا درنا پختنا مين باندې د مينو د خلوص نو ډک سلام نو وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نا د هر قسم مرزونو نا په امان کې وساتي
0: امين کې جی امين کې ډېر زیات مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ اردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چدی مونگ سرا دا پروگرام کی ناست کوي مونگ سرا موجود دی ستاسو د صحت والے سر با خبرې طریقې ستاسو کالونا به هم راځي ستاسو میسجونه به هم راځي مختلف قسمه بیمارو باندې به مونږه خبرې طریقو په دغه پروگرام کې تاسو هم راتل شي کال کول شي میسج کول شي خو تاسو لا مونږ په پروگرام کې نن یو خوشخبری راوړې ده چې سبا به ان شاء الله په نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل سنټر کې با فری میڈیکل کیمپ لگی تغه فری کیمپ پا زمونږ د سینیئر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی سے په زیر نگرانی کې کیږي دوی بس تاسو چیک اپ کوي د فری کیمپ مطلب چې هغه کې تاسو ته فیس معافی یعنی ډاکټر صاحب کوم فیس ته کوم مناسب فیس ته هغه هم دوی تاسو ته خپل سایډ نه معاف کړي دي دغه یو ورځ تاسو د پاره دوی منتخب کړي دا چې دې کې داسې خلک چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولی خپل چیک اپ نشي کولی خپل صحت یو ډاکټر باندې غوی ټریټمنټ نشي کولی نو دغه درد دغه فریاد او دغه د بډګرام خلکو مینه دوی خپل په زړه کې اخیدا او ستاسو د پاره دغه رس چې کوم ده فری کړی ده په دغه رس باندې دوی ستاسو چیک اپ چې کوم ده هغه بالکل فری کوي او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې ستاسو ټیسټونه هم کیږي په دغه فری کیمپ کې تاسو ته بایو پراپر ټایم را کولې کیږي تاسو چیک اپ پکیږي هغه بالکل فری اف کاسټ دی نو تاسو بھرپور फायदा د دغه فری کیمپ راځنه هغه سلل شي راتل شي زمونږه سنټر تا نیو جرمن میډیکل سنټر تا اوریدونکو دغه فری کیمپ په زمونږ د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری بجاری وی او ڈاکٹر اکبر قریشی سے با موجود وی پا نیو جرمن میڈیکل کلینک کے نو تاسو راتل شي زمونږ د فری کیمپ رزین تاسو بھرپور فائدہ غستل شي خصوصا هغه خلق چاوی مالی لحاظ سره کمزوری دي او د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولی نو هغه د پاره دغه رس کوم د مونږه منتخب کړی دا سبانه یعنی د جمعرات رز دغه رس تاسو د پاره فری ده او ان شاء الله د وینو کې به هم تاسو سره مونږه پورا پورا ڈسکاؤنٹ هغه به کیږي او تاسو چیک اپ بالکل فری کیږي انالایزر مشین باندې بس تاسو ټیسټونه چکم دي هغه به هم فری کیږي اور دونکو پروگرام بمږه مخ ته بوزو نن بمږ بیا ډاکټر

0: دا یو بیماری ایک دوغه باندې تفصیلا خبره اترې کې موږ کال د پاره میسج د پاره ټایم راکو نو کوشش وکړ تاسو په هغه ټایم کې په ډیوریشن کې تاسو بیا موږ ته کال وکړئ میسجونه وکړئ نو تاسو کارونه به هم بیا موږ شاملو او میسجونه به هم څه قسم تاسو سوالات وي هغه به ډاکټر صاحب مخې ته بیا موږ یک دوه سبنن چې کوم بیماری موږ راوړې د پروګرام ته کوم وګورو معده ډیر زیات مریضان هغه تاسو لراغلي دي
1: جی
0: او هغه مریضان چې هغه نه امید شوي دي ډیر زیات علاجونه هغه خپل معده د پاره کړی دي کغه زمونږ میاندې خويندې دي کغه زمونږ رونه بیگان دي کغه زمونږ مشران دي کشران دي معده معده یو ډیر زیات عام بیماری دي دا هر یو دویم دریم کسته کېدلی شي جی او ډیر زیات مریضان چې هغه تاسو لراغلي دي هغه خوشي دي تاسو سره جی نن موږ په دغه باندې پوکې چې آیا د معده مرض زمونږ په جسم کې سایډ افیکټس دي چې ډیر وخت نه یو معده متاثر شي نو زمونږ جسم باندې بیا څه هغه سایډ افیکټ کوم دي اثرات پرې وزي جی
1: جی بالکل معده ست چې ام الامراض وي د مرزونو مور څنګه چې تاسو ته پته ده معده چې کوم دي په بدن کې دا یو ډیر لوی اهم ارګن دی پارت دی صدا دا چې کله خراب وي نو خراب خاصم خراب وي خود دې نه چې کوم دی بیا نور مرزونه پیدا کیږي مرګری کیږي وسره دا سخت سخت مرزونه را پیدا شي چې د دغه مریض نه خپل د معدې تکلیف هیر کی د معدې مریض خو اسیم چې کوم دی نو ډیر زیاتی په دې سیمه باندې او د معدې تکلیف چې کوم دی زه به دوه ما چې په هر کور کې هر دویم دریم کسته دی ولی که تاسو نظر واچوي نو د پوټ سیستم ته تاسو ګوره د سپایې سیستم ته تاسو ګوره د خوراک سیستم ته عادتونو ته تاسو ګوره نو پاغه باندې زمونږ بالکل څه نظر نشته او د دقیق دلاسه زمونږ دغه معده بیا ډیسډر شي خراب شي او بیا انسان په ډیر تکلیف کې مبتلا وي موږ داسې کتلی دي چې پنځه چه سال دس سال د معدې په بیمارو کې مبتلا وي خو د دقیق معدې د لاسه چې کوم دی بیا بل مرض را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي چې زمونږ رور زمونږ خور زمونږ مشر کشر هغوی په دې باندې اړس نظر نه دی چولې بس هغه وخت یې تیر کړی چې زه بس کیږي با خدا پته تاسو ته نه لګي چې څه به کیږي چې څه کیږي ستاسو دړوان دی به زدم اول فرسٹ آف آل خو چې کوم دی نو زه دا خبره کول غواړم چې کله بار بار دا معده خرابیږي او موږ غم نه کوو نو د دې نه چې کوم دی نو سر دړ که تاسو قتل زمونږ د خویندو سر تړلي زمونږ د رونو سر تړلي ګولېګانې خوري ګرمې ګرمې ګولېګانې خوري خو دا ورته پته نشته چې دا ګرمې ګولې معده نورم خرابوي سر درد بار بار راځي او دوه درې کاله تیر شي او دی همدغه ګولې خوري د سر درد نو هغه هغې سره بیا ګردې هم خرابیږي که موږ بل طرف ته نظر واچو په جسم باندې بدن باندې نو زمونږ دا ینګ کول چې کوم دی فیمیل شو میل شو دوی اکثر لکه ځوانان می او اکثر چې کوم دی دا تکلیف وړي چې زمونږ بلا خوږیږي درد کوي زمونږ اډوکي خوږیږي درد کوي زمونږ پنډی چې کوم دی نو د شپې اوده کېدی تینو شو درد پکې راځي زمونږ په جوړونو کې درد راځي اخر دا ولې موږ خو ستړي شو دا ولې ستړي شو ټریټمنټ غلط دی علاج غلط دی کله چې ته د یو بیس نه د یو مرض نه یو ډاکټر نی خبر نو هغه وخت سره سره نورم هغه د هغه علاج تکلیف را پیدا کوي او شکر الحمدلله داسې مریضان زمونږ نه د مخې نه روزانه تیریږي چې رنگ رنگ بیماری وړي خو چې موږ کله هغې ډایګنوزنګ وکړو معلومات وکړو نو د هغې په بنیاد د هغې په بیس کې چې کوم دی د معدې خرابتیا پرته وي دغه تلی سوزي دغه سر سوزي روټۍ تړنې کېږي الټۍ راځي پخیټه درد راځي په معده درد راځي ملا خوږیږي دا ولې درد دی د معدې کوم سایډ ډیفیکټ چې دی دا تا ته را مخې ته کوي که موږ وګورو د برین د دماغو بیماری ته نو که زه دا ووایم چې دا د معده لازم او ملزوم دی که چیرې معده خراب وي ستا کوم دماغ چې دی اب خامخا په څه مرض کې مبتلی یا که ته ټینس یې تا ته ډیپریشن وي انزایټی وي یره وي په غم کې مبتلا یې نن سبا که تاسو وګورئ نو هر یو انسان په خپله دنیا کې ککړ دی په خپل غمونو کې ککړ دی د هر چا یو خپله دنیا ده په هغې کې رک دي او په دې سوچونو کې چې زه خو د یو نه مخکې نه شوم دا یو کور جوړ کو ما جوړ نه کو یو موټر واغشته ما وانغشته او زه دلته دا خبره کوم چې الله پاک وایي چې ته زما هر ټایم کې شکر وباسه او د ځانه لاندې سړي ته ګوره د ځانه اوچت سړي ته مه ګوره لاندې سړي ته ګوره او که ته هر ټایم کې زما شکر وباسې په تکلیف کې وباسې نو هغه ماته ښکاري نو زه تا نه هغه تکلیف اوچت کوم او که نه ته ښه کېږي او ښه یې او بیا هم پر یادونه کې نو هغه ملیکو ته وایي چې لاړ شئ ده باندې دا مرض ښه زیات کې ده باندې دغه وخت ښه تنګ کې نو زه کتلی یم چې الله پاک هغه په شکر ایستو ډېر زیات خوشحالېږي هغه خو بې نیازه دی زما استا څه پروا کوي هغه زما استا په شان بل را پیدا کړي نو موږ دا غلطي بار بار کوو چې شکر د الله پکړو نو باسو په خپل قسمت صبر نه کوو موږ له پکار دي چې دا عادتونه خپل کړو که زه ووایم د دماغو طرف ته لاړ شم داسې موږ له دا خویندې راځي زنانه راځي ځوانان راځي چې هغوی د معدې د لاسه ده ته پته نه لګي چې دا معدې د لاسه دي په وهم شک په دې کې مبتلا شوي وي تاسو یقین وکړئ چې بله زما له یو زنانه راله لوی فایل ورسره و چې ما د هغې چیک اپ د هغې ډایګنوزنګ وکړو هغه د هغې هغه کوم کاس چې وجه چې کوم دی معده وه او هغه غریبه دومره ګرځېدلې وه چې پنځه شپږ کاله تاسو یقین وکړئ چې څنګه کېناسته نو دومره یره پې راغله چې زما د کلینک د کمرې نه ووته ګوره دا ټول د دې معدې د لاسه دي یره پې راغله او معده چې خرابېږي یا دماغ چې خرابېږي نو هغه د ټینشن د وجې چې هر سړی په ټینشن کې دی او بل لګیا دی بل مخکې نه پرېږدي راغورځوي چې ولې دې مانه مخکې شو او دا زموږ په دې پښتنو کې دا عادتونه ډېر دي په خولې به درته خاندي او زړه کې به چې کوم دی نو ډېر غاټ هغه د نفرت غر ودرولي دې ته وایي منافق د منافق سزا د کافر نم زیاته سخته ده اسم نشي کولی د انسان ځان خوري ځان سوځوي خپل نیت چې کوم دی وته بلا کېږي خو دې نه دی خبر نو کله چې شک وخم پیدا شي نو دی به چې کوم دی لس ځله لامبي درې څلور ځله به چې کوم دی او دس چاره دام کوي بیا او سی ډي طرف ته ځي او سی ډي خا چې مونځ کوي وی وی ما خو څلور رکاتې نه دي کړي درې رکاتې مې کړي بیا وکړي خا چې که څوک مېلمانه راشي دوی خو د بار نه ځان سره جراثیم راوړل او هسې نه زمونږ یا زمونږ بچو ته ونه لګي نو هغه بچو ته هم دا خبرې کوي سو کالونه پس هغه بچي هم چې کوم دی شکمن شي چې زما دا مور یا زما دا پلار دا عادتونه کوي دا شکونه وهمونه کوي نو دا به ټیکي نو هغوی هم په دې مرض کې ککړ شي داسې نه ده پکار علاج پکار دی ډاکټر لزان رسول پکار دی بل معده چې خراب وي سکن تک زړی داغه شیننګ چې کوم دي ستا چهرا ستا مخ فیس چې کوم دي داغه نه خوګواله

د فریکیم پرزنا او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د هومیوپیتیک بهترین طریقه علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ او یو کامیاب او یو امید سره تاسو دلته نه تللی شئ نو راتللی شئ زمونږ سنټر ته. اوریدونکو بالکل اوس په تاسو راځي موږ ته په پروګرام کې کال کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې موږ ته کال کوئ او د میسج لاري هم راتللی شئ د میسج کې هم خپل پیغام خپل مسله غوښتل شئ.

थैंک یو سو مچ. بالکل امید درم احمد اعظم سے دې ته جواب ملو شي دی و پوښي وي. بهرحال تاسو هم راتل شي کال کول شي موږ ته د خپل مرزونو حواله سره تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه کول شي په 0311 84 33 878 باندې راځي.

0: عمر د یار خوا کې تیر کړي
1: جی
0: ما هم ډیر عمر د یار خوا کې تیر کړي او زکه اوس په مېرو ګرځما
1: واجی با
0: بیماریم
1: او هو
0: او ما کې وچی چې د ګل سره په ډکا خل خندل ما چې د ګل سره په ډکا خل خندل ما د بلبل په شان زړه سوي په چغار يم
1: او هو جی حد ده
0: او ما کې وچی چری زخم د کار سیزم ما ته یاد شي چری زخم د کار سیزم را ته یاد شي او دا هو اوس د یار په هجر کې بیکار يم او بعد زخم د آشنا د عشق یادگار يم
1: واجی واه
0: ډېر ټول ما دلا پما

0: આ વાવ તયો છે દલાંડી બહાર સે મિલાવી કી
1: વાહ વાહ વાહ વાહ બ્યાખો બેલુ બેલુ દુકાનો નો તા દતલો જરૂરત નિષ્ઠા
0: આવજી બિલકુલ પૂરા ફેમિલી શોપિંગ દ પારા સિર્ફ યોનુ અલ સૈદ ક્લાથ હાઉસ એન્ડ ગાર્મેન્ટ સેન્ટર બટાગ્રામ તાસુ દખવાખી દુકાન
2: નો પતયાત સાથે અલ સૈદ ક્લાથ હાઉસ એન્ડ ગાર્મેન્ટ સેન્ટર બટાગ્રામ નેસ પીએસઓ પંપ અલ ફકીર શોપિંગ પ્લાઝા બટાગ્રામ
0: કો પતે દન ગલતી કી નો સૈદ ખાલિદ શાહ ઓ પર વિશ્વાસ સરા પદે નંબર ઓ રાબિતા કોલેશે 0351 33 640 બલ નંબર દે 0391 21 162 અલ સૈદ ક્લાથ હાઉસ એન્ડ ગાર્મેન્ટ સેન્ટર દ ખુશાલૈની
3: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا
4: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چې د ورندار د ښه پخلي سره کمال د معیاري مصالو هم دی
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چېرته په ژوند کې نه دی کړی
4: مصالې نه معیاري مصالې
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې که نه مسلمان د خودی ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه
4: د معیاري مصالو دپاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
6: بٹاگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: در سے پائیں نجات بانو کو لمبا
1: چیاغت اول خپل زوی راغلو هغه سړی ته او هغه زوی اولی بیا یې ځان ته رسې راجوخ کړلو پرې خپل پتون باندې پرې خپل خپه باندې کېنولو چونکه سړی هم ناست و نو د خپل زوی ځان سره پرې پتون کېنولو ډېر لوی محبت یې ورسره وکړلو. لږ ساعت بیا تیر شولو نو رسول الله

الله عليه وسلم دا خبره نوٹ کچې د دې سړي لور راغله الوري مولاوا نو هغه چې کله راغله نو هغه لوري الور ته وجه ته ماته مخامخ کینه خو لکه ځان ته راجوخته نه کنه خپل کړله او نه وسرداس محبت کړلو او نه ځان ته په خپل خپل باندې کینه ولا په پتونه هم کینه نه ولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا منظر وکړ نو ډیر زیات خپه شو په دې خبره او بیا هغه سړي ته نصیحت وکړو چې داسې مه کوه د لوریانو او د زامنو په منځ کې عدل قائم کا دا ته څه کیا صحیح ده او بعضې خلک په خپلو لوریانو باندې خفه کیږي چې دا پیدا شي بعضې خلک په زامنو خوشحالیږي چې مټو مو پیدا شي مټې وي مونږ وي زورور شو طاقتور شو صحیح ده او بعضې خلک د خپلو لوریانو ته په جایداد کې د سره حصه هم نه ورکوي صحیح ده هسې دا څومره سنګین جرم دی تاسو ته پته شته اول غوره مختصر کو خبره چې د الله نبی فرمایي زم د څلورو لوریانو پلار یم وایي زینب ام کلثوم رقیا او په آخره کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د الله نبی فرمایي زما هم څلور لوریانې دي زه وایي د څلورو لوریانو پلار یم وایي زما ورسره ډېر لوی محبت دی او چې کله به فاطمه وکته چونکې فاطمه بی بی په خویندو کې څلورم نمبر کې وه او بیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ته واده هم شو نو دا په کشر لور وه په ټولو کې دا کشر لور وه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوریانو سره دومره لوی محبت کړی دومره لوی محبت چې جهان ته مثالونه پیش شوي ټول جهان د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه محبت نواقف دی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل لوریانو سره څومره محبت کړی او چې کله به فاطمه را روانه وه نو فوراً به پاسېدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او په منډه به لاړلو او خپل لور به ځان ته راجوخ کا او په تندي باندې به ښکل که په سر به وله لاس کې اغوستو او څه به یې وفرمایل الفاطمة وزغة مني فاطمه ته زما د سرچو کړی وی اے فاطمه ته زما د سرچو کړی نن سبا چې کله په کور کې لور پیدا شي نو اکثره مونږ داسې کتلي اکثره ټول خبر ټول خلک نه یادومه اکثره خلک داسې دي چې هغه په لوریانو باندې خفه کیږي او که زوی په کور کې پیدا شو نو صیبه فایرنګ هم کوي الن کې هغه شریعت کې هم حرام دی فایرنګ او داسې هم خبره نه ده دغه پیسې بل چاته ورکې کړه او بس صیبه څه دی وایي کور کې مې نوسی پیدا شو زوی مې وشو نو صیبه تمانچه به راولي ټوپک به راولي دا خزوانی ده دا خو خبره نه ده په دغه ګولۍ باندې که بل څوک ولګې دو بیا ته په خپل کور کې خوشحالي جوړې بل کور کې غم جوړې ته مسلمان ځان ته وې چې دومره تکړه په دغه کلتوس چې کومې پیسې راغلي دا یو غریب سړي ته ورکې کنه یو لس روپۍ غریب سړي ته نشي ورکولې صحیح ده نو بعضې خلک صرف په زامنو خوشحالي کوي او په لوریانو خفه کیږي او بعضې خواخیان هم داسې دي چې انګور ته خبرې کوي چې یاره ستا بیا لورو شو الن کې دا د انګور په اختیار کې نه دي دا د الله رب العزت فیصله په اسمانونو کې کیږي دې مور او پلار ته د الله خوښه ده چې زامن ورکوي که لوریانې ورکوي صرف زامن ورکوي صرف لوریانې ورکوي دواړه ورکوي د سره یې نه ورکوي الله وایي ما نه څوک تپوس کولی شي زما اختیار دی الله تعالی فرمایي یو سړي سره به ښه ډېر دولت وي خو دولت د میوې نه به الله تعالی محرومه ساتي دا د الله اختیار دی بس د الله خوښه ده دعاګانې غواړي صحیح ده نو په لوریانو باندې خوشحالي هم کول غواړي په لوریانو باندې هم خفه کېدل نه دي په کار د الله نبی فرمایي چې چا یوه لور شو پیله نه د په شکر وویستلو دویم باندې نو دا د ده د جنت زمانه شو چې په درېیمه لورې هم شو په دنیا کې دا سړی د جنت د خوشخبرۍ مستحق دی څومره لوی اجر دی او بعضې خلک وایي چې یاره زامن مې پیدا شو نو مټې مې پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په کور کې چې لوریانې پیدا شي الله تعالی وایي فرمایي اے زما پیغمبره د خپل امت ترې دا خوشخبری ورکا چې تاسو په دې خبره مه خفه کیږئ چې یو بل کورنۍ کې زامن پیدا شي مې زامن ورکوه هغوی دا خبره کوي مونږ مټې پیدا شي مونږ طاقتور شو مونږ زورور شو نو اے حبیبه د خپل امت ترې دا خوشخبری ورکا
کمه خوشخبری چا په کور کې لوریانی پیدا شي وي الله فرمای زړه دی.

0: کو مٹی جوڑی گم زبر دی خلق کو مٹی جوڑی گم زبر حرزی کی مدد او نصرت کوا سیدہ نو پلوریان خپکی دل ندی پکار رازو دی خبر دا پارا بنیادی خبر دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی بانے نظر پیوتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ دا روایت دا غوی دیا چی خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی اولی دو چاگا ناستی ہو یو زوی راغلو دا غسڑی زوی راغلو لو اگه موچی کللو خکولی کللو محبتی وصلو کو دا شفقت پا نظری ورتو کتر زان سری پا پتون بانے کین ولو او پا دقا دوران که دلور ام راغل لبیا الور تی مخامخ کینا نو نئی خکول کرلا نئی زان ترا جوخ کا او نئی پا پتون بانے کین ولو سیدہ اللہ نبی فرمائی ان رجل کان عند النبی فجاء ابن له فقبله دیر خکولی بینا دا بری زان پوری کی ہاں و اجلسه او دا روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے سیدہ فرمائی چھ ان رجل کان عند النبی فجاء ابن له فقبله و اجلسه على تاخیزه و جاعته بنیته له فاجلسها بین یدیه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سب ویت بینهم دیر خکلی بینا کری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی یو سڑے ناس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پہ وہ تو چی دقا سڑی تا زوی راغ للو فجا ابن لہو فقب لہو و اجلسو علا پحیزه وہ چی زوی والا راغ لنو آگے موچی کل آگے خکل کرلو پر اخپل پتون بانے کینو لیو دیر لوی محبت اخپل زوی سر او کرلو او بیاس کارو شو وجات ہو بنیتن لہو فاجلسو بین یدیہ وی بیار سکارو شو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غسلی بانا نظر فیوتو دا غما شما را روانا یو جی نی را روانا دا غسلی نروا او اگر نور تا وچی تم خام خلتا کینا مقصد داری چی نی زان ترا جخت کللا نی تی مچی واغسلا او نی و سرداس محبت کو نی پا خپل پا تن بانی کینا ولی گسنگ چی اگر خپل زوی کینا ولوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسترگو کی اوخ کی راغ للی چی دا بدبخت سکیا دا سنگ بدبخت انسان دے چھ دخو دا زوی او پا لور کے دیر لوی فرقو ساتلو دیر لوی تفریح کی اکڑلو دا اللہ نبی ورطا فرمائی دیر اخکولی بنا ورطا کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا سب ویت بینہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چتا باندې لازم ده دا خبره دا باندې فرض ده لازم ده در باندې چې ته دې دواړو سره یو رنګ سلوک وکړې دا لري څه کار وکړلو چتا د لور نه یعنی موچم وانه غسا لور دې خپلم نه که ځان سره دې کېم نه ولا ځان ته درا جوختم نه کا او هغه ته مخامخ کینه او داغه مقابل کې جستا کم زوی دی نو هغه ته چې ما سره جوخ کینه پرې پتون می کینه او خپل نیم کلو ځان ته درا جوخ کړلو ډیر محبت ته وسره وکړو صحیح ده بل حدیث کی داوم راغلی و اجلسها الى جنبه تی لور یو طرف ته کینولا او زوی بل طرف ته کینولو صحیح ده او دا الله نبی ورته بیا فرمایي چې بل حدیث کی دا خبرم راغلی چې ما عدلت بینهما تر دې په مینس کې صاف ولې نه کیه نور الفاظم راغلی الله سویت بینهما فهل عدلت بینهما درس یې راغلی دي دا خبرم راغلی چې عدل بین اولادکم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ده الله نبی مختلف الفاظ مختلف احادیث کے مختلف روایتوں نے موجود دیا دولت پر معاملے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا الله او یری گی ده اللہ نے واعدلوا تاس انصاف نہ کار واخلے بین اولادکم ده اولاد پر مینس کی ده انصاف نہ کار واخلے لور تے تسپک پنا لور لب سپک نظر میں گورے زمانه جاهلیت په دور کې در رسول الله زمانه جاهلیت کم یو دور دی ول خو په دې خبره ځان پوهې کوي کته نو څوک تاسو کې چاله کې مسلمان یا نو دا زمانه جاهلیت کم دور دی تاسو په تاریخ کې خدا خبره موجود ده کنه زمانه جاهلیت هغه دور دی چې دغه حضرات صحابه کرامو او در رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نه مخکې کم دور و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د موت اعلان نو کړي دغه مخکې کم دور دا زمانه جاهلیت دور و یو لوی عیب بگن لے کے دو یو لوی ایم به خلکو محسوس کولو چې زما په کور کې لور پیدا شوه، نو هغه سړی به ډېر زیات اشرمېدلو، ځان به داسې یو ډېر زیات کمتر به ورته ښکاره شو چې یاره دا څنګه خبره زما په کور کې لور پیدا شوه، او په دې به نه شرمېدو چې هلکه ته خو هم د چا زوی که نه، ستا مور نه اوس، خو په خپله لور به بیا شرمېدلو، حیران به شي. نو لوریانې پلارې چې کوم یو دی پرې نه وي چې لکه نه جهاز و نه داسې غټې سورلۍ وي، یا پیدل سفر وي یا اوښان و، دغه یعنی غټې سفرې په دغه کېدلې. نو دغه سړی لاړو، نو چې کله دا تلو نو زنانه یې بیماره وه د ماشوم، نو د دې زنانه یعنی لور وشوله. نو دا پلارې چې کوم دی ډېره موده پس راغو، شپږته کاله پس کور ته راغلو، مثال لورې لسې غوټه کوي وه، نو دې مور ته ډېر یو میاشت نیمه مثال کې طور پر پټه وساتله، که دې پلار ته وکته خو پلار خو یې دا وجې دي بیا، خو بیا هم څومره به پټه ساتي په یو کور کې. اخیر ورته پته ولګېده چې زما خو لور شوې ده. نو پلار ورته وایي اول دا بدبخته پلار ځي هلته یوه کنده کوي، لکه کنده کوي کنده بیلچه و سره خوا کې اږدي، دا لور ته وایي راځه تاله لږ چکر در کوم. دا لور ځان سره روانه کړله او هغه کندې ته چې ورسېد هغې کې لږه غونته کې خوره واپس یعنی لړه شوې وه، هوا لړه کړې وه یا مارغانو یا هر څه ځناور، خو لږه غونته کې خوره پکې واپس لړه شوې وه. دغه پلار یې دې کندې ته بیا کوز شو، بیلچه راواغسته، هغه خوره ته واپس را لړکۍ بار، چې کله واپس را لړکۍ درې پلار په دې ږیره کې لږه غونته کې خوره ونښته. دا لورې څه کوي؟ دا خپله لمن اوچته کړه، داسې اوچته کړه، وایي بابا لږ ماته کښېنه، زه تا ته نه شم در رسېدې، وایي ستا دا ږیره لکه سنډمه، بابا ماته لږ کښېنه، زما کت تا نه وړوکې دی او ته ما نه لوړې، ما نه لږ کښېنه، ستا دا ږیره کښېنه خبره لړه شوې ده، زه دا ږیره ته ستا پاکه کړم، وایي سنډمه. د بچۍ کم کار وکړه، د خپل کمیس لمن اوچتوي او خپل پلار له ږیره څه پاکوي او خپل پلار نه موچې اخلي، څومره لوی محبت یې پلار سره. او پلار بدبخته ورته څه وایي؟ بچۍ ترې کنده کې لږه کوشه وګوره. بچۍ ورته وایي زه په کنده کې څه لږ کوزېږم، وایي ته کوشه وایي زه نه کوزېږم، دې ته بیا راخېجم څنګه، ځان به څنګه راخېجم. پلار وله دیکه ورکړه، د پاسه به یو غټ کاڼي ورلړکه، خوره پرې ورلړکه، ژوندۍ خخه کړه. نن که زمانه جاهلیت نشته، خو لیکن زموږ جهالت په عروج باندې دی. یو خبره یان ساتئ ګورې، نن که موږ مسلمانان یو خو لیکن په لوریانو بیا هم تنګېږو، په لوریانو بیا هم خفه کېږو، جایداد کې حصه نه ورکوه، فرض مونځ پېژنو چې دا فرض مونځ دی، حج پېژنو چې دا حج موږ باندې فرض دی، صاحب نصاب نو حج به کومه، صاحب نصاب نو زکات به ورکومه، صحت والا زندگی مې ده نو روژه به نیسمه، هر څه پېژنو چې دا فرض دی، دا سنت دی، دا واجب دی، په دې خبره پوه وو. خو لیکن که خبره د لور د خور حق راشي نو بیا نه پېژنو، بیا وایي مړه د لور حق کم ځینې راغو او د خور حق کم ځینې راغللو. د پلار په جایداد کې د لوریانو هم حصه شته دی، د پلار په جایداد کې د زامنو سره سره د لوریانو هم حصه شته دی. خو افسوس خبره داره چې موږ فرض مونځ کوی، داسې خلک مې کتلي په الله تعالی یې ګورم، زه هغه مثال نه ورکوم چې چا نه مې اورېدلې، صفایي درته ویمه ګوره، چې په خپلو سترګو مې کتلي هغه به درته ویمه. داسې خلک شته چې هر کال عمرې لځي خو لیکن لور و خور له حق نه ورکوي، داسې خلک شته چې خپلې لوریانې نه ودی، وایي بیا مې جایداد کې وارثان پیدا کېږي. افسوس خبره دا رسا پرې سوچ ته لعنت وي مړه، چې ته لور د دې د وجې نه ودی چې زما په جایداد کې به وارث پیدا شي، نه به ورکې جایداد کې حصه، د هغه د سره شرعي حق دی که نه ورکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا خپل اولاد د جایداد د حصې نه محروم او ساتلو، خاص کر لور. رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره لور ته کوي، که چا خپل اولاد کی لور د جیداد د حسین محروم او ساتلا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قسم خوری د الله په ذات باندې چې زما رب دا خبره ماته کړې، الله تعالی فرمای وای زه به د جنت نه محروم او ساتم، وای زما رب دا خبره کوي چې زه به د جنت نه محروم او ساتم، چې کم حق ما سره در خپل بندیانو دی، الله وای زه به د جنت نه محروم کړم، چې کم خلق خپل اولاد لو خاص کر لور له په جایداد کې حصہ نه ورکوي. افسوس خبره نه ده، نو خپل لوریانو سره به هغه شانتې محبت کول غواړي لکه څنګه چې یو سړی خپل زوی سره کوي. زموږ خو المیه دا ده صیبه، لور وي کور کې نو هغه له فروټ هم خراب ورکوو، کمزوري فروټ ورکوو، خوراک هم کمزوري ورکوو، او که زوی راشي صیبه بس هغه له داسه نه دي کول پکا الله نبی فرمای اتق الله او یری کی الله نه وغدلو تاسو انصاف کوي بین اولادکم د اولاد په منس کې انصاف کوي
1: ځان تاسو باندې اولاد چې کوم دي حقوق دیا هول افسوس خبره ده چې بعض خلک د لوریانو او د خویندو حقوق

پر منی نا مسلمانان یو کنه صحیح ده زه خو یم زمونږ د خویان دی او زمونږ د لوریانی په پټ سترګو بجنت زیا که یو ورور وفات شي او دا خور جنازې ته راشي چې دا به د رغې پورې نه خښوې دې بدبخته مال په جایداد کې حصه نه راکړې پلار مې ورته ویلي وو چې دې بچی له مې په جایداد کې حصه ورکړه نو تاسو څه خیال بعضې وړاندې حصه نه غواړي بل هغوی په حصه څه کوي هغوی مونږ سره ډېر لوی محبت دی وي نو سیبه که تا نه حصه وغوښته نو تو خو بیا په کور بندې که نه ښه بیا خو هغه د پلار او د مور تی دنم نشي کولی که نه ځکه خو درې حصه نه غواړي که نه خو تا سره دومره عقل نشته دی چې دغه خور له ته حصه ورکیا دا پلار خو ستا هم دی که نه او د هغې هم دی که نه او لیکن بعضې بدبخت ترونه داسې مونږ کتلي چې هغوی که خویندې ته حصه وغواړي نو ورته وایي مړی ژوندی دی را سره ختم شه ګورې زیات زما په درشل باندې خپه کینک دی مسلمانان یو که نه پښتانه یو که نه صحیح ده که نه افسوس خبره دا ده نو فرض مونځ دپاره مونږ د جومات په اول سب کې ودرېږو خو لیکن که د خور د لور حق راغللو نو بیا هم ورته ملا ماتې بیا وایي خورې ګورې نن نه پس مونږ سره ګورې مړی ژوندی دی ختم خا نن نه پس ګورې مونږ کره را نه شي ځکه چې وایي تا مونږ نه حصه وغوښته افسوس خبره دا ده چې خور دنې څه وغواړي نو بیا په خور په کور باندې بندې کې لور دې څه وغواړي بیا په کور بندې کې ولې تا سره حق نه دی الله وایي زما اعلان وریا چا د پاره هغه والدینو د پاره چې کوم خپل اولاد د جیداد د حصې نه محروم اوساتي الله تعالی فرمایي زه به د خپل حق نه محروم اوساتم وایي ما سره چې کوم حق دی جنت دی الله وایي زه به جنت ته محرومه کم تر الله تعالی دې پرې ټولو خبره ولماته او بے تاثر عمل کل توفیق در نصیب کی اول دری خبر از محتاج بے تاثر لکا و مجید

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ گران اردن کو تاسو اورئی ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر رزی دلس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری ساسو خدمت کی پیش کی گی دے پروگرام پاولا حصہ کے منگا یو دینی موضوع باندے خبرات رکو دا پروگرام په دوی مېسه کې ساسو د کال ساسو د میسج تاسو ته جواب درکو او د صحت په حواله سره خبره کو ګران اوریدونکو تاسو به خیال ساتئ کوشش به کوئ چې کال به تاسو د پروگرام په دوی مېسه کې 10-20 نه بعد هغه کوئ ګران اوریدونکو دغه پروگرام ساسو خدمت کې پیش کړي اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ د چا میده خراب وي میده کې ګیس وي میده کې زخم وي یا میده کې تیزابیت وي یا خلیری تر وی ترخی او برازی یا په سر باندې د بوج دی یا د خلی بدبوی د خراب ده خلی د بدبوی یا بدن کې سستی نه دین علاوه د میډی چې څو قسم هم مسائل وي د غیر لپاره بهترین اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت د پاره دی چې په بدن کې کمزوري وي بدن کې وینه کمی وي یا هغه ماشومان چې غټي ګلوي کېږي نه هغه ماشومان چې هغه کمزوري وي ماشومان ته وینې مسله وي د هغې لپاره بهترین سیرپ دی زمنګ پاور ایکس انرژي ټونیک ګران اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دغه پروګرام کې شریک یئ د پروګرام حصه یئ تاسو به خپل غږ آواز موږ سره شریکوئ زمونږ په دغه نمبر باندې 0-309-711-88-99 دارنگ 0-997-310-400 د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل غږ آواز موږ ته را رسوئ شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل ته به د میسج ځای ته لاړ شئ هلته کې به RAB ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو زموږ د دغه نننی پروګرام موضوع به دا وي چې د دنیا دا ژوند یو دوکه ده دا څنګه دوکه ده په دې باندې به نن موږ بحث کوو تمام زما اوریدونکي او ملګري چې په دغه پروګرام کې شریک دي هغو تاسو ته زه هرکلی او خوش همدید ویم په دغه پروګرام کې یقینا تاسو به ما سره یې تر یولسو بجو پورې خیال به ادا کوئ چې تاسو به هم خپل غږ آواز ما ته را رسوئ د کال په لاره یا د میسج په لاره خو د 10-20 یا د 10-30 نه بعد د کال کولو کوشش کوئ یقینا ستاسو د کال به تاسو ته جواب درکولی کېږي او تاسو به هم زه خپل پروګرام کې ځان سره هغه شریکوم ګران اوریدونکو زمونږ د نن دغه پروګرام موضوع ده چې الله تبارک وتعالی په قران کریم کې فرمایي چې ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا دا ژوند نه دی مگر دا یو دوکه ده د دنیا زندگی د دنیا ژوند دا دوکه ده څنګه دوکه ده الله رب العزت مخکې په دې آیات کې د دې حقیقت بیان کا چې دنیا دا ژوند او زندگی دا یو دوکه ده الله رب العزت قرآن کریم کې او فرمایلا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد دنیا ژوند دنیا زندگی دا پسلور قسمه بنیدا
اول قسم جون اغه ته ویل کیږي لاعبون، دویم قسم اغه ته ویل کیږي لهون، او دریم قسم اغه ته ویل کیږي تفاخرون، او زینتون او تکاثر. اول الله تبارک و تعالی فرمائے چې د انسان چې کلا د ژوند ابتدائی عمر وی لکه د کال دوو کال عمر اغه ته لعب وی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، د دنیا ژوند دا خود لوبو دی، د لوبو والا کم ژوند دی، بالکل ابتدائی ژوند، ابتدائی عمر، ماشومان چې دوه دریو کال وي نو بس د هغو لوبو سره شوق وي، کلونو سره د هغو شوق او محبت وي، هغو دا خیالي چې په دنیا کې غوره او قیمتي سیز زما لپاره هغه زما دغه کلونی دي، هغه زما لپاره زما دغه د لبو سامان دی. چنانچې که ته هغه ماشوم ته دا ووایي چې بای ستا دا کور چې ته پکې پاتې کیږي دا خرڅوم، او تا له په دې باندې د دغه لوبو سامان راوړم، نو هغه ډېر خوشحاله شي دې ته، او وایي چې بالکل د دې هیڅ ضرورت نشته، دا خرڅ کا، جایداد خرڅ کا، گاډی خرڅ کا، خو چې بس د لوبو دغه سامان وي نو قیمتي او غوره هغه خود دغه دی. ګران اوریدونکو، پروګرام کې یو کال شاملو، زمونږ دغه رور د ډیر ټایم نه لګیا دی او بار بار کال کوي چې دی سویل غواړي، او رور زمونږ څوک د کمزې نه مونږ سره. السلام علیکم. جی جی خیر خیرت دی، تاسو سویل غواړي پروګرام کې خور زمونږ؟ جی آواز تاسو موږ ته ناراضي دي. زمونږ پروگرام تر یولس بجو پوری، تاسو دا کوشش کوئ چې د دس بیس نه بعد یا د دس تیس نه بعد د کال کولو کوشش کوئ، داسې زینه کوئ چې اول خپل جوړو بندوئ. ستاسو آواز موږ ته بالکل ناراضي، ستاسو خبره باندې موږ نه پوهیږو. آواز ناراضی، ډیره مهربانی، تاسو رستو د کال کوشش وکئ. ګران اوریدونکو، الله رب العزت فرمایي چې دنیا دا ژوند دا یو دوکه ده، دا څنګه دوکه ده؟ د ژوند اوله حصه هغه په لوبو کې وي، هغه ټایم کې انسان د هغه محبت د هغه شوق هغه ته قیمتي سیسی ښکاریږي، هغه لوبې وته ښکاریږي، د هغې سامان وته هغه ښکاریږي. کله چې دغه عمر نه انسان لګبره ته وخیږي، او انسان چې کم دی هغه دسو کالو ته ورسي یا بارو کالو ته ورسي، نو هغه عمر ته بیا لهب وي. نو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، د دنیا دا ژوند دا یو لوبې دی، ولهو او دا لهو دی. لهو دې ته ویل کېږي کیل تماشا. کله چې دغه عمر ته انسان ورسیږي، نو انسان بیا شوق او محبت کیل سره دی، کرکټ کوي، دی فوټبال کوي، دی والی بال کوي، د دې خبرو سره ډیر شوق، ډیر مینه، محبت وي. دغه ماشوم ته ته ووایه چې بای دستا دپاره چې ستا دا جایداد ډیر قیمتي دی او ضروري دی، دا درنه خرڅو او تاله پی دغه سامان اخلو، دی وی ټیک ته دی جایداد هم خرڅوي، د خپل هر د ضرورت سیز هغه ورکولو ته تیار دی، خو دی وی چې بس دغه کرکټ سامان وي، د فوټبال سامان وي، د والیبال سامان وي، او بس دغه ما سره وي. د ته ووایا چې دینه مخکې چې ستا کو عمرو 3 سال 4 سال 5 سال په هغې کې خو ستا خواهش څه نور و، نو دی به وایي چې هغه خو زه لیونی وم، او خو زه نه پوهېدم، اوس زه پوه شوم، اوس زه سمجھدار شوم، اوس ما ته پته ولګېده چې قیمتي سیز چې کوم دی هغه خو دا دی. خجی
دی خپل ټول مال جائیداد پاغې کې خرچه کوي او لګي دې ته تیار دی. دی عمر نه چې انسان لږ په پورته لاړ شي او د انسان عمر هغه 20 ته ورسی نو بیا وزینتون دا دریم دور راغې په د باندې د زندګۍ هغې کې بیا زینت سره د ده خواهش وي او شوق وي. بیا شوق دې شیزونو سره پیدا شي چې زما لباس زما پیزار زما شکل و صورت دا د هر چا نه خسته وي. دې د لباس په ښایست باندې ټول مال لګی د پیزار په ښایست باندې ټول مال لګی او د ته قیمتي او غوره هغه ښکارېږي بلوته ایس شیز قیمتي نه ښکارېږي. دله نه سبق پکار دی نه تعلیم پکار دی نه جایداد پکار دی دله صرف د لباس خایس د پیزار خایس د بدن خایسه پکار دی. دته ووایه چې دې نه مخکې ستا په دې ژوند باندې دوه دواره تیر شو. په اول کې تا لعب خوښه و کیلونو سامان په دویم کې خو تا هغه کیل تماشې خوښولې وایي چې هغه دواړه ژوندونه زندګۍ زما داسې وي چې په هغې کې خو زه لیونی وم زه نه پوهېدم. نو لهذا اوس زه پوه شوم او اوس زما عقل فکر کار وکړو اوس خو په دنیا کې قیمتي او غوره خبره دا ده چې بس لباس دې خستی پیزار دې خستی او بدن شکل صورت دې خستی دې ټول هر څه په هغې کې لګول غواړي چې انسان دا عمر د دې نه پورته شي او د ځوانۍ ته ورسي. نو وتفاخر هغه عمر کې د انسان خواهش بیا د فخر وي. یعنی انسان دا کوشش کوي چې زما هر څه د بل نه هغه غوره شو. ځوانۍ عمر کې دا خواهش وي دی وایي چې زما ګاډی زما کور زما جایداد زما نوکری زما هر څه دا د بل نه قیمتي شوي. ده ته ووایه چې تا خپل دې ژوند کې مخکې دا دا خواهشات وو. نو دی وایي چې هغه خو زه لیونی وم هغه زه ماشوم وم هغه زه نه پوهېدم لهذا اوس زه پوه شوم. اوس خو په دنیا کې قیمتي دغه څیز دی چې ستا هر څه د بل نه هغه غوره وي نو په خپل هر څه باندې به هغه فخر کوي. ګران اوریدونکو چې د انسان ژوند دغه ځوانۍ نه واوړي انسان بوډاتوب ته ورسي 50-60 کال ته ورسي نو بیا د انسان خواهش هغه سي وتکاثر فی الاموال والاولاد بیا انسان سره حرس پیدا شي په مال او اولاد کې بیا دغه خواهش دای چې بس زما مال ډیر وي زما اولاد ډیر وي. دی وایي چې کور ار څنګه چی بس چې صرف سړی سر پکې پناهي او چې جیب د پیسو ډکی. دی وایي چې لباس په بدن یې او کنه او ار څنګه چی او بس چې زما ډیر مال او ډیر الواد وي. مالی قوت زیات پکار دی افرادی قوت زیات پکار دی. ده ته ووایه چې ستا پرې ژوند کې خو مخکې دادا ستا خواهشات وو. دی وایي چې هغه خو زه لیونی وم ناپوه او ناسمجه وم اوس زه چې کوم دی ګیره مې سپینه شوه ملا مې کږه شوه نو اوس دنیا کې ډیر وګرځېدم ډیره مې وکتله دا دنیا اوس زما عقل او فکر پوره شو اوس زه هوښیار شوم اوس ما ته پته ولګېده چې په دنیا کې خو بس په کار دا ده چې تا سره مالی ستا الوادي مالی قوت افرادی قوت دا د سره بس نور سن دی پکار. ګران اوریدونکو قرآن کریم فرمایي چې انسان باندې په دنیا کې دا ادوار راځي په دې زندګۍ کې هر دور د ژوند چې پتا راشي نو هغه بلته به ته وایي چې هغې کې زه لیونی وم ناپوه وم بلته به ته وایي چې په دې کې زه ناپوه وم. آخري عمر دې دا دی چې آخري عمر ته ورسېدې نو ته به وایي چې اوس زه پوه شوم اوس ما ته پته ولګېده چې بس قیمتي خبره خدا ده
چې مال ډیری الوار ډیری نور سن دی پکار بیا به کامیابی تا وای چې کامیابی ذریعہ او مال پاره قیمتی هغه دغه دی د دې عمر نه بعد بیا کم عمر روان دی هغې نه بعد ظاهره خبره ده بیا مرګ دی دقه شان تا چې کله ته مړ شي نو ته به خپل د زندګۍ د آخري عمر ته هم ووایي چې په دغه کې چې زما کم خواهش و هغه هم بېکاره هغه هم زه لیونی او ما زه نه پوهېدم لهذا اوس پوه شوما چې ما له خو په کار دا وه چې په دنیا کې ما دا هر څه پرېښی وی او صرف ما د الله دین کولی نو اوس ځای له رالی اوس خبرې ته ورسېدی اوس وخت او ټیم نشتی دیو جن الله پاک فرمایي چې وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا دا ژوند چې کوم دی دا یو دوکه ده هر دور پتا چې راځي نو هغې کې ته د ځان لپاره فایده مند قیمتي غوره یو څیز وګڼې هغې باندې خپل ژوند تیر کې هغې باندې خپل صلاحیت او قوت ختم کې چې د هغې نه بل ته لاړ شي نو هغې ته ووایي چې دا خو ټیک نه و آخري عمر ته چې ورسېدی نو دا خواهش تم ټیکا نه دی لہذا چې کله وفات شو نو ته به پوه شې چې په دنیا کې چې ما خپل عمر په کومو خبرو لګولې ما په دنیا کې چې خپل صلاحیت په کومو خبرو لګولې دا ټول ناکامه دي ما لپاره چې کومه قیمتي خبره وه هغه د الله پاک دینو دی وجنه الله رب العزت قرآن کریم کے مخ کی فرمائے چی کما سل غیسن اعجب الکفار نباتو سم یہیج فتراہ مصفرن سم یکون حطاما دا دنیا دا جون و زندگی دا دا زمیدار پشان دا آغا زمیدار چی آغا پا فصل بنی باران وشی آغا فصل خسته شی تر و تازه شی نو آغا دیر خوشحال شی خپل فصل نه چاپیره ګرځي را ګرځي وای چې دا ډیره خسته دی او ډیر مزیدار دی دغه فصل چې دی څه وخت بعد دی وچ شي دی پوخ شي دغه فصل چې دا پټي پې روښانه و دا غرونه تک شنه و تر و تازه و څه ځای کې یو قسمه ګولونه څه ځای کې بل قسمه ګولونه لږ وخت بعد دغه فصل وچ شي دا فصل داسې شي ریزه ریزه شي او ته به وایې چې لکه دې ځای کې چې سیشی د سره ونو داسې ختم شي دنیا ژوند هم دقه شان دی دې ته ته خوشحاله یې او ستا خیال داره چې بس زبا په دغه عمر کې یم حالان کې ته به هم یو ورځې داسې شي لکه دا فصل ختم بشي بیا به ستا د نوم اغستلو واله څوک نه بیا بستا د پیجن گلو والا هم سوک نئی تر دی پوری چې په کم جایداد باندې ته ولاړی وای چې دا زما دی دا به د هغه خلکو یي چې هغو به تا روپی جنی نه نه به ستا نوم هغوله راځي لکه چې نن دا ستا جایداد ستا نه مخکې د چاو هغو نه پیژنې ته د هغو شکل و صورت د تم نه دی یاد یا غو نمونه لتم ندی یاد دق قشان بدا دا بلشی دا غستا کور چه تپکی وسیگی پا دیکی بدا سی خلق وسیگی چه آغا بتا نپی جنی آو آغو دا بستا نموم نرازی دا سی بتا ختم شی نام و نشان مدی مٹاو شی دی وجنا اللہ رب العزت فرمائی چوامل حیات الدنیا نه دی ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر دا سامان دی د دوکې دا تاله دوکه کوي تاله په نورو خبرو باندې اخته کوي لہذا په دې انسان پوه کا چې د ټولو نه قیمتي د انسان لپاره
غره د انسان لپاره دی الله دین دی او خپل آخرت خسته کول دی. ګرانو اوریدونکو دغه موضوع باندې خبره تر زمونږ جاری ده، مختصر برک نه بعد ستاسو خدمت کې حاضر یم.

0: دینی خبرې هغه اشاعت کو دی هغه تبلیغ کو پروګرام کې با یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور څوک د کم جنا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. خور زمونږ سوې لغواړي پروګرام کې
1: کاروبار کو پروگرام
0: جی ٹھیک بس خوری تاسو بدا سیو کئی کنا میسج کی اخبر نمبر در رابطی منگ تا راورا سوئی منگ بتا سر بیا رابطا ہو کو پروگرام نباد تا سوا در کو سیدا دغه نمبر نه جی تاسو په میسج کې خپل نمبر مونږ ته راولي گئی دا تاسو نمبر مونږ ته نشو کیږي پکم چې تاسو میسج کوي یا خبرې کوي هغه مونږ ته شو کیږي نه تاسو په میسج کې خپل نمبر راکئ بیا با پروګرام نه بعد مونږ تاسو سره رابطه وکړو او تاسو ته به د هغې طریقه وښیو وظیفه به وښیو ان شاء الله تاسو ته به اس قسم د هغې نه ضرر نقصان نه رسي. جزاک اللہ. خوشحال اوسی آباد اوسی زمنگ خور منگ سرا د میسج پلارے باندھے موجود وا خور زمنگ دا خبر کئی نورونو بس ٹولو تدا درخواست ہے چی منگ سرا سو کا رابطہ اغا کول غاڑی نو تاسو منگ تا اخپل نمبر اغا پا میسج کی را رسول شای بیا پاغی بندی بتا سر رابطه کی گی بیا چی کم اغا خبری چی دلتا نشکی دلی اغا بتا سر پاغی بندی منگ کو گران و ردن کو زمنگا دغا پروگرام کی دا کوشش وی چی منگا دی اخپل رونو بایگانو دی اخپل خویندو دی اخپل میندو دینی ضروریات او دا سیاد پا حوالی سر چی سمرا هم ضروریات تی حتی الامکان دا کوشش وی چې هغه منگا تر سره کو. نو ګران اوریدونکو زمنګا نننی دغه پروگرام موضوع دا وا چې د دنیا دا ژوند دا یو دوکا دا دا یو فراډ دی دا څنګه دوکا دا. الله رب العزت په قران کریم کې سورتی حدید دا آیات دی په دې سورت حدید کې د آیات کې الله رب العزت مونږ ته دا خودلا چې دا دوکا هغه داسې دا بس ته چې کم عمر ته هم رسی نو هغه لاندنی ته توای چې به په دغه کې زه بیوقوفه وم په هغه کې زه قمقل وم او ما چې څه کړلي هغه مې غلط کړلي بیا چې د عمر بلې حصې ته ورسی نو ته هغه شاتنۍ ته بد وای بلې ته ورسی نو ته بیا هغې ته بد وای آخری عمر لچ لاړ شي نو تا چې په دنیا کې څومره عمر تیر کړلې سدی هم کړلې هغه ټولو ته بد وای چې دا ټولې خبرې ټیکا نه وي. الله رب العزت فرمایي چې دغه شان ته وفات شوې نو ته بیا د دنیا دې ټولو خواهشاتو ته د دنیا ټولو تمناګانو ته وای چې دغه ټول خواهشات زما چې غلط وو ټولې تمناګانې چې وي هغه غلط وي. صحیح خبره کومه وه د الله دین او د آخرت لپاره تیارې دی وجنا الله رب العزت بار بار فرمایي چې تاسو خپل آخرت خسته کړئ د خپل آخرت لپاره ځان لا تیاری وکړئ. د دنیا ژوند هغه فانی دی دنیا هغه ختمېدونکې ده د آخرت ژوند هغه باقی دی هغه همیشه دی. یاد بساتئ څنګه چې د دنیا کې عمر او ژوند دا موقف ته په پیسې باندې کتا سره پیسې وی نو بیا تا ته سہولت ته په اړه خبره کې په هر کار کې او کتا سره پیسې اغه نه نو بیا پریشانی ده. د قرنګ د اخرت عمر د اخرت ژوند اغه موقف ته په اعمال باندې په نیکیانو باندې اخرت کې کتا سره نیکیانی یی نو بس تا تمام حاجات ضروریات د اغزه اب پوره کیږي کتا سره نیکیانی نه نو بیا بستا حاجات ستا ضروریات اغه بالکل نه پوره کیږي. نو په دی وجہ نیکیانی غټل خپل نیکیانی محفوظ ساتل دا سوم دا چې ډیر خلک نیکیانی کوي بیا اغه نیکیانی اغه دی اغونه محفوظه اونس شی ساتلی بیا اغا زایشی داسی اعمال او

په دنیا کې چاغه سره آغا نیکیانی زای شي ا نیکیانی غی سره آغه ختم شي. ګران اوردونکو مونږه په دغه موضوع باندې خبره ترا تاسو څخه آغا جاری ده. دیو مختصر بریک نه بعد تاسو په خدمت کې به حاضر یو.

ګور هغه سبزی به زمونږ کنه په خوا به زمونږ پټی کې زمیندارو سبزی وکړلې بنډۍ به وکړلې کدوان تورې به وکړلې ساګ پالک به وکړو نو دا تاسو پته شته دا زمونږ د صحت د پاره دومره فائدہ منو کنه چې تاسو به سوچ هم نه کړئ تاسو به چې اوس موږ کرو اوس تاسو کرے خو دا هایبریډ دی دا هایبریډ هایبریډ مین چې دا په دې مسالو باندې کیږي دا د کیمیکلو باندې کیږي په خوا به اوریجنل موږ خپل تخم ساتلو هغه تخم به موږ خپل غنې به خپل استعمالو پیاز به خپل استعمال الوګان به خپل استعمال اوس د دې دپاره د بهر نه چې کوم دی تخم راځي هغه تخم چې یو الو دوه کوي په خوا به چې یو الو ادې کړه نو هغې به لکه مطلب دا د دوه درې الوګان به وکړل اوس یو الو کرې کنه نو هغه تاسو لا تقریبا یو کرېټ او دوه کرېټ الوګان کوي دا څه دا هایبریډ شو تاسو ته پته شته یو غنم پاتې دی غنم هم راته هایبریډ کیږي غنم داسې هایبریډ کیږي کنه چې مخکې به غنم ډېر اوږد دغه به او وړوکی شان بمبل به اوس که تاسو ګورئ کنه نو وړوکی شان ته لاندې ډکې به وي او غټ بمبل به وي دا څه دا هایبریډ شو نو دا زمونږ د پاره نقصان دی دا د مسالو دی باتینګن دی کټورې دی کدو دی دا په خواسم رخوان به کو اوس د دې خوندونه ختم شو دا وجه دا هایبریډ شو در مسالو شو نو په دې وجه باندې زمونږ وختم ماتي کی په خوا به د دستاسو دنیاګانې ک ژوندې وي دا غي وختو ګوره تر خپوخ پو به وي زمانیا د ژوندې دا سنچری مالیدا ورشه وخته به راټولم نه کې هر یو سیز به اوریجنل هر یو سیز با هغه کې باغ طاقت او بنډۍ به په یو موسم به ورشو سره ده کې بنډۍ ملاويږي فپروټو تو ګورا انګور هایبریډ شو سیوان هایبریډ شو چسم د کیلې هایبریډ شو نو دا موږ لا نقصانات راکړي بیا بزه خبر کوم د کریمو بیا بزه خبر کوم د سکن اور سرور سر عمر نم کم شو اخوانی خلک اوسم ژوندی دي او اوسم د ځوان عمر طاقت لري نو دا سره مینه والو چې لومبه بزا سوی مچ بیا طریقه زمانه زده کړي ګوره د یویش پی او د فارمولی کریمونه ملګوي صفه خبره تکو چې څوک د توي زمونږ د فارموله کریمو لګوي دا کریم دا ملګوي مکمل ختم کی که څوک د توي زمونږ د یوش پی او دروش پو کی کریم کوي دا کار کوي او دا کریم زبردستی دا اوریجنل دی دا ملګوي نور د حق خپل کریم تاسو کروي تاسو استعمالوي رزلټ یې درکړی دی نو بیا ټیک تا کتا سودا سوچ کړی چې مونږ به یو کریم راوړو د پاسه په یو سودا نه زعفران کیدو او دا په دې کې مکس کو نو دا به مونږ له رزلټ راکی دا په کم کتاب کې دی چې زعفران به مخ لا خولا ور کوي دا په کم کتاب کې دی دا کم ډاکټر سجست کړی دی دا کم دغه کړی دا نه وېما ګورا زعفران هغه کنه زعفران چې دا څنګه دا کریم لکه اوس مطلب دا دی ګورا دا کریمونه چې د کم کم سیزون نه جوړیږي نه دا پوټینټایز شي پوټینټایز مین چې دا د دې نه کم دغه رس دی د دې نه چې کم دا کیمیکل دی د دې سیزونو دا اوباسي لکه اوګه شوا درک شو د دې سیزونو دا اوباسي لکه اوګه درک خو په مخ باندې سر نه کوي کنه دا خو چې کله ته اوباسي پاخه کې بیا د دې نه اوباسي بیا وسره نور سیزونه مکس کینو تاسو له طاقت درکې نو دغه شانتی زعفران هم دی زعفران نن سبا چې په دنیا کې وګوري کنه بلکې پاکستان کې وو ګورو انګریزان دا سیزونه نه مني خو لکه په دنیا کې اومن په صرف خیبر پختونخوا کې په خلک دوکه کیږي پنجاب کې په خلک نه دوکه کیږي صحیح ده نو چې څنګه زعفران نوم راشي نو بس وای دا سیس خده دا یاد ساته مینوالو صفا خبره ده کوم ګوره زما یو رور به کریم به جوړ کړي د زعفرانو خکول به جوړ کړي او د پاسه په پیپنی اچولې د زعفرانو چې کم ډاکټر کم ډاکټر د زعفرانو چې کم طاقت ته هغه به دې کې اچولې دا نه چې د پا

سه په تاسو ته خی چې یو په دې کې زعفران دي نو داسې ګپ دی ټیک شوه. بله خبره داسې کوم چې یو کس په ښکلي جوړ کړي دی, یو کس په ټرینډ او یو کس په وچ یو یو ډاکټر یو فارمولیشن مې کو او دا ښکلي دي. نو د نورو له بیا نو په کار چې هر یو کس بلیچ د زعفرانو تیل د زعفرانو شیمپو به مز د زعفرانو راشي دا څه وي دا بس خلک اخلي وي چې د زعفرانو نوم واخلي بس خلک یې اخلي. نو ما ته پته وه زه پرون پرونی خبره تا کوم, ما پرون د 13 جینۍ لیدلې ده زعفرانو کریمو پسې ګرځېده په لینک روډ کې ایم مې چې ور خلک ګرځېدل زعفرانو کریمو پسې. ما ورته وې داسې کار دی کنه چې ګوره یو کس ته کریمو والا پسې خبره نه کوم, د کریمو والا فیور کې خبره کوم, د چا چې ښه کار کړی دی هغه اداغه پره کوم. د دې دو نمبر نه نو دې ټولو دو نمبر کریمونه جوړ کړل زعفران او زعفران دا اس کار نه دی, دا دا دا چا چې په ورپسې م جوړ کړی دا ورپسې چې را روان دا هم دو نمبر دی. صفا خبره تا کوم زره تاسو هم کنه زما چې کوم ډاکټر دی کنه د فارموسیست د نوټینشن هغه داسې کار وکړو چې فون یو کو چې نن سبا چې کم دی زعفرانی طاقت چې کم دی اگر اغلې دی نو زه هغه پکې مونږ مکس کو. ما وته زعفرانی نوم ولا میک دا خو مکس یې چې خلکو ته پته ولګي چې آو دی خو لکه دا زعفرانی نوم ولا میک دا هغه ټیک تر اټس اوکے بس نو ټینشن نو ټینشن وی نو ټینشن زعفرانی بشي. ما وته بالکل بنشي وایم داسې کار دی وای چې وا پکې خلکو له کار کوي نو دا ډیره بهتره خبره ده. خو لکه مطلب دا سدا چې د پاسه په یک دم ما اسی نه چې تاسو سلور ډکی را واخلې چې دی باندې او مونږ د زعفران واچو 50 روپے پیسې واکې. ما وته دا سم کاوه یو خدا د چې کمپټنټای سی سی اغه مکس شي اغه بیا له خبره ده او د چا نقل نکو او د چا چې جوړی دی اغه له الله کامیاب کی خو کو بده نیت جوړی چې دا پټنټای شي وی د چا کې باندې چې پاسه پراتی ده اسه کار دی ټیک شو. پوټنټایز مینس چې هغه هغه کې مکس شوي هغه هغه هغه طاقت هغه کریمو کې مکس شوي نو بیا صحیح ده ټیک شوه. او دا چا ویلي چې د مخ ته پاره ښه دي ټیک شوه. نو زعفران د خوراک سیز دی زعفران به خورې ټیک شوه. نو ځینې سیزونه داسې چې په دې کې مونږ په غلطه یو که یو ښه کمپنی تاسو له ښه سیز جوړ کړي او پخوانی زعفران مطلب دا د هغې نه هغه تیل ویستي هغه طاقت یې ویستي او هغې ته تاسو یو سیز جوړ کړي نو بیا خو ټیک ته. خو که د پاسه پې دوړی راولي روړی یې او په کور کې پې دوړی او د پاسه پې سر ږدي او وګوره کنه دا زموږ هغه زعفران دي داسې ګپ دی. صفا خبره تا کوم د دې نه واړی نور ماشاء الله په لاور کم جوړ شوی دی په کراچی کم جوړ شوی دی خک بیا پسې دو نمبر جوړ شوی دی. نو په دې ځان له مخونو مت تبا کوي کم کریم چې تاسو له ریزلت درکړې د ماغه استعمال وي د دې نور نه وړې یقینو که زه په دې خفه نه ما چې د پلان کی کریم چلو د پلان کی نه چلی تاسو ته پته شته نو ټینشن هغه کس خلک هغه خلک استعمالی کنه زما پروګرام ایم میچور خلک نه وري د 12-13 جینې ماشومې نه وري زما پروګرام چې کوري دا میچي اور خلک اوري میچي اور خلک آغی چې په خبره پويږي مطلب دا چې هغه بیگانې اوري زما پروګرام زما باباګان پروګرام اوري پاخه سړی اوري پخې مامیګانې اوري او جینې کې هغه اوري چې هغه مطلب دا دی 14-15 نه سیوای کم نه او زما کریم هغه خلک استعمالي چې هغه میچي اور دي. نو میچي اور خلکو له دوکه یا خو دا خو دوکه کیږي نه او دی له دوکم نه ورکه دا پوها خلق دی دی تور او سپین پیجن جما پروگرام هغه خلق اوري. نو دا سیدا مینوالو زما پروڈکٹ زما په مطابق د ټول نه خکولی خرسي د ټولو خلکو رزق پکې روان دی او د ټولو خلکو کاروم روان دی. نو زما چې کوم پروڈکٹ نوم به بدا زما زب گورم زب استعمالوم نو بیا به تاسو لدر کوم مینوالو پدی کی پیسو اشراق ویٹامن سی ڑمبے ما تراک ڑمبے ما استعمال کو او زے اسم استعمالوم او اسم زتا استیم چی کم خلق کریمونا نا استعمالی نو تاسو شکر اوبا سے که کم خلق کریمونا نا استعمالی نو زتا استیم تاسو را دنیا بختور خلقی چی کم کریمونا نا استعمالی زیم چی دا میچی اور پوخ خلق تے آغا خلق وی چیز ما مخ بانے کل ڈسٹنگی دا دی دا پارا نا ڈسٹنگ دا پارا دا الرجی دا پارا دا گند دانو را خطلو دا پارا دا مخ توری دلو دا پارا تاسو نو ٹینشن ویٹامن سی پیسواش روڑے ادرے ٹیم استعمال وی مخ پم صفا ستروی. بل خبر دادا چی کم خلق وی چیز ما سابون پا مخ پانے خنر

ول جناب تاسو میسج تاسو کال به هم شاملو په 0311 7 20 57 26 پدې به دا سې کار کوو چې ستاسو کال میسج چې کوم دي زمونږ کم مینوال دي مونږ ته میسج کوي مونږ ته کال کوي پدې به کوي په 0311 7 20 57 26 ول جناب یو میسج به ماته کوي ښه دوه دوه درې درې میسجونه به ماته نه کوي صرف یو میسج به ماته کوي چې آیا مونږه مبارک شاه ستا پروګرام اورو مونږ تا سره پروګرام کیو 0311 7 20 57 26

اول جناب یو زلی بیا تاسو هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي غږ د دبنګ ریډیو اٹک دی ماته ویل شي امشا یعنی کی مبارک شو د امن ریډیو بټګرام دی اول جناب لک شان موبایل کې لګ شان دی مسلو نن لیټ را غلو ما نو موبایل چارج شیم نو او موبایل کې لا سم میسجز اوس په

نن سبا چې کوم دی د هغه جلسې یا د لانګ مارچ کوم دی هغه هغې په وجه باندې سیګنل نشتا, مطلب دا دی نه میسج شته نه کال شته, نو په دې وجه باندې لږ شانتې دلته پشاور کې لږې مسلې دي, ځکه چې دغه لانګ مارچ دی ځنه تیاری کیږي, نو په دې وجه باندې دلته سیګنل چې کوم دی هغه مکمل آف کړی دی. بیا هم زمونږ داسې چې کله 15 منټ لرای شي 10 منټ لغیب شي, ستاسو ڈائریکٹ کالو کے پس 0311 720 5726.

اول جناب زی اوازه با شاعری به مورید نن مم خو په ډاډ زړه باندې اورېدې ځکه چې نن پاکستان سو میسج نن تاسو کال نو چا به ریکارڈ کړی چا به نه ریکارڈ کړی چا چې نه ریکارڈ کړی اوس خفه بیا بیا نشته.

خدای نا ساپ چرته یار راولی نن خو زما د زړه قرار راولی کلیونی د خیر د خوخت زما کلیونی د خیر د خوخت زما نن د پیښور په دغه لار راولی نن خو زما د زړه قرار راولی اول جرا مونږ سره تاو نه حاصل نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ ما تاسو سویلی مینوالو زما زره اخلاص خبره کوم سو د مینی خبره کوم زه د فائدې خبره کوم نړمبه تاسو خوراکونه ټیکې د کریمو ضرورت نشتا نړمبه دا دو نمبر کریمونه استعمال پرې دې مخونه بم ټیک شي نړمبه پکور کې چکم بیا په دکان کې تاسو لکم دکاندار فارموله جوړای نو دغه پرېګ دې دغه تاسو مې استعمالوي دغه به تاسو له پرابلم جوړ کی روستو به ته ډیر زیات غټ پرابلم جوړ کی ځکه چې دغه دکانداران یا دغه کوروالا نه پويږي چې دا په یو ورځ کې په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په پنځه ورځو کې مخ تاسو داسې شي تاسو به چې فارموله ده خو دا به ته نور پرابلم دومره جوړ کی کنه چې تاسو به داغه پرابلم حل بیا نشتا صفا خبره تک دوی څه کوي دوی میډیکیټډ ټوپونه راواخلي دا پکې واچي حالان کې پدې کریمو باندې لیکلي چې د سیرم نه علاوه پدې کې به تاسو سم نه چوي یا د دې طاقت ایم ان نه به سیوا پدې کې سم نه چوي دوی څه چلو کې دوی خو په دغه انګلیش په دغه سیزونو په دغه پمپلیټ باندې نه پوهیږي یا په دغه فارموله باندې نه پوهیږي نو دوی څه چلو کې دوی پردي ټوپونه راوالي هغه پکې تش کی بیا یو ټوپ راوالي بیا بل ټوپ راوالي بیا پکې ویټامین سي ګولې راوالي بیا وته ویټامین ډي ګولې راوالي بیا پکې چې کم دی پلان کی کریم واچی بیا پکې پلان کی سیز واچی بیا پکې پلان کی سیرم ور واچی نو دا دې کې ندی پکار دا د دې د پاره ندی مینوالو دا یاد ساته کوي تاسو به څه چل کوئ تاسو به دغه فارمولې بالکل نه استعمالوئ ځکه چې په دغه باندې کم فارموسس دی هغه پوه دی دا چې څوک هم استعمالوئ نن به خوشحالي خو سبا به انتهایي خفیدا مخ پیدي چې را ځوړن دي بیا ته بره ټکونه وباسه چې دا بره پاتې شي یو د یوې شپې د دوو شپو کریم مې استعمالوئ ځان ته راواخلئ د نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن ګلوټا والا نیو کریم چې راغلی دا ځان ته استعمال کوي مینوالو دا د جیمی کریم دی دا د اوس کریم دی بلکې د دې موسم کریم دی دا به در له دومره زبردست ریزلټ درکوي ما خو تاسو ته ویلو چې ریزلټ یې در نه کو دکاندار ته واپس کړي دا نو ټینشن چې کم پروډکټ دی د نو ټینشن کې بیا کریم د کریمو دا د چې تاسو کمې پیسې او مطلب دکاندار له ورکې کریمو د لکارونه کو واغت کریم صرف کریم یادوم ښه بل سیز نه هغه به تاسو لکارو کې نو ټیک تا دا هغه کارونه کو خپل پیسې واپس راواله کبي واپس دا یاد ساته تیل او شیمپو دی د چا ویختو غورځيږي ماتيږي نو ورشه ځان له د نو ټینشن تیل او شیمپو را واخلې مینوالو یاد بساته چې دا کله تاسو یو ډبه مکمل استعمال کړي نو بیا به تاسو ته پته لګي ښه مینوالو خدای ک نور سم نه استعمالوي دا کول کریم خامخا د خپل اسونو د نکونو کې ډک ډک لګوي د ګروتونو کې ډک ډک لګوي خپې په مالش کوي لاسونو په مالش کوي که څوک هم د مالش وی لکه لاسونه په مالش کې دا ګروتونه د نکونه خدا باباګانو بیبیګانو له خو ضرور لګوي دی به تاسو سمې دواګانې کوي د دې د بيمارۍ به کمیږي مینوالو خپل چکله کشوا نو د دې انسان د هغه ورځ نه بيمارۍ شروع شوې خېټه چې غټه شوا نو په دې ورځ باندې دې په بيمارو کې مبتلا شو او بيمارۍ د شروع شوې دا یاد ساتي خدا چا چې خېټه روانه شو غټه شوا یا غټه ده دا د بیماری انډیکیشن درکئ دا د بیماری وازونه درکئ دا خپوند چکلکه شوا بس پوشه چې ته د دې نه پس تا ته بیماری لګي د شوګر بیماری تا ته لګي د زړه بیماری تا ته لګي د سترګو بیماری تا ته لګي نظر بدی زی ویخته بدی غورځيږي د سینې بیماری به تا ته لګي د ګردی بیماری به تا ته لګي په کوم ورځ چې تا ته پته ولګي زما پوند سخته شوا کلکه شوا چودلې ده د چا چې پوندې نرمې دي پستې دي هغه ته به کمې بیماری وي د چا چې پوندې کلکې دي نو هغه ته به سمې ډېرې بیماری وي مینوالو مال به اجازه راکې تاسو دنیا په هر ګوټ کې زمونږ دعاګان تاسو سره دي خاد آباد بریالي اوسېږئ د لوی الله پامان لوو

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړی مشه. تاسو غوړې د افم 88.4 امن ریډیو نتورک. نن د جمعرات زیارت پنځم به ورځ د اسلامي کال د روان میاشت اکتوبر اتمه، د اسلامي کال ربیع الثانی پنځشتمه او د هندي کال د اسو څلیرشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر د سلورم نیټې نه جاری لانگ مارچ حوالی سره خیبر پختونخوا قبایلی ضلع خیبر نه پیښور ته داخل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی وینا ده چې سوابع تر رسیدو سره د مارچ راتلونکي حکمت عملې باندې یو بل پلان هم مخې ته وړي شي. ذرائع ښایي چې دغه مارچ په 2 بجې د تحصیلي پیشتخره حیات آباد ټول پلازې نه د خپل شروعات کوي او د ښار په بیلابیلو برخو بانا مانې، چونګي، کواټي چوک، جمیل چوک، پیرسکوڑی پل او کبوتر چوک نه هم تیریږي. ولې د شپې 8 بجې به ناوخته د چرسد روډ ته رسیږي او د مارچ په راتلونکي سهار سبا چرسد روډ نه دوباره شروع کیږي، کوم بچې چرسدی ضلع ته داخليږي. د پاکستان او نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف ترمنځ سٹاپ لیول معاہدہ شوی دا. آئی ایم ایف د پاکستان سره اقتصادی جائزہ مذاکرات اعلامیہ اهم جاری کړی دا چې کم ویلی شوی دی چې پاکستان سره سٹاپ لیول معاہدہ شوی دا. اعلامیہ تر مخه دا معاہدی رستو با اوس پاکستان لا 1.2 اربع ڈالر هم ملاویږي. د آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورډ 1.2 اربع ڈالر ورکول منظوري هم ورکړی دا. اعلامیہ کې ویلی شوی دی چې پاکستان سره موجوده اے ایف ایف پروگرام با کیس پنزم لاندی با سلورم جائزہ غونډ کیږي. د پاکستان سره موسمیاتی بدلون د پارا آر ایس ایف پروگرام د پارا درې مجازي د پارا مذاکرات هم شوی دي. د اکتوبر اتمه نیټه کال 2015 کې راغلی خونړی زلزلې 20 کال مکمل شول. دا راغلی خونړی زلزلې له امله آزاد کشمیر او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې په زرګونو تنان د خورو لاندې کړي وو. د زرګونو انسانانو د مړینې وروسته اوس هم دغه اثرات او مختلف قسمه ودانۍ په ملبو بدلې شوې دي چې لا تر دې دمه هم ویرانی ښکاریږي. 20 کاله تیرېدو وروسته اوس هم په هزاره ډویژن کې د بحالې 1.5% منصوبې غیر مکمل دي. ولې په نوی بالاکوټ خار کې تر دې دمه مکمل توګه باندې څه قسمه ودانۍ دوباره نه دي ودانې شوې. د بالی ووډ معروف اداکار او فلم جوړونکي نانا پټیګر 51 کال عمر کې خپل ژوند لاس ورکړو. هندوستاني میډیا رپورټس تر مخه نانا پټیګر په نوې ورځ باندې په گاوا خار کې خپل استونځي کې موجود وو چې وروستو په د زړه دور راغلي د په مکه سپتال تر سولې شوې دي. رپورټ تر مخه ډاکټرانو قریبا 45 منټه د دوه جون بچکولو په خاطر کوشش کړی دی. ول بیا هم دغه وخت پوره شوی دی او نن سهار سبا 40 منټه راپاسه په 15 بجې د خپل فانی دنیا نه رحلت کړی دی. سرګند دی چې نانا پټیګر تو یم کی ګومان کی خپل لاخیر شروعات کړی وو او ډیر کلونو سره یې پر لبسی د فلمی دنیا سره خپل اړیکه دوامدار ساتلې وو چې نن یې د فانی دنیا نه هم رحلت کړی دی. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د پاکستان سپر لیگ 12 ایڈیشن تاریخونو باقاعدہ اعلان هم وکړو. د میډیا ترمخه ایچ بی ایل پی سی ایل 12 ایڈیشن با د مارچ 14 نیټه شروع کیږي، کوم چې د مئی د 2 نیټه 2020 پورې لوبول شي. په ایونت کې به مسلسل دویم ځل باندې 8 ټیمونه برخه اخلي. د پی سی ایل د ونډو گورنر کونسل او فرانچایز سربا په شریکوالو توګه وروستو ختمي فیصله کولی شي. د پی سی ایل گورنر کونسل غونډه به د سپتمبر په لومړۍ نیټه نه لندن کې شوې ده، کوم کې چې با ټول ټال اته فرانچایز مالکان او نور غړو هم په مکمل توګه ګډون کړو. بلخوا هانګ کانګ 6 2013 پګشتم دروځنې ټورنمنت روان میاشت کې بعد اکتوبر په 1 نیټه شروع کیږي، کوم کې بچې دفاعي چیمپیئن پاکستان روایتي حریف هندستان سره د خې مقابله وروستو د اکتوبر په 1 نیټه مخامخ کیږي. کرکټ هانګ کانګ ترمخه هانګ کانګ 6 دویشتم اډیشن ټورنمنت کې با ټول 15 میچونه د اکتوبر د 1 نیټه نه د 1 نومبر پورې لوبول کیږي. پاکستان به خپل لومبي می د هندستان سره لوبوي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم دی.
چنڈیگڑھ سلور پنجوس فیصد ریکارڈ کلے شوے ہمدغ شان د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشان پیتو فیصد ریکارڈ کلے شوے ہمدغ شان نرنن سحر دیلس منٹ رپاسا پاشپک بجی سیر وحلی آنن ما خام یولس منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی ہمدغو تردی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو وردو د احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس ورک احمد زال لی اجازت دلوی اللہ پامان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم چې سمره زمونږه اوریدونکو دي هغه به دا محل بالکل ټیک ټاک وي، روغ رمټ به وي، خوشاله سوکاله به وي او خپل دغه ژوندګۍ نه به خوندونه ترلاسه کوي. پروګرام سپیشل ترانسمیشن د امن ریډیو اف ام 88.4 بډګرام د 8 اکتوبر حواله سره دغه 20-30 منټس پروګرام چې کوم دی دا به تاسو ته وړاندې کیږي ټیک 1 بجې پورې. بالکل ګران اوریدونکو، نن د تاریخ خبرو کو د اکتوبر د میاشتې نن 8 نیټه او کال 2000 شپګشتم دی او ورځ نن د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده. بالکل پروگرام به زموږ ټیک تر 1 بجې پورې هم دغه شان روان وي. دا یو سپیشل پروگرام چې کوم دی تاسو ته وړاندې کیږي د امن ریډیو اف ام 88.4 بډګرام لخوا. تاسو ته یاد وي 8 اکتوبر 2005 کما قیامت خیز زلزله چې کومه ده هغه دغه د بډګرام په سیمه خواوشا نور چې کومې سیمې دي کغه مانسره ده کغه ابتباد دے، مظفر آباد دے، کشمیر دے، دغه رنگی بالاکوٹ دے، دغلتا یو قیامت خیز سلزلہ چی دا آغا راغلی وا تقریباً 8:50 مندی یعنی 10 منٹ کم سحر 9 بجے 8 اکتوبر 2005 دغه رز باندې ماشومان چې کوم دی هغه اسکولونو ته دغه رنگ نور چې کوم خلق دي کم ځکه چې کم مختلف خلق جابز وغیرہ کوي نو هغه په دې مطابق خپل زندگی چې کوم دی هغه او ناسابي په 8:50 باندې په ویدن 2 منټس یا ویدن 3 منټس کې پورا کلی پورا علاقہ چې کوم دی پورا خار چې دی یا پورا کومور ته وایو پورا حویلی چې کومه ده هغه مکمل توګه باندې تباه شو. ډېر خلک داسې دي چې هغه د غیلاندې راغلل، د ملبی لاندې چې کوم دی هغه راغلل، شهیدان شول. تقریبا د یو رپورټ مطابق 73,000 یعنی 3,000 خلک چې کوم دی هغه د دنیا نه رخصت شوي وو، وفات شوي وو، شهیدان شوي وو په دغه 8 اکتوبر 2005 زلزله کې. دغه رنګې تقریبا د 80,000 نه زیات خلک چې کوم دی هغه پکې زخمیان شوي او ډېر خلک داسې دي چې هغه بے کور شوي وو. که تاسو وګورئ دغه بډګرام کوم چې اوس یو خسته علاقه چې کومه ده هغه د مختلف بلډنګونه چې کوم دي تاسو په نظر باندې راځي، مختلف کورونه چې کوم دي تاسو باندې نظر باندې راځي، دا د 2005 نه مخکې دا څومره کورونه تاسو په نظر باندې راځي نو دا ټول د خاورې اوس د سیمنټو کورونه چې کوم دي هغه جوړ شوي دي. مخکې دغه کورونه چې دي هغه د خاورې. بیا د 8 اکتوبر چې کومه زلزله راغلې وه هغه سره دغه ټول کورونه چې کوم دي هغه ډیر کورونه داسې وو چې هغه مکمل توګه بندي او ډیر کم کورونه داسې وو چې هغه جزوی توګه بندي چې کوم دي هغه ته نقصان هغه ملاو شوی او ډیر خلک به کې د ژوندګۍ نه چې موږ خپل لاس وینځلی وو. دغه رنګ ډیر خلک داسې وو چې هغه پکې زخمیان شوی وو او ډیر خلک داسې دي چې هغه بے کور شوی وو. بیا تاسو په دې کم خلک چې دغه د واقعیا نه واقف وي، کم خلک د دې باره کې معلومات وي نو هغه د دې باره کې انفارمیشن شته چې بیا به خلک په کورونو کې نه بلکې په خیمو کې په تمبوانو کې یا دغه رنګې کم چې هغه ډانچې وغیرہ جوړې شوې نو هغه کې چې دی هغه اوسېدل. نو 8 اکتوبر 2005 نه والی تر اوسه پورې 8 اکتوبر 2024 پورې 21 کال چې دی هغه وشول، خو هغه شانتي هغه غم هغه خفګان هغه دوک هغه خفګان چې کوم دی تر اوسه پورې دی د خلکو په زړونو کې هغه شانتي ژوندې دی. دا ګوري کم ګورو ډېر خلک داسې دي د چا دغه والدین چې کوم دی هغه په دغه کې شهیدان شوی وو، د چا چې کوم دی ماشومان هغه په دغه کې شهیدان شوی وو. دغه رنګ ډېر خلک داسې دي چې دغه خپلوان چې کوم دی هغه په کې په دغه زلزله کې شهیدان شوی وو. نو دغه ټولو ته دغه ورځ چې کوم دی هغه زیاته د دوک او د تکلیف والا چې کوم دی هغه ملاو شوی، خو د تکلیف نه بعد راحت چې کوم دی هغه بیا عمر راځي. سوچ په کار دی، غور په کار دی. دغه ورځ دا زموږ د تاریخ یو حصہ چې دا هغه جوړیږي، خو دا صرف په تاریخ کې لیکل کیږي نه بلکې زموږ په زړه باندې چې دی هغه لیکل کیږي. نو دغه ورځ حواله سره سپیشل ترانسمیشن چې کوم دی هغه زموږ روان به وي ټیک تر 1 بجې پورې. تاسو راته هم د دې حواله سره ویلی شئ چې آیا تاسو دغه ټایم چې دی هغه کوم ځای کې وایي، که زه عموما خپل خبره وکم نو دغه ورځ باندې یعنی 8 اکتوبر 2005 از هغه ټایم کې پنځم کلاس کې ما سبق ویلې. کوم خلک چې د محل زما आवाज اوري ډېر خلک به داسې وي چې هغه به جابس کولې سنس علاقې کې چې دغه به موجود چا چا د سکول د پاره تیاری چې دغه کولې. دغه رنګ ډېر خلک به داسې وګرنه ودن کو چې هغه به لا پیړه

هومنو څنګه مطلب 21 کال او شول نو ډېر خلک به داسې وو چې هغه به پیدا هم نو تاسو راته ویلی شئ چې آیا ستاسو هغه ټایم کې څه کیفیت وو څه حالات وو آیا تاسو دغه یادیږي یا نه یادیږي 8 اکتوبر 2005 هفته ورځ وه 8:50 باندې آئے 7:06 یعنی 7:06 زلزلہ چې کوم دا هغه راغلی وګنه هغه تر دې زاد نقصان چې دی هغه شوی دی او دغه نه بعد بیا کوم ګورو نور چې کوم ممالک دی هغه پاکستان سره چې هغه مرسته کړې و تاوان کړو دا قسمه قسم خوراکونه چې دی دغه رنگي بسکټ وغیرہ هغه او دغه شانتي خیمه هر قسمه ایک کم ائټمز یو هغه پاکستان خلقو د پاره دغه رنگي هغه علاقې کوم کې چې دغه حادثه راغلی و زلزلہ چې دغه راغلی و هغه خلقو د پاره راغلی و نو بالکل جناب دغه والی سره اسپیشل پروگرام چې کوم دغه زموږ روان دي ټیک تر 2 بجې پورې تاسو د دې والی سره سره ویلی شئ خپل راځي چې دغه ما سره کال دلارې هم او اس ام اس دلارې هم هغه ما سره شریک کولی شئ کالینګ نمبر زموږه 0309711899 دی 0309711899 او د دې کوم ګورو دغه 8 اکتوبر 2005 کې کوم زلزلہ راغلو زیات تر سکولونه چې کوم دی هغه پکې تباشي او زیات تر سکولونه چې کوم دی هغه کوم ماشومان موجود او هغه پکې شهیدان شوی او هغه سکولونه هغه ټایم کې چې کوم دی اگر چې دغه نه جوړو د امارتونو چې دغه جوړو د خاورې نو د سیمټو خو بیا هم هغه چې کوم دی هغه مکمل توګه باندې تباشي او خلکو ته ماشومان چې کوم دی هغه ته نقصان چې دی هغه ملاوي شوی ځینې ماشومان جزوی توګه باندې مطلب زخمیان شو او ځنه داسې چې هغه د زندګۍ نه هم لاستی دی هغه وینځل دی نو بالکل ګران ودن کو دغه ماشومان هغه سکولونه ته چي دی هغه ته ته سپته وا چې را مونږ به واپس بیا راځو یا بن راځو سد حالات به وي هچا ته چي دی د دې باره کې علم وغیرہ غا نو خو 8:50 8:52 باندې د دنیا نقشه یا د بډګرام نقشه یا د غرنګ خواو شانور چې کوم سیمه دی دغه نقشه چې کوم دغه مکمل توګه باندې بدل شوی و نو بالکل جناب دغه ژوند کې داسې واقعیت چې دغه راځي چې هغه بیا انسان هیرولی نه شي هغه انسان له بیا نه هیرېږي هغه د انسان په زړه باندې لیکلی وي نو یقینا دغه واقعیه راته رایاده شوه مې زه تاسو سره به هم شریک کړم تاسو راځي چې دغه به مو واخلم تاسو هغه ټایم کې کوم ځای کې وای آیا پیدا شوی وای یا نو پیدا شوی دنیا ته تشریف راوړو یا نو راوړي کم کم ځای کې تاسو سیګنیفیکټیز کول آیا تاسو هغه ټایم کې سټوډنټس وای یا هغه ټایم کې تاسو جابس وغیرہ کولې یا دغه رنګې تاسو بالکل فارغ وای څه ترتیب وو چې کله تاسو یو بل خبر داو مو کوم دغه ورځ باندې دغه چې کوم دا 8 اکتوبر 2005 کنه نو دا ورځ چې کوم دا د هفته ورځ وو او روزه چې کوم دا هغه درې مو روزه وا سیم روزه وو چې درې مو روزه یعنی 3 رمضان کنه درې رمضان المبارک د روزه زبر کمیاشت کوم دا شروع شوی دا خدا حالات چې راضي دا مطلب مونږ چې دا واقعیات راضي دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راضي انسان چې کوم اعمال کوي دغه غسیله چې دغه انسان ته ملاوي په کار دا چې خپل په اعمالو باندې سوچ پکار دی غور پکار دی فکر پکار دی یاره مونږ چې دا حالات راضي دا د څه د وجې نه راضي ځکه هغه یو دغه هم دی شاعر وایي کنه خدا نه آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت آپ بدلنے کا کنه نو دغه د دې مطلب دا دی چې یاره انسان په خپل سوچ کې په خپل با خ طرف ته رجحان کوم دی هغه کوي نو بیا ظاهر خبره ده دغه چې کوم مسئله وی هغه انسان ته ملاوي دل شي سوچ نه یو بریک طرف ته ځو هغه نه بعد واپس راځو به د دې خبره طریقو

0: جزري بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید یو امپورټنت کال چې دا پکې راغلو نو دا کالز پکې هم اپی کول ضروري وي نو سوچ نه د 8 اکتوبر 2005 حوالے سره کم انفارمیشن او تاسو سره ما شریک کول تاسو مزرومه دا انفارمیشن چې دا شریک کول شي کال تر دې ګورو هم سره پروان کې باندې کال سوک دی دا کم ځای دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر خیر ته جتا سوخه جون مخ روان دي سو خبرې کوې چرته نه خیر جی نمبر ته خپل والے یوسف خبر کې د کندر مشاخیل نه یوسف پروام کې تاسو ته هر کله ستړي مشي په خیر علي درته وایو یوسف زمن نظم کوم پروگرام روان دی اسپیشل پروگرام دی خاص پروگرام دی د 8 اکتوبر حوالے سره او اسپیشلی هغه خلک کوم چې د دنیا نه رخصت شي ویلي په 8 اکتوبر 2005 زلزله کې او د غرنګ ډیر خلک داسې چې هغه پکې زخمیان شي ویو کنه نو دغه حوالے سره د اسپیشل پروگرام چې کوم دی روان دی چې نن 8 اکتوبر دی 21 کال چې دغه وشول تاسو د دې حوالے سره څه نظر لرئ آیا هغه ټایم کې تاسو کوم ځکه وای په پاکستان کې وای یا بهر وای یا په پروگرام کې موجود وای یا کوم علاقې کې موجود وای جی جی
1: خبر
0: بالکل جی جی بالکل
1: حالات موبائل نو رکھا نئے کسو ما
0: جی جی بالکل انسان دا ملک نه باہر وی نو بیا ډیر زیات تکلیف کی وی کنه غدا وی چیرې زم د کور بس حل وی زم د اهل او عیال والو بس حل وی د علاقې بس حل وی انسان ډیر زیات پریشان وی کنه اوس کدل ته وی د سترګو مخ کی وی نو هغه انسان دومره پریشان نه وی کنه کله د سترګو نه چې باہر وی نو دا انسان ډیر زیات مشکلات وی او ډیر زیات مشکلات انسان مخ وی زه ډیر زیات پریشان
1: یم بیا راکنه مې لري دا یو بل څه کور کې موبایل نو ما څه هم ځنو یو نه ته پوه پوس کوم چې هغه تاسو څه چې لو کوم کولای تاسو خو خیر نو دوه مې یو پاره نه یو لاره په یو لاره سره موبایل هغه هغه کو یو اشکال ته راتل
0: بالکل
1: نو هغه راځه خپل والي ته تر وکړه زما تر وو
0: جی جی
1: اجازه مې دې تر دې نو هغه خپل والي ته تر راځه وکړه نو هغه د کلیه غاړه کو ته نو اوس دې هغه مې ته ملاش نو
0: بالکل بالکل بالکل
1: تقریباً
0: روزے میاش ہوا درم روزہ ہوا کہ نو ڈیڑھ اردو میں زیادہ خلق اردو کم کما شما نه چکم دی سکولونو نو ته تلیو او دا غرنګ نو چکم دا کور خلق نو غي خو چکم مطلب کار مارنی روزه کې خلق ساه ټیم ته چې داس کار نه کوي تیاری مایریوم نو نو غي مطلب اردو نو داسې حالات چکم دی غا راشي انسان ته دې زاد دک چکم دی ملاویږي خدا دې اعمال دې وجه راځي زموږ اعمال دا خبره
1: کې تا کوله چې دا دې افسوس او دې
0: بالکل بالکل بالکل بالکل ډیره مننه کوم تاسو یوسف صاحب نظر خیال سره یو کې بل حافظ بالکل جناب موږ سره یوسف صاحب خپل خپل تاثیرات چې کوم دي هغه موږ سره د 2005 کم زلزله و 8 اکتوبر والا نو بالکل دغه حوالے سره موږ خپل تاثیرات چې کوم دي هغه دا کال دلاري شریک کړل بالکل ګران اوردون کو زنه خلک داسو چې هغه پاکستان نه بهر او بهر ملک چې کله انسان وی او بیا دغه شاته کور وی ماشومانان وی دغه رنګ اهل او عیال وی نو هغه بیا ډیر زړه پریشان کیږي چې مطلب داسې قسمه واقعیات چې راشي راشی هغه دې بیا دې ځا تکلیف چې کوم دی ملاوي کوم سره کوالټي ځا تر روان دي ګورو به کال تر ګورو سره بل کار کوم سب دې کم څنګه دي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دې تاسو خو یې جون مخ روان دي زما په خیال زر تواب سے جی احمد حسن صاحب تاسو خپل پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو
2: ډیره
0: مهرباني احمد حسن صاحب تاسو خیر ماشاء اللہ تاسو خو عمر خود شپیتو ته نږدې دی تاسو ته خو طریقې سره یادی
2: چیا
0: سر دی تاسو ته خدا واقعي زبردست

بالکل جناب گران ادن کو پروگرام ٹائم چکم دی ہم خپل ختم طرف تر رسیدل دی پروگرام چکم دی غبا دغه زکی وائنڈ اپ کو زکه چیز مون دا پروگرام ٹائم چکم دی اغه پورا شوی دی د 8 اکتوبر 2005 اسپیشل ٹرانسمیشن چکم دی غیر رز حوالے سره کوم اپڈیٹ سو تاسو سره ما پروگرام کی دی غا انکلوډ کړل بس سمرا خلق چي دی غا 14 اکتوبر 2005 زلزلې کې وفات شو دی الله تعالی دی غي مغفرت چي دی غا نصیب کړي بالکل زبانو تاجرما نه دغه نام خپل دواګانو کې لازم نه یاد ساته کې د شي زما سره خوشاله نه غساسو د دواګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاسه کوي یو ځلی بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو ملاقات تر هغه ته خپل میزبان تاجرما لور کې اجازه د خوده په امان.

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: جی گران اردو کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے جنا تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوری جی. حدیث منگا بیان او چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی فرشتي چی دے اغه دته وی چی دا وګرا دستا زیدی او قد ابدا لک الله به مقعدا من الجنۃ فیراهما جميعا دتا فرشتي په دوزخ کې وزي خو چې وګوره په دوزخ کې ستا دازي و کتا چرتا دا سوال تا غلط کړوې تر پیغمبر علیه صلاتو سلام باره کې دا خبره دا سي نه وې کړې نو ستا په دوزخ کې ستا دازي و په دوزخ کې والله رب العزت ستا هغه د دوزخ زی چې دی هغه بدل کړي جنت زی سره او ستا دا دواړه زنه وګوره نو دا لکه هغه ته یو کیفیت خو لیشي چې تا سوال جواب صحیح راکړه که تا د دې سوال جواب غلط راکړوې نو بیا به ستا په دوزخ کې دا ځې و خو چونکې تا سوال صحیح کړه نو اوس ته د هغه ځای نه الله رب العزت وساتلې اوس تا ته به جنت کې اعدازې ملاوېږي. دا حدیث مخې ته نور ومه دی خو دې نه بیا خبره کوو چې
1: لنواسلم دائما
0: ابدا تعالى حبيبي بك خير الخلق. ہاں جی گرانڈ سورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام زندگی دین اور دنیا جی میسج کر دیا منگتا چاہیے. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب. جس کپڑوں میں شیشہ لگے ہوتے ہیں اس کپڑوں کا پہننا تپس دودا کی چھ کم کپڑوں کی شیشی لگی دلی اگر کپڑے انسان واچی او اگے سرا بیا اگر کپڑوں کی گناشتے یا نشتے او دے سرا سرا اگر کپڑوں سرا مسکی گی او کنا ادھر جواب راکستہ سے بڑے شکریہ. خبر دادا چھ دس معمولی غنی گلکاری او کپڑوں کی معمولی غنی شیشی یا موتیان یا داسی دی زنانہ او کپڑوں کی لگی دلی ندی کی صدا سی مسئلہ نشتی یا داسی دیر غٹی غٹی شیشی پکی لگی دلی چیغی کی دی انسان چہرہ کاری یا مخامخ پکی نور شجون اخکاری یا موسکی ویسا توجہ خرابی گی نو اگا بیا مکروہ دی نور کدا سی لکا عام کپڑوں کی جسم را لگی دلی دا نرے نرے شیشی ندی کی سمسلہ نشتی جی خز و زیب او زینت تی پارا خوبصورتی دی پارا چې څومره سامان استعمالی دا جایز دی. ہاں صرف دا چې زیب او زینت چې دی دا خپل کور کې پکار دی خپل دغه کې پکار دی سړولو م پکار دی دا چې صرف خزولا قران کریم کې الله فرمایي چې یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد چې کله تاسو سې عبادت کوئ صدا کوئ نو ځان خو خسته کوئ ځان دی لباس بهترین لباس خوشبو لګول د قشانی مسواک کول د قشانی نکونه کټ کول ویخته برابرول تر دې پورې چې وختو له رنگ ورکول دا ما حدیثو کې راغلي چې کله دا به وخت سپین شي او داسې د انسان پکې ډیر بوډا او داسې ښکاری نو بیا لکه وختو له رنگ مو ورکول دا ټول چې دا زیب و زینت کې راځي نو دې کې صدا سي مسله نشي دا تاسو بالکل اچولې شي مزدې کې مکی کې ها کدا سي ډیره غټي شي شي چې هغه کې انسان تخپل عکس کوي نو دیغه حکم بیا جدا دي خو هغه عموما کپړو کې لګي مره دومره غټي شي شي جی گران اور جن کو تصور ریڈیو امانی پہ مٹ سی شریعت 4 بٹا گرام پر گرام دی زندگی دین او دنیا صحبت پور بلوچستان نا میسج کر دے نذیر کوسو سے بھی اکثر مجھے میسج کی دغا دی نکل لے چی انسان جتنا بھی بلند ہو جائے آخر کار مٹی میں ہی اترتا ہے اس لیے بلندی ملنے پر اپنی اصل کو کبھی نہ بھولی. انسان کا ڈر زیادہ دغش کو آخری انجام چی دے غد مرگ دے نن یو کس ډیر مشهور کس دی انڈیا کې هغه وفات شوی دی هغه باندې چا یو آرټیکل لیکل دی هغه باره کې خبرې ترې لیکل دي نو هغه زما ډېرې زیاتې خوښې شلې. داسې انسان چې هغه سره دولت و عزت و شهرت و مال ور سره صحت یو ټیک ټاک و خو آخر هغه تقریبا د اتیاو کالو عمر کې هغه نن مړ شو. نو د انسان دغه چې دی هغه دقه دی لکه که انسان سره هر سومی بس اوقات خدای شي چې انسان باندې بیماری راشي او تکلیف راشي او د هغه نه وروسته هغه فوت کیږي. بس اوقات داسی چې سینه خلک هغه ځان ډیر فټ ساتلی سټ ساتلی مهد صحیح خوراک کوي صحیح ورزش کوي هغه دی اتیاو کالو شي دی سلو کالو شي هغه بیا مو ټیک ټاک شي خو مرګ ناغو من بچ کی مرګ چې کوم دی په غو منو ما راځي نو دی وجنا مرګ چې کوم دی دا نذیر کوسو سیف چې کوم خبرو پر انسان خپل استیت یې رونه دی پکار او اخیری ځای چې دی هغه دی انسان قبر دی هغه ته انسان لټل پکار دی دا موږ ټول نه دا یاد ساتل پکار دی ادي سره حافظ لقمان حافظ چې کوم دی دمون ته میسج کړی مولانا سیو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو ستاسو ټول شکریا مهرباني خور زمونږه تاسو کړو چې په خوب کې یو کور دی هغه کې خوشحالي ده او بیا په خوشحالي کې غم شوی دی لښونه رل شي دی بیا هغه لښونه چې کوم دی هغه ډقي اومه خوب کې غم ماتم دالی دل او خوشحالي لیدل د دې دواړو لکه مختلف تعبیرات کیدنی شو خو غم لیدل په خوب کې دا عام طور باندې دا چې انسان څه غلط یا څه داسې ګناهکار کوي د توبې علامت دي چې کوم کس دا خوب لیدل دي بدل به الله رب عزت توفی توبې توفیق ورکړي یو خدای دې دا تعبیر دویم د دې دا تعبیر مده چې داسې کس که چېرته د حالات کې غمی او د حالات بدی نو د حالات چې کوم دی هغه به الله رب عزت بدلی که داسې کس چې داسې خوب غلیدل دي چې غمونه شي دي اچانک نو داسې کس چې دی که دده پړمنې بوجي سه پریشانی د تسمالی مسایلی نو ان شاء الله العزیز الله رب عزت په دده هغه کمی بر حال د دې خوب تعبیر دا دی چې داسې انسان حالت چې دی هغه به ښه کیږي حجی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام جی میسج دو کر دی وچ مفتی صاحب یہ پیسے جو یہ لکه دی یو روپے نه وڑی بالکل د شیشې تاسو استعمالو نه شي کپړو کې د کیسه مسله نشته جی حجی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام یو بل میسج مون تراغه خو پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام تر رسیدلې ان شاء الله العزیز د دو جواب چې دی هغه بدول سره کو پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام تر رسیدلې پروگرام اخر کې به دعا وکړو ځان لپاره او تمام اوریدونکو لپاره چې امین الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء وشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا ان لا پاک سچ ویل شه بیر چې موږ دې عمل کوو ته فکر کړی ان لا پاک سمره بیماران دی غل ټول شفا کامله عاجله ورکی سمره کسان وفات شوی دي زمږه کلی کې زنانه وفات شوې ده د قشانی ایاس سیب هغه وفات شوې ده یو بل زنانه وفات شوې ده الله پاک دې ټول له جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي سمره بیماران دي الله پاک دې شفای کامله عاجله نصیب کړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

0: एक नई दुनिया बनाने। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का। एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का। एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरे उसे
1: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو عادي نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزیدل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر په زیر نگرانی کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-4-3-1. پتی یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بټګرام.
3: یو نیم سلو کباب پو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
4: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
5: نه ګل کاکا، تا سخره امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم.
4: رازا، یو کباب مونږ سره وخرا چې د خولې خوند ور سره خشي.
5: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
4: گورا سید غنی، تو پرونی بچه ای او معده دی بیا خراب ده. نسخه در تا خیم، هم اس لار شا او دو بټګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو معده سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شی چه حس پنی باز موی.
5: گل کاکا، معده اس پنی نه هضمی، خو تا سی را تخکاری چه دا معده دیر خب وطل لی، زکا خو تا تا سطره کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
4: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ که پیمه.

کریمان کریمان او کریمان وے تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریم ځان لره وړو ځکه چې مارکیټ کې هو د خدای بلا کریمان دی نو وے زلال شته کنه سلغم کوي چې لری کوي با ستاسو د مخ ټولې مسلې هغه هم په یو ځل سره کو ستاسو مخ تور وي یا تیر سره دی داغونه دی چاپونه دی د سترګو لاندې تورې حلقې دی یا دغه شانتی نور ډېرې مسلې وي او ستاسو مخ ورسره ډېر بدرنګ ښکاري نو هم اوس ځان نه راوړئ زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درله مکمل ختم کړي او د ښایست په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډېر په اسانه ملاوېږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311 19 33 633 یعنی 0 3 9 9 3 6 3

السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ستړي مشي بغیر له هر غلې دا وخت چرته چرته आवाज رسېږي کم زه تر رسېږي د پټګرام ریډیو आवाज چرته چرته رسېږي ټول د ستړي مشي بغیر له وایو سمره د پټګرام زمنګ لیسنر دی که خاموش دي کو ریګولر دی او کومنګ ته کال میسج کې ټول د ستړي مشي مشران دی کشران دی ماشومان دی خوین دی چاچی گانی دی مامی گانی دی بای گانی دی سمر زمانگا لسنر دی در طول دستری مشیو بخیر علی وای ما دو بلکی کستازو کروبا ستازو میزمان ستازو پریزنٹر آر جی سنگین خان ممن بلکل یو زلی بیادا خیر سر دو زلال کسمیرکس پاکستان پروگرام کی حاضر یم دا پروگرام تاسو روزانه د غو نوال درې بجو پوری اوري پرې پروگرام کې به موږ د خیر سره د خلا حواله سره خبرې ترې کوو د هایست حواله سره به خبرې ترې کوو زګ چندن سبا هر طرف ته بس دغه مسائل رمخ ته دي چې چا د مخ د چا د مخ مسلې چا په مخ باندې پالتو وي اختر اخته وي یا بچا یا د چا مېدی خرابې وي یا دغه شان دي د چا ویخته خراب شي یا خپل لاسونه خراب شي نو بالکل دغه ټول مسلو د پاره مې دلته خیر سره زلاله راولي دي ایو د جدید دور د نوی فارمولیشن سره زلاله اوس په مارکیټ کې ملاويږي نو ځان به راولي زلاله به استعمالوي د هغې نه به ښه ډېر زیاتې ګټې پایدې تاسو اخلي اوریدونکو د خیر سره په ټپو سره زه کرالم که نه چې دلته زما سیستم چې کوم دی کمپیوټر ماما چې کوم دی دا لکه ډېر اولډ ورژن کې دی که نه وینډوز 7 دی او بیا وینډوز 7 کې مې وی چې تقریبا کافی ټایم وشولو نو دا ماما چې کوم دی دا زمونږ یو آډیو پلیر دی ورته ونه فیل کیږي نو هغه سپورټ کولو نو په دې وجه لږ شانتي لیډ شو ما په دې وجه به آواز تاسو له درتلوم نو چونکی بس بیا منگلم چل لازم ذرا شگورو بدا خیر سرے خدے بمی بیا د کلی خان کی او می قسم نے کہ پتہ می واچ و سلامونا خدایا پدا سی اور دیو دا خو مې سټاپ وکړل نو بالکل اوریدونکو خبرې ترې به کیږي د خیر سره پروګرام زلاله کاسمیکس پاکستان تاسو د مخونو تاسو د ویښتو تاسو د مېدې تاسو د خپل لاسونو څه قسمه مسلې وینې بالکل زلاله د خیر سره مارکیټ کې ملاويږي تاسو به بالکل ځان راوړي زلاله با استعمالوي او یو ښکلی رزلټ بدر کې د خیر سره څه قسمه مسلې وینې ان شاء الله تعالی دغه مسلې به دلته ختمي او په ګارنټۍ سبب په شرطین مې دلته ختمي نو ورشي ځان له زلاله راوړي زلاله استعمال کړي چې دغه مسلې دلته مکمل پرمننټي ختمي کی زګه په دې ورځو کې او بیا خاص کر موسم چونګي یخیږي نو په دې ورځو کې بیا زمونږ خپل لاسونه بیا ډیر زیات شي او چې زمونږ خپل لاسونه خراب شي کنه نو بیا اکثر چې کوم دی مونږ چا کرزو یا زمونږ تر څوک ملمانه راځي نو بیا څه کوو مونږه سکه جرابې خاص پوته چو خو بیا د بده مرغه خپل مطلب کار کول نه شو زګه چې زمونږه پوند چو دی لوي کنه یا لاسونه پټکړي وي چا خبره اکثر زمونږ د خوین نه دي یا مشرار یا بیگانه چې کوم دی یا زمونږ چې میان دی وي نو اکثر لاسونه پټکړي وي ولی هغه خرابي او وجه سي زګه چاغي خیال نه ساتلی نو بالکل دغه ټولو مسلو د پاره راغلی دی مارکیټ ته زلاله کاسمیکس پاکستان رسیدلی دی زمنګا په زلاله کې د خیر سره دوه قسمه د خپو او لاسونو د پاره کریم ملایويږي کم چې بس تاسو دغه مسلې ختموي یو پکې کول کریم او یو هند اینډ فوټ دی.

0: دا دواړه به تاسو د خپل لسنه لپاره اخلي کو تاسو دواړو کې ار یو اخلي خو دواړه د خپل لسنه لپاره ډیر بهترین کار کوي او ردونکو زمونږ هغه خويندې زمونږ هغه میاندې یا زمونږ هغه رونه زمونږ هغه مشران چې خپې چودلې وي لسنه خراب شوی وي بعض ټیم کې په اوړي کې مچوي ځکه چې زمونږ کار داسې وي د کور کار وي د زمینداری کار وي تنور لمبه کول وي لوخ وینځل وي یا دغه شانتي مطلب اکثر زمونږ چې دا واګانې میخې په کورونو کې کنه یا دغه کارونه وي پټونه ګیاګانې راوړل وي اکثر دې سره هم زمونږ دغه لاسونه چې کوم دي دا خرابېږي نو بالکل دغه ټولو مسلو دپاره به تاسو
1: سپین مخ چنار دیونه سپین مخ چنار دیونه تورې سترګې مزېدارې نن ډېر خپلې ښکاري
0: کله زګه ښکار چې زلاله استعمال کړی دی او زلاله راوړی دی اصغر خان نو خامہ خبر کله ښکار نو بیا بالکل خسته خسته لګیږي خسته خسته بخکاری چې کله تاسو زمونږ زلاله کول کریم استعمال کړئ 100 فوټ تاسو په خپل اسنو باندې استعمال کړئ کنه نو بالکل دغه پوندی چودواله چې کوم دی دا به د خیر سره دغه زلاله سره به ختمیږي ور سره ور سره بستا زول اسنه بالکل داسې نرم ملایم شي مزیدار بشي پای کې به یو تازګی را پیدا شي پای کې به یو خوبصورتی را پیدا شي زګه چې اکثر زمونږ د کارونو د وجه یا زمونږ د یخنۍ د بچ کول نه ساتو د وجه زمونږ لاسونه خرابېږي یا زمونږ کور کې کار ډېری وي اکثر زمونږ رونه یا خويندې یا مشران ټول کارونه کوي الحمدلله شکر دی مونږ په کار باندې ښه کار خو ټول کارونه کوي او د دې د وجه بیا زمونږ خپېم لاسونه هم خرابېږي او خپېم خرابېږي نو بالکل ځان به زلاله راوړئ په دې به تاسو د ماښام د شپې نه تاسو په لاسونو باندې لګوئ خو ډک ډک پرې لګوئ د خیر سره او انشاءالله تعالی ستاسو د خپې به مزیداری کېږي ښکلې کېږي به ستاسو د پوند نه به جاغه چودوالی ختمېږي یو ښکلې رنګ به راپ هغې سره به سپینې هم شي نو ورشي ځان لا زلاله کول کریم راوالی ورته د خپو والا کریم ویلې کېږي یعنی چې د خپو په لاسونو کې کار کوي ور سره هینډ اینډ فوټ دواړه تاسو په دې کې کم یو راړی نو بالکل دواړه بهترین ډېر ښکلی کار کوي ها
1: مزدورا قربان د سترګو تورا د خوندګي ټکورا د خوندګي ټکورا
0: حضور نن کو تاسو موږ سره په دې پروگرام کې غپ شپ لګول شي دا بټګرام د ریډیو د ټول منیجمنت د ټول ټیم ډیر زیات مننه کوم دغه وخت کې څوک په ډیوټي باندې وي
1: زور دې بنظر
0: لا لا لا لا لا لا لا لا اجي بالکل دا بټګرام د ریډیو د ټول ټیم ډیر زیات مننه کوم دا وخت کې زمونږ د आवाज مزیدار کوي خسته کوي

جدائی را سره شپې وکړې خو خو نشوم ستا جدائی را سره شپې وکړې خو خو نشوم په ځان مې ډېرې تجربې وکړې خو خو نشوم مړه سندرو باندې کله د چا زړه ښه کېږي مړه سندرو باندې کله د چا زړه ښه کېږي بیگا مې ټوله شپه ټپې وکړې خو ښه نشوم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید لرم ٹول بخے روغ جوڑ بے دا صحت پجاما فٹ پاٹ لیش پش پکلا گانو خندا گانو پو مزو چکرو پکویج دنو و دنو سالگرو

0: جوابی ٹپے کا وای نو هغه ډیر خپل مزیدا مزه کوي اوري
1: تاسو خپل درانه خلک یې کنه نن راغلو زکه خو مې تاسو سره گپ شپو لګو نایټ کې خدای وی چې میسج ډیری وی کال ډیر زیات وی کنه مونږ ونه لوډ ډیر وینو دا ټیم دای چې تاسو سره گپ شپ تاسو د زړه حال زموږ د زړه حال یو بل منګه پښتنه وکونو ډیر خونو کی
0: او زه خاموش تاسو لسره ما درې کال اوسو چې تاسو را پروګرام اورم
1: زبردست گرانا اللہ فقط خوشحال اللہ دی کور د غنم و دکھا کی پوری خوشحال لری
0: اللہ دے رحم کی سلام آئے وعلیکم السلام
1: اللہ دے خوشحال
2: اللہ

سوک محبت کې لمن توپ غواړي، سوک ناشنا پسینه خو غواړي، سوک د ځواني د لاسه خوب نه کوي، سوک یو شپه د لمن توپ غواړي، سوک ملنګي کوي خپل وخت تیروي، سوک په دنیا باندې خپل روب غواړي. رحمان کم عقل دی نادان دی خلکا چې د رکیب نه سړی توپ غواړي.

0: جناب د قشان خپل نایب په ډوله کې را ولې جنگونه مکه وای
1: لیلا او لیلا لیلا
0: ګلرنګي ګډ جواب زبردست مایرای ما
1: ایوریبډی سینګ
0: هاي الله مایرا شیرازی ته سنگ ای پروگرام ته ناراضی بس آئم خوشبو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: په خیر راغلی
2: خدای دې په خساله والی
0: خیر دې جوړ سو کو د کوم زینا
2: تورغر نه جی
0: تورغر نه پروگرام کې کلی و نوم دې

0: شپ لگو پروگرام تو بتا سٹول رہ جائے مینگا میں انتظار کھو دسو نہ گیارہ بجو پوری شو بھی زمنگ دخلی دا سے خبر خطلی وستا سو دل زاری شوی ډیر بخنه غواړه مزه کړه زستا سرور ما مونږ وای چې ډیر خبرې کو غب شپو لګو ډیر خوانو کی زمنګ استا سو دماغ کولاو شي او خان د لغوانی د یو فیملی په شان یو زمو مشران یې کشران یې زمو رونه اخوین دی مشران کشران اوس پتا سو نزه زما ان شاء الله نایټ شو کې غب شپ لګو دواگانو کی میاد ساتے خپل د مور خپل ډیر خیال ساتے خپل د ځان
1: نو ریدن کو ویډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سری اوسئ
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت اورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
1: هلکه دلبره، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی، له کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي. د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر او تیز منډه وهی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک. کچر استاسو وجود کمزوری وی، همایه پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستون پس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودہ نکی زل زل کی گی، گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو من 88.4 بڈگرام اور عیدن کو قطن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عوامی عدالت سرا ستاسو قربان نسیم سواتی اور زلبیا ستاسو پر خدمت کی حاضری. دا ریڈیو من 88.4 بڈگرام کوشش تا دے چی زمنگ پا چاپیر چل کی سمر مسائل دی خدای دی کی دغا مسائل سیاسی دی سماجی دی مذہبی دی دغا مسائل حل کے دل پکار دی دغا مقصد دا پارا دا ریڈیو امن 88.4 بڈگرام مختلف وختونوں کے مختلف پروگرامون ستاسو مخ کی روندگی کی پدے کی دغا پروگرام عوامی عدالت چکم د جمعرات پر ازی سلور نا پینزو پوری ستاسو مخ کی روندگی کی پدغا پروگرام کی زمن کوشش داوی چې هغه مسائل چې کوم مسائل سماج سره تعلق ساتي په هغه مسائل باندې مون خبرې اترې وکړو او زموږ خلکو مخ کې دغه مسائل کیدو چې دغه مسائل حل شي. د نه مخ کې د عوامي عدالت چې څومره پروګرامونه شي دي پغې کې ګڼ شمیر هغه مسائل چې کوم مسائل زمون چا په چل سره تعلق ساتي په دغه پلیټ فارم باندې مونږ اوجت کړ دي د زموږ خلکو مخ کې خې دي ډیر داسې دي چې هغه حل شي دي ډیر داسې دي چې هغه اصول د حل کېدو په لارو روان دي. په دغه پروګرام کې زمون کوشش داوي چې مونږ د سماج هغه خلق چې کوم خلق زموار دي پاغوی مسائلو سره تعلق ساتي او مسائلو حل کېدو کې داوي کوششونه وی نو هغه مونږ په دغه پلیټ فارم باندې ستاسو مخ کې راولو کینو او هغه سره دغه مسائل ډیسکس کو کوشش کو چې دغه مسائل د حل کېدو په لارو روان شي. ما سره په نننی پروګرام عوامي عدالت کې ملما نوابزاده ولی محمد خان صاحب دی چې کوم سابق ممبر صوبائی اسمبلی هم دی او د سره سره وی د مسلم لیگ نون رهنما چې کوم دی هغه په بډګرام کې هم دی. یو جهان مننه کوم شکریہ ادا کوم چې هغه وی خپل په مصروفیاتو کې وخت وخت راغله او ما سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناسته. کوشش بداوی چې دوی سره هغه مسائل چې کوم مسائل زموږ چا پیچل سره تعلق ساتي بډګرام سره تعلق ساتي هغه باندې دوی سره خبرې اترې کو. نواب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
1: وعلیکم السلام سعدی صاحب. ز د ریډیو امن ډیر مشکوری چاغي ما ته په خپل سټوډیو کې بلنه راکړل او ستاسو مې ډیر زیات شکر گزارم چې تاسو ما ته د دعوت راکو. زه ټول خپل عوامي خلکو ته او ټول مینوالو ته سلام علیکم.
0: یو جهان مننه نو ابزاده صاحب دا زمون شریک کور دی او کوشش زمون دا وی چې په شریکه باندې په دغه کې کینو او هغه مسائل چې کوم مسائل موږ سره زمونږ چاپیچل سره زمونږ سماج سره تعلق ساتي په هغه باندې خبرې اترې وکړو کوشش وکړو چې دغه مسائل حل شي. نن چونکه 8 اکتوبر دی په 8 اکتوبر 2005 کې دلته په بډګرام کې کشمیر کې بلاکوټ کې زلزله شوی په دغه زلزله کې زمونږ ډیر رونه خويندې مشران کشران چې کوم دي هغه شهیدان شي نو هغه دپاره موږ هم دعا کوو چې خدای پاک دې څومره چې شهیدانو او هغه نورو چې څومره خلق دې دنیا نه تللې خدای پاک دې دغه ټولو معافیت نصیب کړي او په دغه زلزله کې چې څومره نقصان نشي یقیني تور باندې د هغه تلافي خو هغه ته نه وشي خو هغه نورو زمونږ چې څومره حکومتونه دي هغه کوشش کړي د خلکو چې کوم نقصان شوی دی هغه ازاله کړدا نو موږ په دغه موقع باندې چونکه نن 8 اکتوبر دی هغه چې زمونږ کم خلق په دغه دنیا نه تللې هغه لپاره دعا کو. نواب صاحب رازوبا مسایلو طرف ته مونږ ګورو زمونږ په ملک کې خون نن سبا چې کوم سیاسي حواله سره یو قسم افراتفری جوړه ده بل طرف ته کومنګ وګورو د صبح نوی صبح چې کوم خبرې اترې دي هغه روانې دي په دې کې زمونږه صبح هزاره چې دا غي یو تحریک چې کوم دی هغه خو ډیر مخکې نه خو اوس هم هغه تحریک چې کوم دی کرنه چې دغه ایشو دوباره راپورته شي دا نو د تحریک صبح هزاره زور نور هم مخې ته راغلی او دې کې موږ ګورو چې زمونږه ډیر خلق ډیر سیاسي خلق داسې دي چې هغه د هغوی مخالفت کې خو تاسو په دغه کې د صبح هزاره په حمایت کې ولاړ یې څه ویل غواړئ د صبح هزاره په حق کې؟
1: سعدی صاحب دا خو ډیر ښه سوال دی او ښه خبره ده. د زارې په باره کې به زه خبر وکړم چې دا یو پالټۍ یا د سیاست یو لاره نه ده نه د هغې وجود دی چېره مونږ په هغې باندې خبر وکړو په دې باندې مونږ سیاست وکړو چېره هغه د یو پالټۍ منشور دی دا د هیچا منشور نه دی. دا زمونږ لکه چې څنګه یو چند څو کسان دي په دې کې تقریبا د هزارې ډېر لوی لوی خلق کاری پورته وګوري غریب سی وو الله دی وبخي دغه سه زمون مدد د قسم شاه باجی دی الله پاک ته ژوندې ساتي او خ ساتي دی هزارې او ډېر نامتو ډېر شخصیت دی نو دغه یو پلیټ فارم باندې دغه خلکو لکه زمون سردار یوسف سیف دی هغه په دغه تاریخ چیرمین دی او د سلسله د 2010 نه نه چې دا ډیر وخت نه روانه ده چیرې موږ صبح زاره غوړو او هغه تاریخ دی هغه تر اوسه پورې جاری دی نو دیگه سو د سیاست خبره نشتی نو موږ دا غواړو چیرې زمون په هزاره دی او صبح جوړ شي موږ ته انتظامی امور بنه د زمون سہولت د پاره زمنګ د فیدی د پاره د عوام د مدله د رسوایی به پکې ختموي زمنګ بدل ته کارونه لکه چې موږ په پیښور ته یو کار لجو یا یو عام سړی دی نو هغه به په ابتبات کې خلاصیږي نو زه دغه د سہولت د پاره بلکې فایده ده پکې نقصان نشتی زه خو د دې دپاره په دې حمایت کې د 2010 نه په دغه کې وو او تر اوسه پورې یو جهد ولګو نو چې الله پاک دې دا صبح جوړ کړي اوس په موجوده صورت کې ملکی سیاست باندې یو افواج جوړه ده یو پروګرام را روان دی چې موږ انتظامی یونیټي وړي کوو دا جوړو نو تر اوسه پورې خو هیچا په پاکستان کې دا تاریخ نه دی روان کړی واحد د آزاري تاریخ چې کوم دی د صبح آزاري تاریخ دی دا روان دی نو کمن پدی کی خاموش پاتی شو نو زمون د ټوله غ مهنت کړهو چې کوم دیغه به فایده ونی کی نو موږ زکه د دې بیا تازه دا روانه ده تاریخ موږ خپل پرې خنه دي موږ به دا کو ان شاء الله
0: نواب صاحب 2010 نا تاسو دغه تحریک په حمایت کې روان یای موږ ګورو زمون ډیر خلق چې کوم دی بالخصوص بڈگرام بازار واخلم جدید گڈیر خلق ددی مخالفتم کی او مخالفت اغوی پدی بنیاد بندی کی رچدا تعصب دے دے کی لسانیت دے یا قومیت طرف تغویزی یا دا خبر ہم پکی رازی چیرا ہزارہ چکم داغا سنم خونه دے نو دی حوالے سارا کم خلق چی مخالفت کی سویل واڑے اغوی تا
1: اولا خبر خدا دا چیدہ تعصب دا نم پکی ختم کا
0: جی
1: تا ولی تعصب دے پدل ته مدل دا دے دا سوات نه چې سواتې راغلی دی دا یو در درې قوم دی چې هغه په دې هزاره کې ټول آباد دی او هزاره یو پہچان دی نو یو سړی چې په هزاره شرمیږي نو په دې هزاره کې پاتې کیږي ولې ته په جایداد ولې دلته دی ته په زه خو بې فخر کوم چې زما او با او اجدا په هزاره کې پاتې دي دا چې هر څنګه نوم دی خو یو پہچان دی زد ازاری د پاتې کېدو تعلق لرونکي زد ازاری مخالفت نه غواړم چې ازاره نه دا یو پہچان دی او ازاره ده د بخند پاکستان خپل ځای یو نوم راغلی
0: بالکل
1: د هندوستان یو خپل نوم دی د پیښور یو خپل نوم دی د مردان یو خپل نوم دی نو زه چې بازاره کې شرمېږم بیا په دې کې پاتې کېږم ولې بیا خو د اټک نه پار لاړ شي چې بیا هم ټیک ده سواد ته دې لاړ شي چې واپس سوادیان راغلي دي
0: بالکل نواب صاحب دیکھ یو سوال مختا یو اشکالوم راضی مختا چیرا په پروگرام کې چې کوم اکثریت ته اغا د صوبای هزارې مخالف ته نواب صاحب چې کوم دی اغا په حمایت کې ولاړ دی او راتون کې چې کوم الیکشن دی یا چې داسې کوم موقع دی په دې کې وی دغه چې کوم حمایت ته د صوبای هزارې دا به نواب صاحب ته نقصان ورکی سیاسي حواله سره سویل غواړي
1: شادي سیو مالا زما سیاست د خپل په طرز یو عمل باندې سیاست دی او بلکې دا زما یوازې سیاست نه دی په بډګرام کې چې زه یو سیاست کوم زما شاته یو بوره یو قوم دی یو بوره یو ډله ده یو پارټي ده په یو سر باندې زه خپل سیاست ته شم کولی ما سره زما حوام دی ما سره په زما په مطلب دا دی په سیاست کې د روستو د هر غریب د هر سړی د حال خلکو په دی کې دی کې لاس دی تا تر اوسه پورې مدد دا دی نشه زه دا مدد دس کال اوشتل چې زه د اقتدار نه بارم په ما سفر خبره و نو زما غ جنبا زما غ مخلوق چې کوم زما سره مینې لاساتی تعلق ته هغه ما قصیدې په دې سره د الیکشن خونه دی د الیکشن خزان دی او شی دی چې هغه خلکو له بل د شپه خدمات کوم د خپل ګمرګرو سره ماده ده د غم خاده د تانی تحصیل د نور ولس مدره د خدمت چې کوم دی د خلکو روغ دی جوړی دی په هر غم خوشاله کې زه غی سره شریکی کوم هغه مل خو بغي باندې راغی مل خو په صوب بازار غیوټ نه راغی
0: بالکل نواب صاحب کومنګ ګورو کله نه چې د هزارې صوب هزارې تحریک شروع شي بل اړخ ته زمونږ ډیر خلک داسې دی ډیر رونه داسې دي چې هغوی د اباسین ډیویژن نارا پورته کی کومنګ ګورو کله چې د ایم پی دور و نو کله چې وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی راغلی و دې ځای کې دغه نارا پورته شوې وه او هغه دا هم ویلي و چې چونکه مردم شماری روانه ده نو زه اعلان نشم کولی خو که مردم شماری نه نو ما به اعلان کړی و خو هغې نه وروسته که موږ وګورو نواب صاحب مردم شماری وشوه هغې مرحله ختمه شله خو دغه د اباسین ډیویژن نارا یا د اباسین ډیویژن چې کوم کوششونه دي کوم کاز دی دا مخې ته ترسره نه شو خو اوس چې کله نه دا دغه د تقسیم خبرې اترې شروع شوې دې کې پکې بیا دغه د اباسین ډیویژن نارې پورته شوې دې لپاره کوششونه شروع شلو او دې مخکې ورځو کې یو غټ مشترکه آل پارټیز کانفرنس هم شوی و دلته چې په هغې کې تاسو هم شریک وای څه ویل غواړي دغه اباسین ډیویژن چې کوم مهم روان دی دغه چې کوم نارا روانه ده دې ته په کوم نظر باندې
1: نو سعدي صاحب ما خو هغه بله ورځ به تازه ما خبرې په دغې کې اورېدي چې د اباسین ډیویژن د بټاګرام د تورغر د کوهستان خلقو اتفاق یو او د دې خوخي نو ان شاء الله تعالی که صبح هزاره جوړه شوه خدا یقیني کړنه چې دا اباسین ډیویژن جوړ شو په دې کې شک شوبه بني کبیام د اباسین ډیویژن یو خبره را هغه د اقتدار پرست خلکو سره وی ده چې کوم په موجوده صورت په اقتدار کې څوک ناستی او چې په اسمبلی کې څوک ناستی نو د هغه نه دا بغنی دا اواز په اسمبلی کې به موچدي کې اواز یې بار نه
0: بالکل
1: نو په کار دا ده چې هغه ګورمنټ د بی ټی دی یا پکې څومره کانډیډیټس نه دي کانډیډیټس دي لکه ایم پی ایس دي ایم این ایس دي هغه دا آواز راوچت کی نو هغه به یو مؤثر آواز وي هغه به یو درون آواز وي نو ورسره به د دې د په دغې وجه نه به دا اباسین ډیویژن جوړوږي که موږ هسې کښېناستو او په دې خبرې کوو د آل پارټیز ابل رز میټینګ و په هغه میټینګ کې زموږ ډېرې خو ښکلې ښایسته خبرې وشوې ښه سنجیده خبرې وشوې نو ماغی کیوں دا ویلی چھ اباسین ڈیویژن منی اس کے سم خبر نکو پدے کے وٹول متفق ہو خد ازاری تا سو مخالفت کوائی دغه پارٹی ولته مې زبا ذات خود یو آزاد سړم زد چا پابند نیم پم پاکستان مسلم لیگ کی هم خو زما دا پارٹی منشور دان دی زاد دین ہٹ کی خبر کوم خدا تا سو چ گم دی کی ناستی ہے کدا بڑاگرام یو غړی د بټاګرام د پاتې کېدونکي هغه د بټاګرام د مفاد خبره کوي هغه د بټاګرام د عوام له سهولت خبره کوي نو ما سره کینې ما سره کینې کبه د کی فایده نی نقصانی نه بکو خو بشرط ده چې تاسو د خپل ضمیر خبرې د خپل د مازغو خبرې پدې کې د چا پالیسیانی د چا منشور پدې کې به نیکټ کو بازارې خود ما سره راځه کینې
0: سو بازاریا والی
1: سره زمون پارت تاریخ دی زمون د تاریخ مشر سردار یوسف صاحب دی چیئرمین دی زمون نور پکې خلق دی
0: بالکل
1: سینیٹر صاحب دی زمون دا طلعت محمود صاحب دی هغه هم په دې کې شامل دی نور داسې زموږ ډېر مطلب سیاسي رهنما دي هغه په دې کې دي نو موږ سره کښېنه مذاکرات وکړئ که په دې کې نقصان و زه به ستاسو عبایت وکړم که په دې کې نقصان نو او د بل چا وینا خو مدامه کوي راځي چې مشترک منی پاسو صبح هزاره جوړه کو صبح هزاره تاریخ کامیاب کو او باکسین ډیویژن به ان شاء الله خدای جوړي د دغه مطابق او غبل راز ما خپل په بیان کېلته وی دي تمون په 4 تاریخ باندې تاریخ صبح هزاره یو کنونشن
0: آی پور کې
1: پاری پور کې ماغه من خپل اغه ټول مال د جسم را زمون مشرانو دا تاریخ اغه ټول نفسو ما دې غیب مخې ویل چې زما د بډاګرام د خلکو دا خواهش دی د کوهستان د خلکو دا خواهش دی د تورغر د خلکو دا خواهش دی چې موږ باسن ډیویژن جوړ کو نو ان شاء الله تعالی که صبح بازار جوړ شو نو ولنه ډیویژن چې د صبح بازار یې نو هغه باسن ډیویژن هي هون قریب
0: نواب صاحب
1: چې په بډاګرام کې مخالفت دی
0: جی جی جی
1: ان شاء الله دا په دې نومبر میاشت کې د هزاری د پاره به مونږ کنونشن کوو ته به پخپل وګوري چې خلک حمایت کوي که مخالفت کوي
0: نواب صاحب دغه خبرې ته راځم چې بټرام کې حمایت دی یا مخالفت دی کم خلکو چې کمیټي جوړه کړه یا کم خلق چې مخالفت کی هغه خو خپل پزی بلې غټ تک موږ وګورو تاسو په حمایت کې ولاړ یې او بقول تاسو هم چې 2010 نو واخلا تر اوسه پورې ولاړ یې کلک ولاړ یې او دغه شانتی به ورسره ولاړ یې کم خلق چې مخالفت کی تاسو هغه ته هم دا وینه ده چې هغه دې راشي تاسو ور دي کینی ډایلاګ دیو کی خبره دیو کی تاسو دې مطمئنه کی تاسو هغه مطمئنه کړی خو الله بسم الله کنی نو تاسو هغه به مطمئنه کی په دې خبره باندې خو بل طرف ته موږ وګورو نواب صاحب څنګه چې تاسو دینه مخ کې الیکشن هم کړ دي سکم شل زره وټونه اغستې دي ډره خپل اساس یو ډله جنبه ده خپل ووټر سپورټر دی نو دغه چې کوم خلق مخالفت کی د تحریک صبح هزاره دا خلق واقعي سره بټګرام پوره قوم دا مخالفت کی کی نه دا یو سو دي تاسو په خیال کې سویل غواړي
1: نو دا خو ګوره دا یو
0: دا کدا مخالفت دی بڑرام مخالفت دی کدا دی سو خلق مخالفت دی
1: دا دا صرف دی سو خلق مخالفت دی چې اغي مخالفت د سوجي نه کوي اغي سره خپل څه دغه نشتی اغي سره صرف او صرف دا خبره ده چې ته پښتونخوا تقسیم نه غواړو په پښتون پاتې کوم دی کې
0: نه نو اوس دې کې دوه خبرې زه به دغه طرف ته راځم یو تاسو چې کوم خبره کوي لکه چې یو فریق دا خبره کوي چې موږ د پښتونخوا تقسیم نه غواړو یو شو د کې بل اړخ تک موږ ګورو ډیر خلک داسې هم دا خبره کوي چې کوم وخت کې د خیبر پښتونخوا نوم بدلیده او نوم چینج کېده په دغه وخت کې په هزاره کې کوم چې حالات جوړ شي او خلکو د پښتنو حوالی سره کومې خبرې اترې شي وي یو قسم تعصب شي کې وي دغه خبرې ټیک نه وي او اوس هم چې کوم دغه شانتي حالات شي نو بیا به هم پښتنو سره زیاتی کیږي دغه چې کوم د خلکو تاثر دی کوم خبرې اترې دي دغه حوالی سره څه ویل غواړي
1: سوادی صاحب دا په هر ځای کې یو شرپسند خلق شته
0: یو سو خلق دی
1: یو سو خلق دی یا هغه د تاریخ د ناکامۍ د پاره یا د خپل د مفاد د پاره یو په زرګونه خلک یو ځای کې جمع شي هغه یو آزاد اوچتوي نو هغه خو بیا له خبره ده
0: بالکل
1: او هغه خو یو سیلابي یو ځای کې دغه کوي نو هیڅوک چاته چر د لیډر یا کوم یو مشر دی هغه دا خبرې نه کوي او نه چاته دا وینا کوي د دغه د پاره ما دغه داستا چې کوم سوال وکړه د پاغه بل رس په میټینګ کې وم آرټ پارټي کانفرنس میټینګ چې وم پاغه کې وم دا راوچات شو نو ورته مې ټیک شو کنه ستاسو دغه مطالبه ده دا راځي کله هغه چې څوک دا زیاتې ازاري تاریخ چلی څوک دا ازاري تاریخ کې دي سره بکینو
0: خبره وکړو
1: خبره وکړو خبره هو په خبرو خلاصې کې نو که هغه د دې مخالفت کاو بیا راځي موږ به د بټاګرام په سطح باندې کینو یو خپل یو اتفاق خپل یو جرګه بوګو په هغه به یو فیصله ما خو دې ته دا ما فرور کړی دی
0: بالکل
1: او که نه زه صرف چې خپل سیاست ژوندي کوم خو خپله ده یا د بل د چا دپاره د چا وینا کوم نو هغه د دې مرضي
0: بالکل څنګه چې تاسو نواب صاحب په کار داره چې خبرې چې کوم دي په خبرې باندې خلاصېږي تاسو چونکې د جرګو مشر یا پاتې شي په جرګو کې ناست یې یقینی طور باندې چې کوم وخت داسې خبرې اترې راشي، شکوک و شبات دي، سوالات دي، غلط فهمي خلاصېږي، په خبرو باندې ختمېږي. څنګه چې کوم خلق مخالفت کی د هغوی خبره هم اورېدل پکار دي، او د هغوی چې کوم سوالات دي، کوم اشکالات دي، هغه هم ختمېدل پکار دي. نواب صاحب، اباسین ډیویژن خبره مونږ وکړه چې دا هم د ډېر وخت نه روان دی، اوس چې دی لکم کمیټي جوړه شوې ده، څنګه چې تاسو وی خدای دې کې هغه ډیویژن دی، هغه ضلع ده، هغه صوبه ده، سو پورې چې په دې کې الیکټیبل خلق نه، منتخب نمائندگان پکې نه، منتخب خلق پکې نه، نو دغه سرزوري او دغه کوم کوششونه چې دي دې ته اغم ته اهمیت نه ملاویږي. سویل غواړی دغه چې کوم کمیټي جوړه شوې ده، یو خو تاسو په هم دغه کمیټه کې نه، حالانکه تاسو په دغه کانفرنس کې وای، خو په دې کمیټه کې تاسو نه، بلکې تاسو نه، که زه وګورم نو ستاسو د ډلې یا ستاسو د کورنۍ یا ستاسو د پارټۍ پکې هم ماته څوک نه ښکاري. بل اړخ ته که موږ وګورو نو زموږ چې کوم دوه ایم پی اے ګان دي یا ایم این اے صاحب دي، هغه هم په دې کې نشتی. سویل غواړی دغه چې کوم کوشش دی، دغه کوشش تر سو پوری چې دی کې منتخب نمائندگان یا ذمہ وار خلق نه، دا به سرته شي.
1: ساتي صاحب، دا داسې مسله ده چې دا دوه خبرې دي. یو خدا دا چې مخالفت برای مخالفت دی، او خپل د پالټۍ سیاست ژوندی کولی، او یا ځان نه هر خل چې ته ملده دی او سیاست کې یو ایشو به ځان نه جوړی نو خلکو کې وسط اډورټایزمنټ کیږي.
0: بالکل.
1: نو چې کوم سوال تا کړی دی د دې دپاره، د کوهستان، د بټاګرام، د تورغر عوام او

0: نمائندگان دا به متفق کیږي نو اباسین ڈویژن براڑی دا به جوړیږي چې اوس تب بار مطلب دا دے چغی وای او روڑی سوڑی وای میٹنگونه کای په کوهستان کې کای په تورغر کې کای په باډاګرام کې کای نو هغه خو صرف دی یو ځای له هدا پورې مو دغه شو هدا پورې پاتې شو نو دا به مخکې د ستا د اواز به سملې ته څوک رسي ته به د صوبایي سملې ته څوک رسي د قومي سملې ته به څوک رسي نو که موږ مخلص یو او په سچ یو اباسین ډیویژن جوړو چې د باډاګرام د تورغر د کوهستان څومره سټیک هولډر کسان دي دا به ټول متفق کیږي سره د ایم این اے سره د ایم پی اے د کوهستان ایم پی ایس د باډاګرام د تورغر ایم این ایس دا به ټول مشترکه کیږي یو آواز به اوچتوي د اباسین ډیویژن دپاره پس ته به اباسین ډیویژن جوړیږي
1: نواب صاحب دیکھیے کہ منگو گرو مخ کے چپے زڑوں کی کم دا باسن ڈویژن لے پارا کوششوں نے شیو خبر اتری شیو ناست شیوا میٹنگوں نے شیو پدے کے ہیڈ کوارٹر بند اتفاق نو راغ لیا وہ کے اس ہم پکم نظر بند گو رہا کوستان پدری ضلعوں بندے اباسن ڈویژن کے وہ شامل ہی کی منگ بڑرام چکم دے آغا علی نوٹیفیکیشن شوے دے ہو خبر اللہ سر تر سے دے ندا سویل گواڑی دغه ډیویژن چې کوم لار روانه ده کوم خبره ترې روانه دي دا وبشي نو که تاسو څه خیال لرئ چې په ډیویژن باندې اتفاق چې کوم دی هغه راشي غړي
0: خو را هغه بیا یو سوال دی هغه ځان له داسې سوال دی سعودي صاحب چې له خو باسیون ډیویژن جوړ شوی نه دی
1: بالکل
0: نو مخکې د ورته د شګو بندونه سله تړو
1: خبر بل راضی گور گورو دا کوستان دریو ازلا چکم خلق دے یا چکم منتخب نمائندگان دی پتے کی دا تحری کی صبح ہزارہ کے حمایت کی ہم امبارے کا سانشت دے دغه سی دا گانا نو چې هغه شته دی نو بیا چې کوم وخت اباسین ډیویژن جوړ شي یا جوړیږي نو دغه چې کوم کسان دي نو دا به هیډ کوارټر باندې وردیږي کنه به وردیږي
0: لکه لکه دا یو ایشو جوړیږي
1: ایشو
0: چې په دې باندې زه بحث کوم
1: بالکل
0: لا اباسین ډیویژن جوړ نه دی
1: بالکل
0: او انشاء الله ما دا اباسین ډیویژن په حق کې یم او خبرې مې پکې هم کړې دي او اس قسم له په دې باندې مې بحث کولوم نه غوښتل چېرې په دې کې شرایط نشتی اوس هم دا ویم که زه په دې باندې بحث کوم د دې نه وډېر یو لوی بیس جوړیږي او زه دا نه غواړم کله چې د خدای پاک دې مطلب دا د اباسین ډیویژن جوړ کی او بیا به په دې باندې کې نو موږ به هغه خبره کوو چې کوم څنګه موږ په اتفاق باندې اباسین ډیویژن جوړ کړ څومره پورې ډیویژن موږ د سہولت لپاره جوړو نو په هغې به بیا کې نو خدای دې جوړ کړي او بیا به خبرې کوو چې کوم ځای هغې دپاره موضوع په هغې به اتفاق کوو
1: نواب صاحب په ملک کې د پی ټی آی چې کوم لانګ مارچ روان دی په دې اړه کې که موږ وګورو روډونه ځای په ځای اکثر بند شي دي کاروبارونه چې کوم دي هغه هم خلکو خرابېږي ورسره که موږ وګورو نو زمونږ د خیبر پښتونخوا بعض ضلعو کې داسې دی چې د اوړو کوم ریټونه چې کوم دي هغې کې پکې په یو بوجۍ کې 1450 روپۍ چې کوم دي هغه اضافه شوې ده مطلب دا چې ګرانی روانه ده او که دغه چې کوم حالات روان دي دغه حالات دغه شانتي وي نو هر شی چې کوم دی هغه به نور مزید هم ګران شي دغه لانګ مارچ ته په کوم نظر باندې ګورئ او دغه حوالی سره د حکومت او د صوبای حکومت او د وفاقي حکومت څه ذمہواری ده چې هغه خلکو ته ریلیف ورکړي خلق دغه د لانجو کنجونه چې کوم دی وزګار کی او دغه مل چې کوم دی دا د امن طرف ته مخې ته روان شي
0: سعودي صاحب دا یو ډېر لوی عجیبه قصه ده چې زه زما یو لیډر دی او هغه پا جیل کی بند ہے
1: مقدمات تھی
0: اغمانی مقدمات تھی زنب پہ گما چھ زمان دا عوام سے سوچ لری زمان تاریخ انصاف مشران لیڈران سے سوچ لری دیگی پا مازگو کی او دا سے شیئے کینو لی دی چې هغه صرف او صرف عمران خان دی

0: او دغه نبل سو خبره کولی نشي. اوس کله لنګ مارش دی دا خو صرف او صرف زما د جسم راخاري یا خپل په نظریه منې خاري اخو بجیل کې پروت دی. هغه آزادی خو هغه عدالت به آزادی زمونږ اکثر خلک چې دی اسټابلیشمنت یا فوج ته دا دغه کوي چې بی دادی سار کړی دی هغې سار کړ خو هغې اوس هم نشي وخلی هغه هغه به بیا هم عدالت را وباسي. نو چې په دې لانګ مارچ باندې دی را وځي نو د دې نه دې مخکې څو مارچونه وکړل نو دی ولې را ونه وخت دا ځل یې په دې نوم باندې غوټ واخیست چې مونږ عمران خان را وباسو او زمونږ عوام دا سوچ نه لري چې دې له غوټ ورکړه دې به څنګه را وځي د جیل نه. سلن ګوره زمونږ عام په کلو کې ته سوچ وکړه چې یو سړی یو 302 وکړي او هغه جیل ته لاړ شي هغه را وځي اخو بیا په کیس کې بری کیږي یا به سزا ورکیږي
1: ٹرائل به کیږي
0: ٹرائل به کیږي بیا به سزا ورکیږي یا به هغه خلک را پاسي په هغه کوم ځای کې چې دغه د چا نه مرګ شوی دی یا چا څه شوی دی هغه سره به جوړه جاړه کوي نو هغه به د جیل نه آزادی کی. نو دی د جوړه بجای دی د جرګې بجای په لنګ مارچ باندې کوي نو چې کوم مدیان دی هغه به دا ومني هغه له زور ورک دا خو دی دپاره صرف خپل د کوم په کرسۍ چې ناست دي یا چې د څومره منسټران دي یا څومره دي دي دی خپل دي دغې دپاره کوي چېر کرسۍ بچولو دپاره دا کار کوي. اوس د لګي مروت نه ته لانګ مارچ کوه یا د وزیرستان نه ته لانګ مارچ کوه راځي نو ولې په خپل په صوبه کې کوي او دا څنګه وزیر اعلی شو دا څنګه پارټي شوه چې دا خپل د صوبې واکداران دا خپل د صوبې ماتیت خلک چې کوم دی هغه د دې نه مني نو دا دا د دې قابل شتل ایا یو وزیر الله دومره یو لوی او دادا یو لوی غټ پټکی دی په سر د سړي کې هغه د هغې دا کوي خو دا صرف د عمران خان هغه د خپل شعور دلرېده یا د ده په ځای باندې نن زه وزیر الله وې او بالټۍ کې وې نو ما به خپل هغه لیډر له دغه ورکوله چې بھئی ته مالداره دی په جیل کې زه به تاله قانوني کاروایي کوم خو زه خپل صوبه خو نه تباه کوم زه به د خپل د صوبې د خیر خیغړې خبره کوم زمونږ به زه به د خپل صوبې بنده د عیسه چې کومه د هغه به زه راړم زه به دلته ترقیاتي کارونه کوم زه به دلته د خلکو مونږ به نه اعتماد کړ دی زه به د هغه کوم. نو دا عمران خان سره دې خبره نه شي کولی
1: ترقیاتی کارون روان دی کم منصوبی دی کم خبر اتری دی کمنگ گورو دا بلدیات چکم ممبران زمنگ مخ کلاڑ سلور کالا چکم ٹینا ورا تیر کو اگوی تم فنڈنگ نوش ہے دغه والی سره سویل غواړي چې دغه حکومتونه یي او دغه شانتي کوم خلق به خصوصي تور باندې تاسو چونکی د الیکشن په دې دغه کې انوال یې وړي کوالي نه انوال یې الیکشن کول ډیر ګران کار دی بیا هغه باندې چې کوم خرچي کیږي هغه لپاره چې کوم محنت کیږي مینه سنت کیږي دا ډیره ګران ده. بیا بلدیاتو کې موږ وګورو نو بلدیاتو کې چې کوم خواري زموږ ممبران کی کورا کور ګرځي را ګرځي ډیره زیاته خو دغه زموږ چې کوم مخکینی ممبران ټول تل دي تا بغیر د فن نه بغیر د کار نه بغیر د منصوبو نه تل دي تغه والی سره سویل غواړي
0: د بلدیت الیکشن داسې دی چې دا د ټولو نه ګران الیکشن
1: ګران الیکشن دی بالکل
0: او دا په چانه په چانه الیکشن دی دا د هر کور الیکشن دی په دې کې خپل پردي چې کوم په دې باندې بدانې پیدا شي پوغز بخالت پیدا شي نو دا ډیر ګران الیکشن
1: دا بیا نه ختميږي بالکل
0: دا بیا نه ختميږي تر مودو پورې دا نه ختميږي نو هغې غریبانانو هغه دشمنی اخبل د کور خفګانی اخبل د کور واغستل او چې کوم شي دپاره د خدمت دپاره یې کړی هغه هغه پیسې چې کومې دي هغه استعمال نه شوې نه هغې چرته راغلل هغې له فنډ ورکړه نو
1: تش لاس راغلی
0: تش لاس راغلی دا خو د دې حکومت دی ته خو دا څوک نه کوي چرته عوام زمونږ دا سوچ وکړلې عوام هم سوچ نه کوي حکومت هم سوچ نه کوي چلو یو کاته د چروانه د ټوکی
1: نو نو اوس تاسو په خیال باندې دغه چې کوم زموږ بلدیاتو زړه ممبرانو چې کوم ټینا ور تیر کړل او دغه شان په تش لاس تل دي سویل غواړي راتلونکي کې دغه بلدیاتو دوباره الیکشن انعقاد وشي نو دغه چې کوم کسان تل لی دوی به دغه هم دا انټرسټ پکې اخلي یا به
0: زما شک نه راځي چې یاره داسې ګورنمنټ بیا هم وږي او بیا هم د دې هلی دی د دې خو اصلي حل دغه دی چې څومره پورې دا د د کی پی کے عوام دے او گدید چرتے بلدیات الیکشن اعلان کی نو خدا غوړم چې د دې نه بایکاټ کی کبه د دغه حکومت پرې کرانے کی نو دا مطلب ما د خخ خرچي لکه دومره وی چې گورنمنٹ بده هغه خرچې نه بچ پاتې شي چې په الیکشن څومره خرچه کی نو خو هم چې دا ټول خلک دی نه بایکاټ کی او بل سوال خبر استا وا چتا د فنڈونو والے سره خبر وکړل موجوده صورتحال
1: کې ها بالکل
0: سواتی سے پورا ہزار ریویژن د 200 ارب روپے دی
1: 200 ارب
0: خیال دی راځي
1: جی جی
0: او شاید
1: خوشحال ہزار پروگرام د ماکی
0: خوشحال ہزار پروگرام کی نو هغه په دې ټولو ضلعو باندې
1: تقسیم کړل دی
0: ڈیوائیڈ کړی دی زما په خیال زمن د ضلع 17 ارب روپے دی
1: دغه سره
0: ټیک شو نو دا بدرو کسانو چې تقسیم کی نو سو برشی
1: ساڑھے چار بورے برشی
0: نو زیات راځي نو دا په مینه له مور کوي دا په ایم پی ایس له مور کوي نو چې زمن پزله کې دغه پیسې دومره راغلي او څنګه چې دا وینا دا به تسکیم راړه او تسکیم راړه او دا دومره دا داسې نه ده چې دا په یو دا مختلف ایډز کې دا پیسې دي
1: بالکل
0: په روډ سیکټر کې ځان لدی اریګیشن کې ځان لدی په مختلف ایډز کوم دي پبلک هیلت کې جدا دي مختلف دا پیسې دي دا با پدی ٹورزم دا بارا پدی کی زان لے دی نو دا مختلف ایڈز کی پیسی دی او غالباً ما دا سی اوری دی ڈی پی خو خیر مانا دا قتلی او دا ٹول دی دا پارا 200 ارب روپے دا پارا 40 کروڑ ٹوکن منی لگا لوکیشن دا پارا پیسی اگی کیا گئی خی دی نو اول نا خدا ما دا دی را گران اخکاری
1: چدا پیسی راشی
0: چدا پیسی راشی او کچھ خدا نا خواست دا پیسی راضی نو زما په خیال دا راتلون کې په 55 سالو کې دا نه ختمیږي دا به لکه مزدر دی یو روزګار دی او دا روان دی که بدی کې 10 لکھ روپے په مزدر دی کال کې راغلی که 10 لکھ روپے راغلی خو صرف دومره دا چې هغه خلکو له
1: کار روان دی
0: کار روان دی بس وی چې وروره دا ده نو دغې والا خبره ده چې بس هغه انګور دی او دا غور ته رسیدلی نشي او ټوپ ور تر سړی وي
1: نواب صاحب تاسو د فنډ خبره وکړه موږ هم دغه وچیرا دریم ځل باندې پی ٹی آی صوبې کې ګورنمنټ دی 2005 په زلزله کې زموږ ډېر سکولونه داسې دي چې کوم رغښتي وو دې کې د سورې بالا فاګوړې یو سکول هم دی دغه سکولونه تر اوسه پورې بغیر د چته ولاړ دي سویل غواړي په دغه لړ کې دغه سکولونه نور خو خیر روډونه به جوړیږي کارونه به کیږي گلی به پخیږي خو دا سکولونه خو هغه دي چې په دې کې زمونږ کم ماشومانان دي هغه په ګرمۍ کې هم سکول وي په ژمي کې چت نشتی سبق وي ډېره ګرانه ده نو دغه حوالې سره زمونږ د ضلعي انتظامیه ته څه ویل غواړي منتخب نمایندګانو ته څه وایي او زمونږ چې کوم هغه صوبایي حکومت چې کوم په لانګ مارچ باندې بار ته وتی دی خپل لیډر ازادي دغې ته څه ویل غواړي د بډرام هغه سکولونه چې نن هم 8 اکتوبر 2026
0: خپل دور کې د دغه د پاره چکم فنڈ دو یا تک دوڑ دی لکړو 60 کا 65 سکولونو الحمدللہ پاغي بنے اوسم کارونه روان دي او چتونه پاغي چولی شوی دي نو اوس پاغي کې غفندونه پاتې دي چې فندونه نه راځي نو

0: نه تاسو هغه پارټي سره تعلق ساتئ چې په مرکز کې ده. نو که دغه سکولونو دغه چې کومه مسله ده یقیني طور باندې ماته ښکاري داسې چې دا ډېره حساس مسله ده او هغه مسله ده چې اجتماعي مسله ده، دې کې زموږ ماشوم متاثره کیږي. نو که دغه مسله تاسو خپل په دغه باندې هم هلته هایلایټ کوي اوچته کوي زموږ خلکو مخکې کېدی، نو یقیني طور باندې دغه د مسلې د حل کېدو کم از کم سلارې به روانې شي.
1: نو شادی صاحب گزر دغه آواز اوچت کما خو زه به ځم چا منسٹر ته به وینا کما یا به بل اوس وځي، نو هغه دومره مؤثره خبره نه چې نو که دغه سي په صوبه کې او په مرکز کې زمونږ د هزارې ټول د نمائندگان او دا آواز را اوچت کی، په دې کې بلاکوټ هم شامل دی، په دې کې مانسیرا هم شامل ده، ابتآباد دی، خو زیات تر متاثره د ضلع مانسیرا او بټګرام او کوهستان دا غړي دي. د دې نمائندگان چې په هغه آواز اوچت کی نو هغه به مؤثره آواز وي، هغه به درونه آواز وي. ځکه خپل هغه تک دوړو کما نو زما هغه دومره مؤثر نه لي، زور نه لي.
0: بالکل.
1: نو متل کیو چې تش لاس ته مې په خپل دښمن.
0: بالکل پکار دار چې زمونږه کم منتخب نمائندگان دی اغوی په دغه خبر باندې غږ پورته کی، او دا مسله غدا د کسکرونو چې کوم مسله ده دا یقیني طور باندې پوره د بډرام مسله ده، پوره د بډرام د ماشوم مستقبل مسله ده، او مخ کې جمی موسوم را روان دی. نو ډیره ګرانه ده، پکار دار چې په دغه باندې خبرې اترې وشي، څنګه چې نواب صاحب وویل په مرکز کې هم خبرې اترې وشي، په صوبې کې هم وشي، او دغه مسله چې کوم ده دا ځای ته ورسي. نواب صاحب مونږ بډرام بازار ته براشو، زمونږ بډرام بازار لنډغونې بازار دی، خو دې کې مونږ وګورو د تجاویزاتو ډیر زیات برمار دی، دکان مخ کې دکان جوړ شوی دی، په روډ کې ریړۍ دي، ګاډۍ دي. دغه په لړ کې پرون بله ورځ ټی ایم ای والو په لیډیز مارکیټ کې برس دکانونو مخ کې چې کوم زیګونه دي هغه مات کړ دي. خو زمونږ ټول بازار چې کوم دی هغه دغه شانتې پروت دی، سویل واړي ټی ایم ای ضلعي انتظامیه له چې په دغه لړ کې داسې کار وشي چې کوم د ریړۍ والے دی دوی ته متبادل داسې ځای ملاو شي چې دا اکثر خلک دا خبره کی چې دا غریبانان دی روزګار متاثر کیږي، چې دا غو روزګار هم متاثر نشي، روډ هم آزاد شي، او د خلکو د پیادل چې کوم لار ده دا کم از کم هم داسې غونتی چې بار نه ملما راځي، کم از کم هغه په دې خبرې باندې بد تاثر نه وړي چې دا بازار دی کې دا غمجبه ده.
1: نو چې کوم دی کې دا حق خبره راشي یا یو درسته خبره راشي او هغه چې څوک کوي نو دا ډېر په ګرانه باندې به کوي.
0: بالکل.
1: او دا ډېره لویه قرباني غواړي. نو دا رزق چې کوم دی دا به الله ورکوي.
0: بالکل.
1: دا د الله ذمہواري ده چې الله پاک وایي دا د رزق ذمہواري زما ده، دا به زه ورکوم. خو د بازار ذمہواري چې کومه ده دا د ټی ایم ای ده، دا د ډی سی ده، دا د انتظامیه ده، دل به اغي ورکی چې اغي خپل غدا ګوري چې بی دا خو زما یو وجود دی کو سیاسي خلکو ته کې اغي د دې غږ نشي کولی، نه غږ د دې غږ پورته کولی شي. دا خو به انتظامی بنیادونو باندې کیږي چې کوم د غورا. نو اوس که زه دا ته ووایم د مونږ تا خبر وکړله د تحصیل ٹی ایم اے والو فنڈ اگی سر او یا نو بہرحال اخبل دا غتن خاغانو پیسیم پا دل تا دیرا مشکل دا چھ منگ کرو چرا منگ دیرا سور چیز پیدا کو
0: اسم دو میں شتن خاغانی نشتی
1: منگ چھ کل پا دیگی کیو زمان رو رو پا دی من تحصیل نازم پا آگا ٹیم کی تم او گورا پا دی بازار کی یو دیر خول رونک چوڑو سٹریٹ لائٹس پا کی لگی دلیو بیا سومره پوری د پول نواخله تر اخی پوری د ټی ایم ای او لوی د آمدن ذریعہ ده.
0: بالکل.
1: هغه باندې هغه په دینر فیسبوک خلکو دی هغه هغه ډیزاین مونږ جوړ کړی او هغه د خلکو په خوش اتفاق سره او هغه یو ډیزاین ورکړ د بډاګرام د خوبصورتۍ لپاره پوری د ختمې نبوت چوک ته وګوره اوسه پوری باغی کې هغه هغه دغه شیزونو خراب کړ. نو په کار دادا چې د دې له داسې یو متبادل زی وګوري چې دا خلک بګې اډجسټ شي هغه دې کې چې سسته بازار ولګي او دې له ټولو له پکې ځایونه ورکي او په کم ریټ والا ورکي نو هغه به ښیي. دلته خو دې رړو غریبانان چې کوم دي هغه هم په هغه کې دي هغه نه در ټی ایم ای والا ځان له روپۍ علي چې کوم دي هغې

0: غزی کې ولاړی دکاندار ور نزان لاخلی مالک ور نزان لاخلی نو دلته دا ټوله سم یو بیدادی ننګړی دا چې څوک به مالدا دا دی هغه کوي چې بس هغه ده نو دې کې به مونږ څه وي په کار خدا ده چې بازار صفا شي او ښکلی بډاګرام جوړ شي نو موږ به ډېر خوشحاله یو.
1: نواب صاحب دا یو کال طرف ته زما.
2: هلو
1: السلام علیکم. جی
2: السلام علیکم. شنگ جان جی خیر دی؟
1: اللہ شکر جی. سو کو دکم زنا
2: پرویز خبر ہے تم جی پاگوڑائی میں تو سنگ ہے ساتھی سے خیر دی؟ جی
1: اللہ شکر دی پرویز سے بھائی جی سے الواڑے
2: زہو تولو نمخ کے تاس سے جی اور نواب سے تب پرگرام کے طرح تک منی ہر کلے وائیم جی
0: بیرا میرا بانی خدا دی خوشحالہ آباد ساتا
2: ورکا دیر دیر سلامونا قبول کریں.
1: جی جی وعلیکم السلام.
2: جی جی
1: سوال غلط
2: بالکل جی ازما خو سوچی سے دس سوال لیں گے.
1: جی جی
2: آواز راضی
1: راضی راضی آواز جی
2: ازما خود نواب سے دس سوال لیں گے کہ دو زمان دے علاقے دیر یا درن او عظیم خاندان سر تعلق لری اللہ پاک کی دل دیر عمر ور کی
1: آمین کی
2: خدا پاک کی دعا ہمیشہ خوشحال و ساتھی
1: آمین کی
2: خدا یو سوال میں دی چې د دوه تعلق مسلم لیگ نه سره دی او نن سبا کومو ګورو نو فیڈرل کې د پاکستان مسلم لیگ قانون حکومت دی.
1: جی جی
2: او د دوه امیر مقام صاحب سره هم دا نور کوم مرکزی قیادت ته ګو سره ډیر زیات خو نه دی نه او خطا لوقات دی.
1: جی جی
2: او د هغه باوجود هم زمونږ په ډسټک بازام کې اوسه پورې د مرکزی حکومت دوه نو صدا سے سوغات پروجیکټ نہ بجلی آگا مسئلہ چی داغا نہ ہرشلا.
1: جی جی
2: دا سوال میں دیجیے کہ دو زما دا آواز اوری نو برائے مہربانی کیوں کی کہ امیر مقام سے نہ یاد چکم زمان وفاقی وزارت نے
1: جی جی جی
2: ار ڈسٹرکٹ کی دا فیڈرل دگے نے کی زمان دلتا میں بر چکے آگا پوزیشن سر تعلق کے ایم این اے سے چکے
1: پرویز
0: بھائی سلامونا تا دا ډیر او داستا ډیر خو کوشچن دی خدای او داسې مسله دا د بجلی چې دا ډیر دا د ټولو د عوام سره د دې تعلق ساتي او چې د مانه په دې باندې مخکې څومره تک دوړ کړی دی اوس هم که د مانه سو کېږي ترا پاسا یو وفد به جوړ کړو که دا وفد به جوړ کړو د هغې مطابق به لاړ شو یو جرګه به لاړ شو امیر مقام پسې به لاړ شو یا د دې چې کوم هغه متعلق منسټر دی هغه پسې به لاړ شو هغه ته به خپل هغه مطلب ریکویسټ وکړو چې څه زمونږ د دې دغه خلکو سره ظلم دی زیاتې دی نو انشاءالله تعالی زما د طرفه به هیڅ قسم رکاوټ نه څه قسم چې په دې کې تاسو سره مطلب دا د منډه راځي د مرکزي سطح منی کوم یو خبرې زه به تاسو سره زما په هغې کې به دغه کوم یوازې زه زما خو هغه به مطلب نه چاته ښکاري نه دومره هغه مؤثره وي خو چې تاسو ما سره شامل شئ یو جرګه جوړه کړئ لاړ به شور بس ان شاء الله.
1: بالکل نواب صاحب پرویز صاحب فاگوڑے نا تاسو څنګه چې هغه سوال کړی و تاسو هغه جواب ورکړ نو پرویز صاحب هم دا خبره اوریدي نو پکار دادا چې ما مخکې نواب صاحب تاسو دا ریکویسټ کړی چې تاسو خپل په تور باندې لازمی خبره ده په مرکز کې ساس حکومت ته او خبرې ترې تل هم ساس اوریدل کیږي نو دا شانته چې کومه مسلې دي د کې تاسو خپل په تور باندې دا سه یو جرګه جوړه کړئ دا سه یو څو کسانې پکې چې هغه تاسو سره په دغه کې تګ راتګ وکړي او دغه چې کوم مسلې دي په دغه مسلو باندې که تاسو لږ ورکو کوي یقیني تور باندې مسلې به حل شي. نواب صاحب چونکې زما د پروګرام ټیم چې کوم دی هغه په دغه ځای کې ختمېدو کې دی پتلو کې زمو چې سمرا اوریدونکو کې کتون کې دی اغویتا یا ساسو د پاکستان مسلم لیگ نوم چې سمرا ووټر سپورټر دی اغویتا د بډرام ګروپ چې سمرا خلق دی اغویتا س پیغام ورکول غواړي یا د بډرام اولستا
0: زه د ټول د بډرام اولستا سلامونه احترامات او د مینې ډک خبرې د عوام سره خ پاتې کېدل او خ دغه والا خبره او خپل مرګرو ته هم دا کوم او په اخر کې ورته دا هم سوال کوم انشاءالله چې زمونږ به په دغه نومبر کې د هزار یو کنوینشن به کوو انشاءالله چې زه ټول خپل ډله وا او ټول د بټکو ته دا هم یو پیغام ورکوم یو آواز ورته کوم چې په دې کې چې زمونږ د دغه د سہولت

0: لپاره دا دی و بجلی او دا ټول مسائل به پکې ان شاء الله تعالی خدای خلاصي.
1: او یو جهان مننه کوم نوابزاده ولی محمد خان صاحب چې تاسو خپل مصروفیاتو کې قیمتي وخت وخت راغله ما سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناسته او تاسو سره ډیر معلوماتي خبرې وشلې د بډرام حوالی سره د سیاست حوالی سره د مسائلو حوالی سره. اوریدونکو کتونکو زما د پروګرام عوامي عدالت ټیم په دغه ځای کې ختمېدو کې دی. په تلو تلو کې زه دغه میسج دوباره ریپیټ کوم چې په خپل چاپیرچل کې چمګاون چنکوسا کور کې یو پالاقه کې خیال کوئ. ډیر د مهنګای وخت دی، ډیر خلک داسې دی چې هغه بېوسه دی، بېکسه دی، مجبوره دی، لاچاره دی. دغه خلکو سره اور دیږئ، مرسته وکئ، تعاون وکئ، ځکه چې زمونږ دغه دوه دونیمې ورځې ژوند دغه د خیر ښېګڼې دپاره، دغه مرستې دپاره، دغه تعاون دپاره دی. دغه به موږ له په کار راځي او دې سره سره داسې وخت راغلی چې خلق سترګې توري دوکره کی، څوک د موبایل په ذریعه باندې، څوک د فیسبوک په ذریعه باندې، څوک د میسنجر په ذریعه باندې، او څوک د گیمونو په ذریعه باندې دوکه کیږي. نو چا باندې هم اعتماد، اعتبار او بروسه ونه کوي. څه کار چې کوي هغې نه مخکې خپل مشرانو سره مشوره وکړي او مشورې نه وروسته بیا ګام پورته کوي. یقیني طور باندې هغې کې به برکت هم وي، نقصان به پکې نه وي، او دې سره سره خپل په چاپیرچل کې، خپل په ماشوم باندې، خپل په ځوان باندې خصوصي نظر وساته، ځکه چې زما په ګیر چاپیرا ډیر خلک داسې دي چې هغه په نشو ته مشو کې ګیر دي. دغه کوشش تا دی چې زما دغه ماشوم دغه د ګلونو په شان ځوان په دغه نشو ته مشو کې ګیر شي. دا که په دغه نشو ته مشو کې ګیر شو، دا ما د پاره، زما مستقبل د پاره انتهایی نقصان دی به وي. نو په خپل ماشوم باندې خصوصي نظر وساته چې د چا سره کینی او چا سره پاسي ژوند وي. نو راتلونکي جمعرات پر ځای بیا دغه پروګرام عوامي عدالت کې یو بل مل سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه پوری خپل ملما نوابزاده ولی محمد خان صاحب سره تاسو نه اجازه غواړم. دلوی الله په امان.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. تاسو غوړې د افم 88.4 امن ریډیو نتورک. نن د جمعرات جرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د روان میاشت اکتوبر اتمه د اسلامي کال ربيع الثاني 15مه د هندي کال د اسو 23مه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر د سلورم نیټې نه جاری لانگ مارچ حوالی سره خیبر پختونخوا قبایلی ضلع خیبر نه پیښور ته داخل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی وینا ده چې سوابع تر رسیدو سره د مارچ راتلونکي حکمت عملې باندې یو بل پلان هم مخې ته وړي شي. ذرائع ښایي چې دغه مارچ په 2 بجې د تحصیلي پیشتخره حیات آباد ټول پلازې نه د خپل شروعات کوي او د ښار په بیلابیلو برخو بانا مانه چونګي کواټي چوک جمیل چوک پیرسکوړی پل او کبوتر چوک نه هم تیریږي. ولې د شپې 8 بجې به ناوخته د 64 روډ ته رسیږي او د مارچ په راتلونکي سهار سبا 64 روډ نه دوباره شروع کیږي کوم بچې 64 ضلع ته داخليږي. د پاکستان او نړیوال مالیاتی فنډ آئی ایم ایف ترمنځ دا سٹاپ لیول معاہدہ شوی دا. آئی ایم ایف د پاکستان سره اقتصادی جائزہ مذاکرات اعلامیہ اهم جاری کړی دا چې کم تو ویلی شوی دی چې پاکستان سره سٹاپ لیول معاہدہ شوی دا. اعلامیہ تر مخه دا معاہدی رستبا اوس پاکستان لا 1.2 ارب ڈالر هم ملاویږي. د آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورډ 1.2 ارب ڈالر ورکول منظوری هم ورکړی دا. اعلامیہ کې ویلی شوی دی چې پاکستان سره موجوده AFF پروگرام با کیس پنځم لاندې با سلورم جایزه غونډ کیږي. د پاکستان سره موسمیاتی بدلون د پاره RSF پروگرام د پاره دریم جایزه د پاره مذاکرات هم شوي دي. دغه کال 2015 راغلي خنړې زلزلې 21 کال مکمل شول. دا راغلي خنړې زلزلې لامل آزاد کشمیر او خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې په زرګونو تنان د خور لاندې کړي وو. د زرګونو انسانانو د مړینې وروسته اوس هم دغه اثرات او مختلف قسمه ودانۍ په ملبو بدلې شوې دي چې لا تر دې دمه هم ویرانی ښکاریږي. 21 کال تیرېدو وروسته اوس هم په هزاره ډوې جن کې د بحالې 30% منصوبې غیر مکمل دي. ولې په نوی بالاکوټ ښار کې تر دې دمه مکمل توګه باندې څه قسمه ودانۍ دوباره نه دي ودانې شوې. د بالی ووډ معروف اداکار او فلم جوړونکي نانا پټیګر 50 کال عمر کې خپل ژوند لاس ورکړو. هندوستاني میډیا رپورټ تر مخه نانا پټیګر پر نوې ورځ باندې په گاوا خار کې خپل استونځي کې موجود وو چې وروسته په دزلو دور راغلي د په مکه هسپتال تر سولې شوې دي. رپورټ تر مخه ډاکټرانو قریبا 45 منټه د دوه ژوند بچکولو په خاطر کوشش کړې دي. ول بیا هم دغه وخت پوره شوې دي او نن سهار سبا 20 منټه راپاسه په 15 بجې د خپل پانی دنیا نا رحلت کړی دی. سرګند دی بی چې نانا پټیګر 1500 کی په فلم ګمن کی خپل کیریر شروعات کړی وو او ډیر کلونو سره یې پر لبسی د فلمی دنیا سره خپل اړیکه دوامدار ساتلې وه چې نن یې د فانی دنیا نه هم رحلت کړی دی. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پاکستان کرکټ بورډ پی ایم ایڈیشن بعد مارچ 14 نیٹا شروع کیگی کوم بچ د مئی د 2 منیټې د بدر ویشته پورې لوبولې شي. په ایونت کې به مسلسل دویم ځل باندې اته ټیمونه برخه اخلي. د پیسل د ونډو گورننګ کونسل او فرانچایز سربا په شریکوالو ته غرستو ختمي فیصله کولی شي. د پیسل گورننګ کونسل غونډه به د سپتمبر په 8 نیټې نه لندن کې شوې ده. کوم کې چې با ټول ټال اته فرانچایز مالکان او نور غړو هم په مکمل توګه ګډون کړو. په خوا هانګ کانګ 6 د 2013 په گیشتم دروځنه ټورنمنت روان میاشت کې بعد اکتوبر په 14 نیټې شروع کیږي. کوم کې بچي دفاعي چیمپیئن پاکستان روایتي حریف هندوستان سره د ښه مقابلو وروسته د اکتوبر په 14 نیټه مخامخ کیږي. کرکټ هانګ کانګ تر مخه هانګ کانګ 6 دویشتم اډیشن ټورنمنت کې با ټول 15 میچونه د اکتوبر د 14 نیټه نه د 1 نومبر پورې لوبولي کیږي. پاکستان به خپل لومبي می د هندوستان سره لوبوي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د
محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د هر درجه یو کم 30 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې دنمه تناسب سلور 50 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بیشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د هر درجه 20 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې دنمه تناسب شپیتو فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن سهر 43 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام 11 منټه کم پاشپک بجی با ډوبیږي. همدا و تر دې د مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام.

0: سارا داسې دي ماشومان یو خوا او ته بل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با تر څو مونږه بازارونو کې ګرځو.
1: او هو سړیا پریشان کې گما د دې مسلې را سره ډېر ښایسته خل دي.
0: هغه څه
1: السید کلاب هاوس اینڈ گورنمنٹ سینټر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سوټونه ملاويږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او د لاسه کې د ماشومانو د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي.
0: مطلب یو چتلان دی دا ټول سامان
1: او واو.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته د تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او

اوكي جناب دخير الزمان دو برنامج دكال يا ذا مسج ذا بارا شكم ديجي دكال او دو مسج ذا بارا زمان نمبر زان سر يادو ساتي سي بر 316 22 42 44 خیر بدی نمبر وانی تاسو صرف یو میسج کوي په دې نمبر وانی خیر تاسو صرف یو ځل ټلیفون کال کوي نو خجی دا وړه ګلکس برګ د خیر ها ان شاء الله د خیره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د خیر تاسو پورا په ډیټیل سره د دې خبرې نه خبرو ما اور ددی خبری خجی اوکے اوکے اوکے اوکے زما آواز بالکل برابر دے زما آواز بالکل اوکے دے جی تھینک یو سو ویری مچ جی سوک سوک زمنگ آواز چرتا چرتا اوری دے خیر ٹولو اوری دن کو انتہا دے رجاتا مننا دیر دیر رجاتا شکریہ تا سو پتہ لگی چی زما آواز پا دل بری ریو چار سادہ مانی برابر وی نو آخا خلکم مونگتا میسے چکے زما سارا دا سٹوڈیو پا گڑو کی س دول اسمنٹ اور شپک بجے کے دو والے دیکھا دول اسمنٹ اور شپک بجے کے دو والے دے کال دو زرا شپک اسٹم دے لسم میاشت درے منٹ دے یعنی تین تاریخ دے لسم میاشت او کال دو زرا او سر جی شپک اسٹم دے تجو رحمان ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی دل گیا اللہ دی جون کی برکت ہو چوچو بس منگا دی بٹا گرام پا ریڈیو بانے لنک کلو دا بٹا گرام نو وقتی وکاس خان ما تا کال کڑے وکاس خان ویل چیر خاطر بھائی امونگا دل تا چکم دے ساسو صفات رائس بیوٹی کریم فیس واش پلس زمنگا ویٹامن سی سیرم والو مل بالکل تزما تزما د قران دازی تزما د ڈرا تزما د دی کوپن د دی برخه زما سر تزما ملګری او په دغه کې به د خیر زمنګا مرګرتیا تر د کرکټ تر د بټګرام ور سره د 400 سوابي امید د دی ټو لیسنر چې چاته چاته مواز اوري د خیر الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم ډرا روان ده کوم قران دازی روان ده ان شاء الله تاسو ټول باغ کې برخه ده د خیره کچا یو دانه کوپن جمع کو کچا دو جمع کړه کچا درې جمع کړه زه د ټول منندو یم اډی ز شکر گزار یم چاول مونږ برداشت کوي بیا زمونږ خبرو باندې عمل کوي ستا ستا انتهائی یوم بهترین عمل خیمه سو یو ډیر بهترین عمل خیم بیا بخیر دې ستا سټلې پون کال او زه لګي شانتی بیا پروډکټ باندې دودري خبرې کول غواړم دا لپاره د دې چې زما لیستر د دې خبرې نه واقف شي دا لپاره د دې چې زما اوریدونکي د دې خبرې نه خبر شي دا لپاره د دې چې زمونږ څومره قدردان اوریدونکي دي څومره خویندې دي څومره میندې دي څومره مشران دي څومره کشران دي چرته چرته خو به زما آواز اوري کنه چرته چرته خو به زمونږ آواز اوري نو ان شاء الله د خیره باور د رب جلال نه دی د خیره چې زما د خبرې وسه سپه کار راشي آواز خو ارزه کې وکړي کنه نه خیره چار صدا امید ریډیو دلبر ریډیو دلبر ریډیو سوابي کرک ریڈیو اور سرا بٹا گرام ریڈیو آواز بالکل کلیئر دے ٹولو پروڈیوسران صاحبان ایم ایس ڈی جاتا مننا منگا دا حنیف ڈیر جاتا مننا کو ڈیر جاتا شکریہ دا کو جدون چیف ڈیر جاتا مننا سوابی ریڈیو کے خپل ڈیوٹی سر انجام کہتا ہے کہ سو ویرے مچی دراغین علاوہ منگا دا التا سوک دے یار التا تا جو رحمان دے داغ ڈیر جاتا مننا کو پا بٹا گرام کی داغی ڈیر جاتا شکریہ چا منگا لینک لو ایم ایس ڈی ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ منصور خان امید ریڈیو کو بداغ ساتھ ان کی خطر جان لینک آگر سے تینکیو سو ویرے مچی دا دے خوشحال ویدا شاہ زنمی چی ناس وی نو زمنگ آواز التا برابر خکل خیست روان وی دا خیرہ ټول اوریدونکو کو انتہا ډیر زیاته مننه او ډیر ډیر زیاته شکریہ ډیر کامیاب شي خوشاله اوسئ د خیر دا شزن میری او دا د قام هغه نیازبین بوزغلی دی د خیر چې تاسو له د ښه عمل ترجیحات او فکر سوچ داسې راوړي چې ان شاء الله د خیر سسو به ګټئ د خیر او زما آواز به برابر تاسو ته رواني د خیر یو بهترین نه بهترین عمل دی تخیمه دا قای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا شریف دا د الله پاک نے دعا غوښتې دا چې دا انسان بختور کی په دې انسان باندې رحمتونه راووري ٹھیک ده د د هر یو کار چې کوم دی غسم کی سوک چې کوم عمل کوي ډیر بهترین عمل ډیر ښکلی عمل دی ډیر ښایسته عمل دی په کار دی چې مونږه ګورو چې تاسو یې مکنه زما فټانی گرلز انتهایی معذرت غواړم سبب ان شاء الله وشي خلک زه دلته ټول اوریدونکو ته یو پیغام ورکوم صرف یو پیغام ورکوم زما صفات چې کوم پروډکټ دی کاخلی والی کناخلی د سره ماخلی ٹھیک دی جی زه ګورې دا نه ویم دے دا پارا چگی سورے نما مخبل ایمان نگر کم چی شاہ بسی تو کلش زمان پروڑک والی نا جی نا جی دار تا بلکل نویم خدا خبر تا کم چی کمی خبری کم اکنا دے دی پروڑک دے دی خبرو نمخ کی کدش تاسو منی روز زمان آواز بدرنگ لگی یا دربانی خنے لگی یا تاسو زمان آواز بدرنگ لگی یا زمان دے پروڑک والی چی کمی خبری کم کدش اگر تاسو منی بدل لگی اگر دا خبری دا ستارٹ کی چی کمی خبری کم دا واو رہی ٹھیک دیشی
دا واوري کدی نن نو سوسو دا پروڈکٹ والے سره خبرې کوما د کاسمیټکس والے سره خبرې کوما د دکاندارانو ایڈریس شامل و مداګه والے سره خبرې کوما ریډیو باندې کی تاسو ما سره نه اجازه ته خو د خبره چکم داخه خبره چکل تاسو اوره انده خبره مصدقه جاریه ده په کار د تاسو بل مسلمان ته ورسوي ټیک دی جی تاسو لبال تعالی پاغي من دومره نه کی درکې چې سومره انسان ته ملاوي کی پاغي من ډیر کول عمل دی ډیر بهترین عمل دی پرون می مولانا عبداللہ حقانی صاحب دے خیر اوری دل ڈیر معتبر مفتی دے ڈیر جات معتبر مفتی دے اخی او عمل خود ڈیر جات کھلے عمل دے نوافل ڈیر جات تی دشپے تہجد بمتا سو ڈیر خلق بکئی ڈیر خلق بکئی دمازیگری بم کئی دو دو ہر ٹائم کی چاتا موقع ملاوی کی نوافل او ٹائم بھی مکر ہو ٹائم نہیں بھی پاک ٹائم کے انسان کوشش کی چے دوارا کاتا ہو کمائی شراخ خلق کئی ددغ نیلا صلات حجت خلق کئی صلات توبہ خلق کئی مختلف قسمہ نیمز و خرک و رکلی و نوافل پا شکل کیا گا کی گی ٹک دے جب فرز مولنا مازیگر کی اگی یو عمل خودو دا مازیگر دا مول دمخ کی سلور رکاتا نفل دی سلور رکاتا نفل دی او دا دی دمرا لوی قیمت دی دیتا آغا زیمو شان حستی دعا کردی دا دی انسان تا دی شخصیت دا لاپا بارگا کی دی انسان دا پار دعا کردی دا کم انسانان چی دا سلور رکاتا نفل کردی کم نفل دی طریقہ کار سنگ دی بہتر طریقے کم دا خطر قی کم دا اول خو نپل تاسو دو دو رکعت هم کولای شئ دام بهتر عمل دی د مازیګر د مونږ مخکې ځای میادوم خو د مازیګر د مونږ مخکې دا کم چې اجر دی بهترین عمل دی ګوره هکر اریو بهترین دی کغه تلاوت کول دی هغه بهترین دی کغه ذکر اسکار کول دی هغه بهترین دی که وظایف کول دی هغه بهترین دی که د مفتی صاحب درس اوریدل دی هغه بهترین دی که د قران تلاوت اوریدل دی هغه بیا رټول بهترین دی د دغه نه علاوه ښه خبره چاته کول دام بهترین عمل دی خو یو بهترین عمل چې هغه دا اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په دربار کې دغه انسان لپاره دعا غوښتل کم انسانان چې دا عمل کوي او ډیر ښکلې عمل دی اوس ما په خیر سره چې ټوټلی را پنځه منټه کې بلک بکوشي یا شپږ منټه دیوالی زه سلور رکاته دی زما په خیر سره پنځه منټه یا شپږ منټه منگ چپو خوشو زو سر کو زما پکے چپین سو منٹو تب وہ رسی ٹھیک دیکھیں او یو خواہ گئی چیز مونج زان خلا سینو دا بیڑ ال کوئی ماں دس یہ دیکھیے دما ذکر دا مونج دمخ کی کم انسانان دا عمل کئی دا ډیر بہترین عمل دس بار بار دا دس سلورم سل شو چیز ماں چی دا دوانو جہانو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا جب مبارک مانے دا اللہ پاک نہ دا دغه انسان دا پار خیر غوخته دی کم انسان چې دا سلور رکاته نه پلکې سلور رکاته نه پلو طریقه سره دوه رکاته تم تاسو کولی شئ چې ټیک دی د مازیګر د مونږ نمخ کې خو مولانا عبد الله حقانی چې ډیر بهترینه طریقو خودلا او چې بهترینه طریقې دار چې په دې طریقه باندې سوکو کیندا ډیر بهتر را صحیح دی اول چې کلا سړی نیت وتړي د سلور رکاتو نیت وتړي ټیک دی د نفلو سلور رکاتو کې تاسو په یو ځای باندې کوئ دای بهترین طریقه ده وای سلور رکاتو سره نیت وتړي ټیک دا نیت دی وتړو اولنې رکات یو کو دویم رکات لاړې په تشهود ته کې نه استلې خو په تشهود ته چې تکله مون زور اسې نو تب نه پاسې تبا په دغه پسې درود شریف وې بیا درود ابراهیم وې او بیا پسې اللهم ربنا دا دعا مو وې او چې کله اللهم ربنا اخر ته ورسې سلام باندې ګرځي بیا په دیم رکات باندې پاسي او بیا په دو سبحانك اللهم انا بیا دوباره مونږ شروع کی ٹھیک دا په دغه طریقه باندې بدا نفلو کې ته مازیګر د مونږ دمخ کې ٹھیک دا د مازیګر د مونږ دمخ کې په دغه طریقه باندې دا نفلو کې او بیا ود الله جي شانه نه د شری ضرورت لپاره ته دعا وغواړي صحیح دا مونږ له بکار چې مخ په روټین جوړ کو صحیح دا که زمونږ په ضرورت نه پوره کیږي نو یو داسې مشانه هستي چې دغه مخ له دوانه دا دوانه جهانا پیدا شوی دی ټیک دا هغه زمو شان هسته دی دغه بنده لپاره د الله جل شانه په بارګه کې کوم نه دعا غوښتل دغه انسان لپاره کوم انسان چې دا عمل کوي په کار دا چې دا موږ کوو هغه دا مویل یو سړی دی لکه زنانه نه یو سړی دی دغه نه جمع شوی دا جمع دی لاړه امام صاحب سلام وګرځو خو بیا هم نه دا پته لګی چې دا مو چې کوم نه دا دون وخت په ټیم شری قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا ټیم کې متو کی ټیک دی یو خو د جمع نه مخکې کنه چې سړی ویل کله 10 منټه پاتې دی جمع ته دولس یا پاو وخت پاتې دی یا پنځه منټه پاتې ځب کې دا سلو رکات نه وفیل فیو ځلمانی کولې شم ټیک ته کدا چې ونه شول چې د دنه جمع شوی دا نو دا خیر دی چې دا پته لګی چې دا موز نه قضا کیږي موز کې نیمه ګنټه دا شل منټه نه قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا نه وفیل شي کوم دا سلو رکات او چې داتې مخ کې سو کې داتې مخ کې وکي ډیر بهترا ډیر مجرب عمل دی ډیر بهترین عمل دی بیا نه ته دا خبر کوم چې نبی علیہ السلام دغه بنده لپاره د الله په بارګه کې دعا غوښتې ده ٹھیک تھا
دغه انسان د پاره کم چې دا سلو رکاتا نوافل کوي او په سټیم کې د ماځګر د موج د مخ کې لازمي دي چې را بمنګ ورېدلې لازمي دي چې بده بمنګ پوي شي او لازمي ده چې چمنګ ورې نه خبر شو ان شاء الله د خیره د الله پاک نه امید ده توقع ده د خیره چې د بټګرام پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیر ده د کریک پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیر ده دغه نه علاوه په 400 ریډیوم باندې سما आवाज کلیر ده ور سره امید ریډیوم باندې سما आवाज کلیر ده او ان شاء الله د خیره زما چې څومره لستر دي خیره د ټولو به زما د आवाज ورېدلې او دی ټولو کسانو با خجی دی ټولو کسانو با زمنګ دا خبره اوریدلی او دی ټولو کسانو با ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دی ټولو کسانو به زما دا خبره اوریدلی دا کوم چې ما وکړی نو ان شاء الله دا خپل ژوند کې راوستل دی بل مسلمان ته مویل دی خدای ما چې په کوم طریقه باندې ان کیس سو خبر نشول یا په دې پوی نشول خیر دې پروګرام نه بعد کال کول شي د پروګرام دوران کې میسج کول شي د واتس اپ دلاره د خپل پوی لپاره تاسو میسج کول شي ان شاء الله موږ بل جواب درکو د خیره دا بهترین عمل دی دا صدقه جاریه دا پکار چې مونږه خبره وورو چې بل مسلمان ته وکو خويند باورې دي د خیره ان شاء الله چې سباله کالج سکول یونیورسيټي وغیرہ یا مدرسې ته لاړ شي لازمي دي چې دا خبره تاسو مخکې نور خويند سره شریک کړي الله تعالی به تاسو له مجر درکې او کاغذ د مون سٹارټ کو د نوافل سٹارټ کو نو تاسو هم پکې برخې زما هم پکې برخې

0: الله تعالی به مده دنیا هم خسته کی واغه دنیا به هم خسته او بهترین شي ټیک دی چی داسې بکم ان شاء الله خیرخه چې کوم ځای کې مخه خبر اورو یواز نه نو چې خاطر جان خبره کوي چې هر ځای کې مونږه خبر اورو دې تکتل نه دی پکار چې دا سړی سوق دې تکتل پکار دی چې دا خبره د چا کیږي ټیک دی چی نو لازمي او ضروري خبردار چې مونږه مونږ سو ګوجي مونږ دغه د دې خبرې دعوت مخ پړانه باندې چلو احمد دو زما خوریا دی خوریا او نن زمون کرا غلی دی ماشاء الله نو بس بیبی او داجی ان شاء الله د خیره د کله وځي راګه احمد کله وځي مدو ای بچو احمد خبرې کی خبر اورګه ښا دا وری دا زما دی ډیر ګلاله ګلاله ګل زما داسې خوریا دی کنه چې راګه دا به تاسو ځي خبرو کی احمد څنګه وچیا احمد تو جگہ سے بچے کم موبائل بدے سر آئی فون بدے سر موٹر سائیکل مانے کار دے لاڑے شاعر احمد احمد سر خبر احمد داسی کار دے کا سن کار دے مدو مدو تو کرکٹ کو لے سی
1: چکوا چکوا چکا تیز آیا
0: چکا ها دل نور څه خبري ورځي کنه ورجو لاجوا سوې دا سوې ته ما ته وځه هغه ته واورو کنه دا سوې ها جادو کا جادو
1: جادو کا جادو کا شابه شابه اندر بندرو کا او کو کا
0: دل جادو مرزی خا بس سم کې نه سم ګوري څوک نه سمي ګلیس نر کې چې دا څوک نه سمي احمد پاګي باندې وجادو کې
1: سنگ پونگے بوخی
0: کیلی انگوران خری اجو دل وانگور راوڑی خا دل ونن انگور راوڑی دل وانگور خلو د خیره احمد خان تا غلط اج وسر کین وچا غلط اج وسر کین ز پروگرام کوم بیا خبری کو خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دس تکلا سړی ده کنه نن وروس په ټیک ټاک باندې ویډیو کو د خیره نو احمد یو خو کیو ډیر جاته بل دا کر اجو اخو شه بچا بجلی رانه ونی نشي د نظر نشي

اوکے جناب کله کله کې دام خي خان لکه ماشومان ودی منه خوشاله کې بدی سيزون مانه کافي ډیر زیات خوشاله کې منګه بيخي نه ننګه پنګه ما شاء الله کسان ډیر زیات راغلي واړه الله دې خير وکي زمون کور کې راشي ماشومان نشته دي نو واړه چې راشي خو تمون خوشاله کې بل کافي ډیر زیات رانه کې لګنه کافي ډیر زیات رانه کې خجي اوریدونکو دوه درې خبرې کول غواړم دا ډیر زیات ضروري دي چې تاسو اوري جی ټیک دا ډیر زیات ضروري دي زم ما خجي

اوکے جناب، اوکے جناب، سما سره دی مایک لګی شانتی شو کول خو بهر کې ان شاء الله کلیر شو. خیره आवाज هم برابر دي سمره لسن سمنګ आवाज او سلام مين بازار مانی قبول او منظور کړي. خیره خا ارزو دي خبر لږی چې دوه درې خبر نه تاسو خبر کو یو خره ده د سیل مټول خبر او کې دا خبر لازمی دي چې سمره لسن سمنګ پروګرام او ریکست تاسو د مون هر قسمه مسله دا غو میسج په ذریعہ باندې د کال په ذریعہ باندې ماتو وای کدی امور په خپل معنی دردونه دي، پملا باندې دردونه دي، پلاس باندې دردونه دي، کمور دا، کخور دا، کپلار دې، که هر څوک دې په دې پروګرام کې ضرور زما سره شریک کړي. ساسو د بختو څه قسمه مسله دا غو په دې پروګرام کې نن زما سره شریک کړي. ساسو د ستر ګلانې تور هلکې راغلي دي، داغه والي سره ما سره خبره شریک کړي. ډیره چاته ګوره ضروري خبره ده، زما چې سمره اوریدونکو आवाज اورینن پروګرام بل خصوص ساسو لپاره دي. هم په دې وجه مې دا پروګرام سٹارټ کوم. جنن د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان د کمپنی د ستا سے پروڈکٹ موجود دی الحمدللہ په بازار کې چیو خطا سو ډیر په مناسب ریٹ سره ملاویږي، یعنی انتهایی ارزان ته ملاویږي. یو دا خبره ده، دویمه خبره پکې دار چی چې د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان په کمپنی کې یو پروڈکٹ نه موجود او استاد وجود سره ریلیټډ یو بل کمپنی دا او پروڈکټ ارزان دی یا ګران دی، خدا می ایمان دی ان شاء الله د خیره زه به تاسو ته په ریډیو د لارې ته نشم ویلې. خدا سي ته ماته کال وکي یا ماته میسج وکي چې خاطر به زما دا مسله ده ستاسو په کمپنی کې داسې یو پروډکټ شته کني شدي سره زما مسله حل چی کز ان کیس زمنګ په کپنی کې داسیو پروډکټ او افغانستان مثلا نشو حل کول نو بیا مله په سر غواړي چې زه به تاسو ته یو داسی کپنی خم چې ان شاء الله د خیره هغه بس کوي هغه به تعالی فائدہ درکړي. کسا سو په مخ مانی دانې راغلي دي صحیح ده او د مختلف قسم ډاکټر نه تاسو علاج کوي خو څه فائدہ نشته دی جی. ته دغه نه علاوه کسا سو په مخ باندې راغلي تیر سری دي تاسو مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو علاج کو خصوصي فائدې نشته دي. د دغه نه علاوه که د یو مور وی په خپل باندې راغلي دردونه دي غواړي د خوایښ ته د ارمان دي چې بچیا جمع را لزما در باندې چې پولاړ باندې مونږه کما دغه مور دغه ارمان پوره کیدل شي. یو کاکا چې هغه د خپل دردونه د لاسه کټ پرې وته دي دغه ارمان پوره کیدل شي چې هغه را پاسېدل شي وګرځېدل شي په خپل خپل باندې. یو مشر چې دغه د مېدې د بلا مو دي مسله ده د کشر یا د خورکۍ یو مسله ده د مېدې ز په ګارانټي سره لا خبر کوم چې په 1500 ورځو کې دنه دنه ساسو د مېدې مسله به حل کیږي. په ګورده کې چې هر څومره پړسوب دې کانه دې شګه ده د یوې ورځ نه والا تر شلمې

0: سپوري و ان شاء الله د الله تعالی په ډیر لوی احسان سره کرم سره ساسو د مهدی دغه د ګردی چې کوم دغه کانه یا شګه ان شاء الله دا به کور کیږي د خیر ها سیدا دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ما چې تاسو د دینه واقف شي دا د ریډیو د لارې څخه تاسو چې تاسو د دینه خبر شي تاسو په دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړئ ضرور نن پښتنه وکړئ خاص سی پر 316 622 او بیا 46 ستاسو نامی بجان سره لیکم او چې ستاسو پښتنه یې غوښتم لیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ اللہ احسان دے مشر سنگ خی سے دے برابر دے دا اللہ تعالیٰ دم رغٹ احسان دے چلے دین ابل احسان نے شتا سو خبر کوئی لالا
1: خبر
0: ماشاء اللہ نثار علی کا قسم آپ خیر پاول دے نکال کرے بس جواب دل در کم تو پروگرام روم اور سمر دے
1: باندھے
0: بچی ما جواب دل ادھر ان شاء اللہ مکمل بد املا کو دعا ہو رہا تھا کہ ٹھیک دا
1: آپ مہربانی جی مہربانی
0: خوشحال د دنیا ډیر بدبخت خلک ما وکتل ډیر بدبخت خو د ټول نه بدبخت خلک هغه دي چې هغه د والدینو وزار والی ٹھیک ده دا لکه سوې چې لکه سبا مخکې جون تیر کما ما ته به خدای ملاو شي ما ته مرتبه ملاو زه خدای په ذات مې قسمی قسم مرته خو چاته چې ګوره د پلار په خیرو کې ګوره د سره شک نه خیو شلق او پلاکې قبلې ډیر کوشش وکي ډیر کوشش وکي کو والدین یو خبره تیز وکي سپور وکي ستغه وکي یار سبا په دې خبرې وکم کاکا نے جواب ورکم السلام علیکم جی السلام علیکم دا تاسو ڈرامہ شروع کړی دی چې خبرې نه کوئی بیکار سره پاره کوي سی پر 316 622 بیا 22 او بیا 44 قاری سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تاسو څنګه قاری سی په هیڅ برابر دی
2: خیر دی خاطر جان سے تاسو خیر
0: د الله تعالی لوی احسان دی ډیر غټ احسان دی د الله تعالی
2: ریکا کاجی خبر خو مواره د ډیر خپه شو ما
0: بس قسم دی چې زما د زړه نه خپه شغه پروګرام موډ یې را خراب کو بالکل
2: ما بس دنیا دار سن خلق پکشته کړه
0: ها وا بس دا خبره ټیک دی قاری سی بیا
2: دنیا کې د ټولو نه خسته مې وچ کم نه غوالدین دی قرآن کے اللہ فرمائے وقد و ربک اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا کنا
0: جی جی
2: نمبر السلام در تعلق ہے کنا
0: آو جاو
2: تو اللہ پر بار بار قرآن کی فرمائے کہ تاس دخل نور پلار سر احسان ہوئی
0: آو جاو
2: نو دا سمر بدبخت انسانان جی دمور پلار سر احسان خبرے دا از احسان دے سونے کو بد خوسا مکو کن
0: امدا سے دا بس شتکنا بدبخت خلق شتکنا دنیا کی شکر قاری صاحب خوشحال جی سعد حسین بس گورا کاکا جگنات والا ڈیر خواگ خلق دی قاری سے بوپا منگے دمرا اعتماد دے چلا دے والے جون کے ڈیر برکت واچی جگنات نبر زیو ببو کال کڑے دمرا خستا خبر اکڑ لے کہ پلا مور چی بچی تا خبر کئی گنا دا سلی دا پارا دا داد دا پارا دا ہمت دا پارا دا بہادر دا پارا اگر مورم زمنگ نے نواز ہو رہی تھا کاکا بم کاکا تو بے چمن قاری عمران سے بو وکاس امین زی چی سو کیا دو ماں اگر دا سیدھے چلے کا خاطر جان التناستے
2: بس داغی خاطر دوبارہ ماتا سرنگا مکمل ہو خاطر جان سے سدے جمع
0: کر خیر ماتا رسید لے کاکا تو بہت ہیچ کس میں ٹینشن نہ لی سبا سر یہ روپے نہ خرابی گی خواہ دا مک سرا امانت پر آتا ہے حصہ سدار سو
2: جی جی بالکل
0: او قاری سب سے صورت حال ہے صفات تو
2: حال خدمی الحمدللہ دار ہے انشاءاللہ فار بوقتی رئیس امرو آتم دی او نور صفات کوم په ختم کړی ماشاء الله نن راست
0: ها نو تا ګوره قاری سی وو تا تا وز مال چې تډیر رواله کتا سره پیسې نه نو ته ما ته میسج کا وکنه خو ډیر رااله هلو قاری سی بواس کټ کیږي تاسو یا هلو
2: یو کټه نه راغستې وو
0: قاری سی بواس کافی ډیر جاسته را روان دی جی جی دوبارہ کہہ دے دوبارہ کال کہ دوبارہ کال کہ قاری صاحب ډیر قاری صاحب تمام بز ویلو کنه چې ګوره زما خپل اوریدونکو دومره یقین دی کنه دومره اعتماد مې دی پی چې زه دوه کنه کوم د الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره زما اوریدونکو زما سره دوه کنه کوي چې زه څنګه فیور خبرې کوم ان شاء الله د خیر دغه شانتي زما اوریدونکو زما سره خالص وي کاکا کال کړه زما په دوه امید رډیو اوریدل خو ته خبر کوم امید باندې زما आवाज یو لس منټه پس کټکیږي د کاکا دملا مسله دا کاکا چې ته هر دکاندار له ورشي کنه ک مردان کې رالی ک چار صدقه کې رالی پکه ملار باندې چې د پروګرام نه بعد ماته کالو کا ستاده هر بلای زما رسېډ نشول چې ته سو پوری ژوندې ستاده دملا مسلې صفات هر بلای به زما رسېډ نه ته فری ملاوي چې هر ځای کې ته فری برته ملاوي کی ټیک دا زمنګ صفات هر بلای بروالي ما ستنې کې بد دینه یو نیمه چمچ یا دو چمچ ځان لپاره ګرمې کی ټیک دا او کور ودانی یا کشر بچنګې دغه بدبخت نه یادوم بلکې سا بچې یا د سلوړ دی وی کور کې یا د کور ودانی وی یا هر څوک وی نو دملا چې کم ځینې دردونه کوي کنه لګ معمولی به دو چمچ ځان د پر سملی ان شاء الله یو ابتدا لګاتار د عملو کا د جمی د موسم بدر باندې الله تعالی خپل یو خسته تیر کړي خیرخه مسلې مسایل به الله تعالی ختم کړي ان شاء الله د خیره او مونږ دی بچي وخه مارته به حیثیت یو کشر د یو بچي په نستر د خبر وکړه چې د شپې په 2 بجې بیګار روا چې الله تعالی په احسان سره کوم به زمنګ مور پلار زمنګ ډیر ښه تربیت کړل او زه په دې باندې دومره خوشاله ده زما والدین جی عمرې لکه ان شاء الله د خیره ده نه په روزمانی بجې په 4 تاریخ باندې زه دومره خوش قسمت یم مت نه اندازه کیږي چې زما دوانه زما دوانه الحمدلله مور پلار ژوند دي او دا الله تعالی احسان دي چې خانه کبي ته مها مکیږي نو دا بچي په دعا کې یاد ساتي زما چې څومره لیسنر دي د دې بچي چې څومره اوریدونکي دي هغه به ان شاء الله د خیره ټول په دعا کې یاد ساتي دا زما لپاره ټول نه غټه د خوشاله او د کامیابی خبره ده ټیک ده چې زما والدین د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک دیدار بکي د خانه کبي دیدار بکي الته به کوم دي په ریاض الجنت کې دوه دوه رکعت نوافل کوي د خیره خصوصي به تاسو په ټول په دعاګانو کې یاد وي ټول به تاسو په دعاګانو کې یاد وي بس تاسو مونږ ته دعا کوي مونږ به تاسو دعا کو او کاکا دغه بچی له الله پاک پزله کې درخه مو به واړی سمون تاسو وایو السلام علیکم جی وعلیکم السلام حضرت جان مې څنګه
3: د
0: الله احسان دې کرم دې جی
3: خیر دې
0: شکر دې شکر دې شکر سره خبرې کې کم زنه
3: وی دادو کې خبرې کوم ګل نیم دې
0: کم زنه خبرې کوي سر
3: دادو کې نه
0: دادو کلی نه خ خ خ خ خ خ خ خ جی جی جی
3: اه
0: سبا الغوالي جی
3: یره دی وله مول مې دی یا سپیرو دې راتنګ راو دي ملا نه د دوه ځای
0: ها او کنه ګوره زرت طریقه خې ما دادو کله کوم ځای ته نږدې دی
3: دادو من
0: څنګه
3: څنګه تم نږدې دی من دلی ته
0: خا خا خا تنګي کې بدل شکارو کې کنه پتنګي کې یو مارکیټ ته غو مارکیټ نوم را نه شو اکبر جان کاسمیټکس والا نه دی اکبر جان کاسمیټکس والا आवाज درځي کاکا هالو خزه بهر کې زما आवाज شای چې د تنور سي کټ کټ راځي خو بهر کې بزدا کاکا په کوم په دې معنی چې د دوی د کور ودانی دملا مسله د دې خپو د دې سپینو مسله د دردونه د تکلیفونو د انتها ډیر زیات دي د تنګي کې اکبر جان کاسمیټکس ته غل باور شي ټیک دی جی اکبر جان ته وایي چې خضر جان یو پروګرام کوي صفات هر بلای دي صفات د صفات کپنې تیل ورا کا هر ما سوتن چې د کاکا ته مې کوم طریقې و خود لا ان شاء الله دغه مساج ولکوي د خیره کدی خورکې ما ته دوانه کول کنه نو تاسو به ډېر ډاکټرانو باندې ګرځولي تاسو به ډېر انجکشن لګولي تاسو به مختلف قسمه دردونو ګولۍ ورکړي خدای تعالی احسان دی چې زمونږ صفات هر بلای خالص مخلص د زیتون او د کلمنجې نه جوړ دي یو ځل استعمال کړي د خیره ان شاء الله دا بابوبا مونږ ته ټول عمر لپاره دعاګانې کوي السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر گیری کم جینا
4: مروہ خبر کم
0: جی
4: مروہ خبر کم
0: ہاں مروہ سنگھ گڑی
4: ہاں بھائی کیا سن گئی
0: دلا احسان نے بچے کو ریڈیو بند کا کہنا خا
4: بھائی بند کو
0: جی جی وائے قربان اس خبر کو
4: بلکه
0: الله احسان دی بچ الله احسان دی کرم تاسو خپل خیریت برابر دی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشه بخیر غلې خو دې وکړې ټول بارو جوړی دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پرنام دی درد او درمان دغه پروگرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو پدرانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم ساسو زما ملګرتیا ټیک تر 9 بجو پورې په دغه درد او درمان پروگرام کې به روانه وي چې په دغه پروگرام کې ما سره ډېر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب پزائی ڈاکٹر اجمل خان صاحب چکم دی اغا موجود دی کم چخبلا او پی ڈی پدرمان ہومی پیتک سنٹر جیل مول بڑگرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخبلا او پی ڈی کبھی آنند جمعرات یعنی دا زیارت ورز وا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک ورز دا کل چی دا جمعی ورز وی پدرمان ہومی پیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیم کبھی دا فری کیم مقصد غرض دا غوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیواني کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه کېدلی شي بالکل د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډیر زیات مهارت لري د 13 کلونو نه دوی خپل دغه فیلډ سره اغه را وابسته دي د سره سره کوم دا وایو ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی په درمان همې پېدک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پی ډی کوي یعنی جمعه هفته او اتوار دا شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان همې پېدک سنټر کې د هفته اډمبنه سلور ورځې خپل او پی ډی اغه سره رسوي پیر منګل بوت او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا دا جمعۃ المبارک ورځ دا سبا او په درمان همې پېدک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو خدمت لپاره ساسو علاج لپاره به موجود وي سبا او په درمان همې پېدک سنټر کې فری کیمپ وي دا فری کیمپ مقصد غرض د غوی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیواني کې هم تاسو سره مرسته تاون هغه کېدلی شي دا فری کیمپ مشرانو لپاره هم وي دا فری کیمپ کشرانو لپاره هم وي دغه رنگ دغه فری کیمپ ماشومانو د پاره هم وی نارینه د پاره هم وی د بډګرام خلکو د پاره هم دغه فری کیمپ وی بډګرام سره خوښه نور کې مسمی دي کغه چتر پلین دي بټل دي بشام دي تو کوټ دي چکه سر دي وګیدا تور غر دي او دغه رنگ نور چې ملاقات دي د خلکو د پاره هم دغه فری کیمپ چې دي هغه دغه جمعې پورزي د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری هغه کیږي د دې نه علاوه دغه فری کیمپ کې هغه خلک هم ګډون کولای شي کوم چې دا محل زمونږه आवाज اوري دا محل ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام ټون کړی دی هغه خلک به کوم ګډون کولای شي دغه فری کیمپ نه فائدہ ترلاسه کولای شي د سره سره هغه خلک کوم چې دا محل ریډیو نه اوري کوم خلک چې دا محل د ریډیو نه لګلې دي هغه خلک ساسو وسته سره ساسو زرای سره ساسو په وینا باندې کغی راتل غواړي د غفری کیمپ ته نو هغه هم راتللی شي او په د غفری کیمپ کې خپل شرکت چي کولای شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولای شي د سره سره ګرانو اوریدونکو تاسو ته دا هم وایو د غفری کیمپ مقصد غرض د غوی چې ډاکټر صاحب صرف او صرف د غرض چې کوم ده هغه تاسو خلکو لپاره ټاکلی ده ساسو خلکو لپاره چې دغه مختص کړی ده ځکه چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول تاون کول دغه صحت پوره پوره خیال ساتل دا د ډاکټر اجمل خان صاحب مقصد دی غرض دی او په کار دادا چې موږ خپل مرزونو لپاره هغه د ډېر وخت نظم په وجود کې وي یا هغه مرزونه کم چې ریسنټلی زموږ په وجود کې راغلي وي هغه لپاره د قابلیت ډاکټر د تجربه کار ډاکټر د مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وشي کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوئ هغه ډاکټران کم چې ماهر وي اسپیشلیست وي یقینا تاسو د بیماری دا به ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي هغه چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي هغه په فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه به روز به روز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی خپلو مرضونو دپاره نه قابل ډاکټر هغه انتخاب وشي. نو بالکل ګرانو اوریدونکو، په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو قابل ډاکټر دی، یو تجربه کار ډاکټر دی، یو سپیشلسټ ډاکټر هغه تصور کېږي. او دوی نه چې چا هم علاج کړی دی، نو الله تعالیٰ والا شفا ورکړی دا، او دغه هغه مرض الله تعالیٰ چې کوم دیغه ختم کړی دی. که تاسو هم سن سه بیمارو سره مخ یې، په وجود کې څه قسمه بیماری موجود ده، که د ډېر وخت نه ده، که ریسنټلی راغلی ده، نو هغې دپاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شئ. او سبا چونکې د جمعې ورځ ده، د فرایډې ورځ ده، نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی، او په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. نو بالکل جی تاسو راتللی شئ. یو غوره علاج، یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دې سره سره یو بله اهمه خبره هغه ده، ګرانو اوریدونکو، دغه پروګرام زمونږه درد او درمان دا هیلت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. په دغه پروګرام کې مونږ د مرزونو په هکله خبرې کوو، تاسو سره د مرزونو په هکله نه علاوه د اویرنس هم تاسو سره درکو، او ورسره ورسره تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم خایو چې تاسو زندگی هغه پر سکونه زندگی تیر شي، تاسو زندگی هغه په راحت بند شي. تاسو هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې مونږ سره د بیمارو په هکله، د مرزونو په هکله، او دغه رنګې د ډیزیز په هکله خپل پیغام هغه مونږ سره کال د لارې هم او اس ایم اس د لارې هم هغه مونږ سره شریک کړي. پروګرام فارمیټ ته کتل پکار وي، پروګرام مینیټر کول پکار وي، او دغه نه بعد بیا پروګرام کې تاسو مونږ سره هغه ګډون کوئ، نو تاسو ته به فایده چې دا هغه کېږي. خو دې سره سره یو بل اهم خبره هغه دا چې تاسو کله کال کوئ هغه ټایم کې نو سکټیویټیز مو کوئ، هغه ټایم کې خپل دھیان بل طرف ته مبوزئ، زموږ طرف ته همتن گوش کېږئ، مینس چې زموږ طرف ته پوره دھیان رکھوئ. هغه خبره تاسو کول غواړئ نو هغه باندې به مونږه پوهیږو، او بیا تاسو کوم جواب مونږ در کول غواړو نو هغه باندې به تاسو پوهیږئ. نو کوشش دا پکار دی چې تاسو زموږ طرف ته هغه پوره متوجه شئ. ګرانو درکو زموږ هیلپ لائن نمبر دی 0309 711 88 99، 0309 و یو یو ات ات نہ نہ 0309 711 8899 پدغش میرا تاسو کالز کولی شئ، او دې سره سره د اس ایم اس چکم طریقہ کار دی هغه هم ځان سره نوٹ کړئ. اس ایم اس د بارے خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي، الته ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه، او دغه رنګي ډاټا سب نه سب پختنه غا غسل واړی. سبا چونکه د فری کیمپ ورځ ده، ته دې به هغه پختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کړي راویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي بس سو میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. د دې علاوه تاسو دا هم وایو دغه پروګرام زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی، چونکه سبا فری کیمپ دی، او د فری کیمپ په حق لا تاسو تاسو څنګه ما وویلې چې ډاټا سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي، او په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. بالکل تاسو راتللی شئ، د دې نه فائدہ هغه اوچتولی شئ. خو زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي، کچره تاسو د وی وډه په غیمند نه پوهیږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی، یا د دې نه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي. عموما د غفری کیمپ کې د مریضانو چکم تعداد وی، د مریضانو چکم ریشو ده هغه ډیره زیاته وی. هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر د مخ کې راشي، زه په وخت باندې هغه فارغ شم. نو د رښت نه بچ کېدو د پاره، ځان باندې خبر را وصلو د پاره، هغه نه بچ کېدو د پاره پکار دادا چې تاسو زموږ په هیلپ لائن نمبر باندې رابطه وکړئ، او ځان د پاره مخ کې نمبر چې دی هغه بک کړئ. زموږ هیلپ لائن نمبر دی 0331-47-48-317، 0331-47-48-317 په دغه هیلپ لائن نمبر باندې تاسو رابطه هغه کولی شئ، او څه قسمه معلومات تاسو ته ضرورت دی هغه معلومات تاسو ځان د پاره هغه ترلاسه کولی شئ. پروګرام چونکه زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی، نو پروان کې بمغه د بیمارو باکره خبرې کو د مرزونو پاکل بزم خبرې چې دغه شانتي روانې وي ځکه د بیماری چې کوم ده مرزونه چې کوم دي دا جون سره هغه تړلې دي خامخ به انسان چې کوم دي هغه به بیماریږي هم انسان ته به مرض چې دي هغه هم لګي خو هغه د پاره علاج چې کوم دي دا ډیر ضروري دي علاج چې کوم دي دا به موږ لازمن قبول راځي که موږ خپل مرزونو د پاره علاج نه کوو موږ خپل مرزونو باندې ځان نه غرض کوو یقینا زموږ ژوندۍ چې کوم ده دا په راحت باندې نه وي زموږ ژوندۍ چې کوم ده دا به خطرې سره نه تیریږي زموږ ژوندۍ چې کوم ده دیګه به موږ ته ډیر زیات مشکلات سره هغه مخ وي امو ته عزت مشکلات چکم دی هغه رپیدا کیږي پکار دادا چې موږ د خپل مرزونو د پاره پراپر ټریټمنټ چي دی هغه وګو ځکه روغ صحت لوی نعمت دی کوم خلک چې په صحت مند روغ وي ټیک ټاک وي هغه ته ګوره تاسو چې هغه هر قسمه اکټیویټیز هغه کولای شي هغه چا کچو بند وي هغه کیل کود چي دی هغه کولای شي هغه ایکسرسایز وغیرہ کولای شي هغه جابز کولای شي هغه حلال رزق چکم دی هغه خپل اهل او عیال د پاره خپل ځان د پاره هغه پیدا کولای شي هغه روخانه مستقبل خپل جوړولای شي هغه خپل د ماشومان روخانه مستقبل جوړولای شي هغه غوسه چي دغه کولای شي هغه مینه محبت چکم دی هغه خورولای شي هغه نفرت چي دی ختمولای شي هغه په معاشره کې چینج چي دی هغه راوستلی شي هغه په معاشره کې بدلاو چې دی هغه راوستلی شي هغه په معاشره کې څه کول غواړي څه صدقه جاری د پاره څه کار کول غواړي نو هغه کولی شي او کله چې انسان په صحت مند ناروغ وي ټیک نه وي نو یقینا تاسو وګورئ هغه دا څومره اکټیویټیز چې دي ټولو نه هغه محروم وي که هغه جاب کول غواړي مطلب نوکری کول غواړي هغه نشي کولی که هغه محنت کول غواړي هغه نشي کولی که هغه مزدوري کول غواړي هغه نشي کولی که هغه خپل روحانه مستقبل جوړول غواړي هغه نشي کولی هغه خپل اهل او عیال د پاره څه کول غواړي هغه نشي کولی هغه د بل په محتاجې باندې د بل په سهارې باندې خپل ژوند چي هغه کوي نو ځکه د دې وجنه وای روغ صحت لوی نعمت دی تاسو هغه خلکو نه تپوس کولی شئ کم خلک چې سنه بیمارې کې مبتلا دي تاسو په ډېر خلک داسې کتلي وي ساسو په علاقه کې ساسو په چمګاوند کې هغه خلک لاسونه به موجود وي خو پکې بتوان نوی پکی به طاقت چدی اغا نوی لاس کی چدی اغا با پیاله نشی نسلی لاس کی با برتن لوخی چکم دی اغا با نشی نسلی دغا رنگی لاسونو سر چکم اکٹیویٹیز وغیرہ کیگی اغا نشی کولی تر دی پوری چی اغی مطلب دا لاس دا چارپائی نا دا کرسی نا کتوی اغا بر نشو چتا ولی زکر چی پا دغا کی توان موجود نوی دغا رنگی تاسو با دیر فقط داسی هم کتلی وی چی دغی با اخپی وی خو اغی با گرزدلی نشی هغه به کوشش دا مې چې یاره زه وګرځېدلې زه بازار طرف ته لاړلې زه پارک ته لاړلې ما څه نه څه کار چې دی هغه وکړلې فرانشیز مې وکتللې ډمکانه شیز چې دی دا مې وکتللې خو د هغې په خپو کې چې کوم دی هغه طاقت موجود نه وي توان چې دی هغه موجود نه وي نو د دې د وجه نه وایي چې روغ صحت لوی نعمت دی دغه رنګې تاسو به ډېر خلک داسې هم کتلې وي چې د هغې غوږونه به موجود وي خو هغه به اورېدلی نه شي هغې به هغه سماعت چې دی هغه نه وي ډاکټران به ورته وایي چې یاره دیکھو تاسو فلانی مشین به لګی دیکھے با دا فلانی شیز چې کوم دی هغه به لګی دیکھے فلانی پرزه چې کوم دی هغه خرابه ده فلانی رګ چې کوم دی هغه دغه شوی دی سرپرس شوی دی تاسو وګورئ هغه ته څومره مشکلات چې دغه راځي النګ هغه غوږونه موجود دي خو کار چې دی هغه نشي کولی دغه رنګ تاسو وګورئ ډېر خلک به داسې هم وي ساسو په چمګاون کې چې دغه بچه به موجود وي خو هغه خبرې نشي کولی هغه خپل د زړه حال چاته نشي ویلي هغه تاسو سره خپل خبره چې دغه نشي شریک کولی هغه تاسو نه سویل غواړي خو مطلب ویلي کیږي نه ځکه روغ صحت لوی نعمت دی دغه رنګ ډېر خلک به تاسو داسې هم کتلې وي چې دغه سترګې موجود دي خو هغه کتللی نشي هغه سره لیدل غواړي خو لیدللی نشي هغه په سترګو کې حال ویل غواړي خو ویلې نشي هغه د دنیا چې کوم امه وجات دي دا کتلل غواړي د دنیا کې چې د خسته خسته ګلونه دي بلډینګونه دي عمارتونه دي پارکونه دي دا کتلل غواړي نو هغه نشي کتللې د دې د وجنه وای رو صحت لوی نعمت دی موږ خو به صحت مند روغ یو خو بیا موږ شکر چې دغه نو باسو مطلب لاسونه مکار کوي اخبي مکار کوي سترګې مکار کوي غوګونه مکار کوي دغه رنګې جب مکار کوي دماغ چې دی دا مکار کوي مطلب د بدن هر اعضا چې دی هر ارګنز چې دی هغه بهترین انداز کې هغه خپل کار چې دی هغه کوي بیا موږ شکر چې دی هغه نو باسو په کار دادا چې موږ شکر وباسو په هر حال کې که انسان په صحت مند روغ وي بیا هم شکر وکړل په کار دی که انسان په صحت مند ناروغ وي بیا هم شکر وکړل په کار دی او ویل کېږي وې د ځان نه اوچت خلکو ته موږ ګوري بلکه ځان نه خکد خلکو ته چې دی هغه قتل پکار دی تاسو چې د ځان نه خکد خلکو ته ګوري نو تاسو به ژوند چې کوم دی هغه په عذاب نه وي، ستاسو ژوند چې کوم دی هغه به ټیک ټاک روان وي، زبردست به روان وي، تاسو به خپل د ژوند نه خوشحاله یئ، تاسو به په دنیا کې هغه خوشحاله یئ. زموږ غلط فهمي څه ده؟ زموږ غلط سوچ دغه دی چې مونږ د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورو. یاره فلانی څه کې موټر دی، یاره فلانی څه کې چې دی هغه پیسې ډېرې زیاتې دي، مالي لحاظ سره زیات کم چې دی مضبوط دی، یو کور ورسکه شته دی بل کور چې په کرایه ورک، یو ګاډی ورسکه شته دی بل ګاډی چې دی هغه واغست، ماشومان چې کوم دي هغه په فلانی سکول کې چې کوم دی سبق وي، په فلانی مدرسې کې چې دی هغه سبق وي. زموږ ټوله ورځې هغې طرف ته دھیان وي، هغې طرف ته هغه خیال وي. مونږ د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورو، د دې د وجې نه مونږ ځان چې کوم دی په زور باندې هغه بیا غوسه راولو، په زور باندې ځان چې دی هغه تکلیف ورکو. نو د ځان نه اوچتو خلکو ته بجای پکار دادا چې مونږ له کمزوري خلک وي هغه ته ګورو، چې هغه ته ګورو نو ځان چې کوم دی هغه زموږ زړه چې دی خوشي. نو پکار دادا چې مونږ ځان نه ښکته خلکو ته ګورو. دغه رنګ بیماری له سره هم داسې ده چې یو کس داسې دی هغه فار اگزامپل هغه داسې بیماری کې دی چې هغه دومره سخت بیماری نه ده، خو د دې برعکس بل کس داسې دی چې هغه هغه سخت بیماری کې لکه مبتلا دی. دله شکر وکړل پکار دی چې یاره یا الله چې زه په دې بیماری کې مبتلا نه یم، د دې نه خو راته نجات دی کنه. نو شکر چې دی هغه په هر حال کې وکړل پکار دی. که انسان شکر وباسي نو دې سره به دغه نعمت چې کوم دی هغه زیاتېږي، دغه نعمت چې کوم دی هغه به زیاتېږي. وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، ځکه چې کله مونږ یو نعمت هغه شکر وباسو نو هغې سره هغه نعمت چې کوم دی هغه سیوا کېږي زیاتېږي. او کله چې انسان نہ شکری گئی نو دے اللہ تعالیٰ عذاب چکم دے غٹی زیادہ سخت دے. نو پکار دادا چمگا ہر حال کے اگر شکر و باسو. او دے سر سر تا سر یو بل خبر اگر ہم داو کما چی دا انسان پا جسم کے پا وجود کے پا تنے کے درے سوا شپیت جوائنٹس دی جوڑو ندی. وائی دا سی چی کلا انسان نشپی ادشی ادا ادکے دل دا ہم دا دغه مانندی د مرګ مانندی، ځکه دغه قداسي مې ګران ودرن کو ځکه شپې ودی شي او سهار چکم دی اغه ټیګرا پانسي سوګ مطلب د دنیا نه تلوي، چا مطلب لاس کار نه کوي، چا خپل کار نه کوي، چا دماغ چکم دی اغه ټیک نه وي، چا سترګې چکم دی اغه نه مطلب رڼا چې دا روشنی چې دا نظر چې دی اغه تلوي. د دې د وجنه وای چې کله انسان د شپې ودی شي او سهار ټیک ټاک را پاسي، لاسونه کار کوي، خپې کار کوي، سترګې کار کوي، غوګونه کار کوي، نو دل شکر چې دی اغه وکل پکار دی. او څنګه تاسو ما وویلې ته انسان په جسم کې درې سوا شپېته جوړونه دي جوائنټس دي. دل په کار دادا چې د هر جوائنټ بدلې کې د هر جوړ بدلې کې هغه صدقه وکي، هغه خیرات وکي، هغه چاره خیراتي پیسې ورکي، یا دغه رنګ نفل چې دي هغه وکي. خو مونږه سار را پاسو بس مولا غیری یاره بیگا مونږ صرف خوب کړه دي بس دغه رانه ایر دي چې زموږ په جسم کې درې سوا شپېته جوائنټس دي. او په کار دانه چې د دې مونږ صدقه ورکو. ګرانو درونکو پکار دا دا چې دغه زموږ په جسم کم جوائنټس موجود دي کومونه نه وافل نه کیږي، کم از کم د هر جوړ بدلې کې یو ځل سبحان الله ویو، دغه رنګې الحمدلله ویو، شکر چې کوم دی هغه ادا کو د هر جوړ بدلې کې. داسې نه چې مطلب صرف د یو جوړ بلکې درې سوه شپېته جوړونه د دې بدلې شکر وکړل پکار دي. شرم په صحت مند روغ یو، ځکه دغه دا خوب چې کوم دی دا د مرګ مانند دی، ځکه چې کله انسان ودشي د دې مثال داسې دی چې یاره دې مړ دی، سهار چې کوم دی بیا ژوندې چې دی غره پاسي دل شکر چې دی غوا وکل پکار دی. چې یو موقع غبل پلاس باندې راغله، یو رز غبل پلاس باندې راغله چې دغه کې مونږ نه سمره نیک عمل چې دی غا کېږي هغه کول پکار دی. نو خبره مې ده دغه کوله د روغ صحت کوله چې روغ صحت هغه لوی نعمت دی. شکر چې دی غا وکل پکار دی، خپل په زندګۍ باندې سوچ پکار دی، غور پکار دی، فکر پکار دی، خپل د صحت پوره پوره خیال ساتل پکار دی. چې انسان په صحت مند روغ وي دی بهر قسم کار کوي. ځینې خلک ماده سومه کتلې دي چې هغه نه جوړه هم وي خو بیا هم چې دغه کار کوي نه جننه داسې نه ده پکار. کله چې انسان په صحت مند پوره روغ وي هغه لپس ته بیا کارونه کول هغه پکار دی، ځکه چې کله انسان مینټلی ډیسټرب وي، کله چې انسان ټیک نه وي نو یقینا هغه څه کول غواړي نه کولې هم نشي. د دې د وجنه پکار دادا لږ انسان ته غرست آرام چکم دی هغه هم پکار دی. داسې نه زما د رز او شپې یو کړی وی او بس دغه پیسې چې کوم دیغه چاپ کو دغه پیسې چې کوم دیغه غندو نه جن داسې بالکل نه دی کول پکار. پکار دادا چې مونږ لګ خپل دی باډې لومه دغه ورکو ګونه رست چې دیغه ورکو دغه بیمار دغه خپل جسم چې کوم دی باډي چې کوم دا دلو مل کې رست هغه پکار دی. چې کله دې رست ملاو شي نو یقینا تاسو ژوند نه ګورئ هغه نه تاسو دې ذات بیا مطمئن نه. خو بس مونږ زما د رز شپې چې دغه یو کړی وی زموږ ژوند کې چې دغه سکیډول نه وی شیډول چې کوم دی هغه نشته دې مونږ دا پد نه لګي مړه چې موږ به څه ټایم ودی کیږو څه ټایم چې کوم دی هغه به راپاسو موږ د دې باره کې علم چې دی هغه نه وي د دې د وجې نه په کار ده چې په لایف کې هغه سکیجول جوړول په کار دي سره به زموږ زندگی چې کوم ده هغه په یو ترتیب باندې یو سیکوینس چې کوم دی هغه به روانه وي موږ خپل سیکوینس معلوم نه دي د دې د وجې نه موږ د عزت مشکلات دي نو بای د وای خبره چې دغه ډېر زیات کومه خبر خو ما سره ختمیږي نه او د خبرو چې کوم بوجي دي ادا بس داسې چلو کومه لک سایډ ته پکې کېدم ځکه چې ډاکټر صاحب را سره هم په پروګرام کې موجود دي او ډاکټر صاحب طرف ته وو موضوع هغه سره به خبرې تیرې کو دغه رنګ بیا به تاسو کالز کوي تاسو به میسجز کوي تاسو کالز او میسجز دا به هم د پروګرام برخه به جوړو مړه دغه پروګرامونه تاسو د وجنه خسته کیږي تاسو د کال د وجنه خسته کیږي تاسو د میسج د وجنه غو خانه کیږي د دې چار چاند نه بلکې آٹھ چاند چکم دی هغه لګي تاسو به مو قره کوم مړه تاسو زمګه هغه چکم د وجنه زمګه پروګرام چې دی هغه ته چار چاند لګین سو جنه تاسو کول زم دي زتر روان دي خو تاسو یو زلی بیا وایم چې دغه پروګرام دی درد او درمان ما ته ویل کیږي په دغه پروګرام کې تاسو میزبان تاج الرحمن ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خالص موجود دی سبا د جمعې ورځ ده د جمعۃ المبارک ورځ ده سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي هیلپ لاین نمبر سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور ات درې یو و او بالکل جناب کالنگ نمبر 0397718899 میسج طریقہ 85 83 دا عمزان سره یاد ساتھ ڈاٹا صاحب طرف اگر نباد ساسو طرف ڈائریکٹلی رازمہ ڈاٹا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاٹا صاحب سنگے
1: الحمد للہ تاج بھائی او جہان مننا
0: ڈاٹا صاحب
1: جی جی
0: واقعی سے خبر ہی زیادہ کو ما پیارا تا پتہ نہیں لگی
1: نو اگا یو خبر ہے شروع کی خو مالی و مثال نہ رہے گا
0: ہاں
1: یو کاریگر وی کنه وی شکلا دیو کاریگر نه پیوزای کی غلطی وشی
0: ہاں
1: نه غا دی ڈیزائن جوړای کنه
0: ہاں
1: زما په ځای نظام الدین جلال شه نو ماغستو خونه آغا
0: ڈیزائن وگه برابر که کنا
1: ڈیزائن وگه برابر که
0: آسه ڈاٹو سے با آسه ڈیزائن وگه خبرو کڑو لا دی پر مزین تے یو بل فنی دغا چه کم دی ویڈیو بورتا ہوئی یا بورتا سکرپٹ ہوئی آمی مخی تر آگئی ادا سی ما یو ویڈیو گدل لا یو الیک بی وڑی کی چاکا دا پینٹ چولی بی کنا پینٹ او آگا دغا زی دا گوٹنی نی دی گوٹنی دیزن نس لگ لگ سیری شی ہوئی کنا نو آگا گرزی نو بیا خلق آگا ٹرینڈ جوڑ کی چی فز اخپل آگا پینٹون چکم دی دیزن لگ سیری
1: خوب جی دا گورے زمنگ دا پارا ڈیر لوئے نعمت چلو دیو مریض یا دیو انسان خوب ڈسٹرب شی
0: جی جی
1: دی پتا لگی چہرہ خوب بدن کی ڈیر مین مسئلہ آگا راغلی دا د خوب سر جی کاسمک انرجی چکم دا منگا شکل پا دی دنیا کی ٹائم تی رو نو زمنگ جی گیر چا پیرا دا انرجی یو خول موجود دے و اغا خول جی اغا زمنگا بدن تا تر اغی پوری نزی تر سو پوری چی منگا او دشیوی نیو لکا سنگا چی موبایل چارجر دے چی چارجر چارجنگ او لگی نو ورطا دا بجلی فلو شورو شی دکا سجی چی سنگا چی منگا او دشو چی سمرا زمنگا خوب خیستوی ڈونگی

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د سوي کال دروانه میاشت اکتوبر اتمه د اسلامي کال ربيع الثاني پنځوشتمه او د هندي کال د سو سلریشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. خیبر پختونخوا کې د امنوامان بحران مشورې د ټولو اول خدمي پړاو ته رسیدلې دي. حکومتي فیصلو باندې بزر تر زر عمل درآمد یقیني شي. خیبر پختونخوا کې د ډنګي پر لوسی دو روان دي. د نور تنان نه یو سل او دوه سل ویخ کیسونه رپورټ شوي دي. حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون اعلان هم کړی دی. د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال نه تختولې شوی ماشوما د نوخار نیوارې بیا بازیاب کړې شوې ده. لنډی کوتل کې یو تن د ډینګي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په علاقه کې غم او خفګان سیوا شوی دی. پانچینار کې زنانو د تحفظ معامله رامنځته شوې ده. کونډې زنانې د حکومت نه د خپل تحفظ لپاره غوښتنه کړې ده. پیښور ہائی کورٹ دا سویل افریدی تا نوٹس جاری کړی دی. ہیلی کاپٹر استعمال حوالے سره جواب هم مخت دی. جنوبی وزیرستان کې د دو ډلو ترمنځ دا ډزو مقابله شوې ده. یو تن وجلې شوې دی ولې بل تن په موقع زخمی شوې. وانه کې د غنو کرلو د پارا یو بلا کامیاب تجربه شوې ده. د غنو کاشت رستو مقامی معیشت ته بغټه فائدہ ورسی. یوکرین په فضائی حملو په نتیجه کې د مرګونو شمیر نور هم سیوا شوی ده. کم چې دوی شتره سي دلیدا. د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دن کو غگباز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام دا صحت حوالے سر دا پروگرام تاسو تبا منگا پیشکو امید درم چې تاسو ټول باروغ جوڑ او دا صحت پا جمع باندی بایا او خپل جن نبا خوندونا او مزی باخلے اور دن کو کچر سوک ہم بیمار وی پا تکلیف کی وی پا درد کی وی دا خپل رب نا دا خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاکي تاسو ټول او تاروغ صحت او د خوشاله نو ډکه زندگی نصیب کی اور دن کو څنګه تاسو په درچې زموږ دغه پروگرام روغ صحت لوي نعمت تاسو ته د روزانه په شانتي د پاو باندې نه بجو نه واخلا تر لسو بجو پوری پیش کیږي او په دغه پروگرام کې موږ تاسو د صحت په حواله باندې ډیسکشن کو خبرې اترې کو د مختلف بیمارو باندې مونږه ڈاکٹر صاحب مخه تا بیماریان یک دو اوی په تفصیلا پاغه بیمارو باندې مونږ ته زمون اوریدونکو ته مینوالو ته اویر نسرا کی په هر کی نو زمون دغه یو غنټه چې کوم تاسو سره ملګرتیا کیږي په دغه کې مونږه ټوټلی ستاسو د صحت حواله سره ستاسو د مرزونو حواله سره خبرې ترې کو بحث کو نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې مونږ نه د خپل صحت حواله سره معلومات حاصلول شئ د خپل مرزونو حواله سره معلومات حاصلول شئ مونږ تاسو ته په دغه پروګرام کې د هومیوپیتک یو ماهر یو تجربه کار ډاکټر اغا اویلیبل کوستا سو د پاراغوی خپل موجودگی کوي نو تاسو هم بهترین معلومات بهترین مشورې دغه پروګرام نه د خپل مرزونو حواله سره کچاه تاسو ته داسي بيماریا نیوي چاغي کې تاسو د ډیر وخت نه مبتلا یې دغه بيمارو تاسو شکار یې په درد کې یې په تکلیف کې یې نو ستاسو د پاره دغه پروګرام دی تاسو راشه په دغه کې د خپل داسي مرزونو بهترین حل چکم دی اغا تاسو حاصلول شئ د هومیوپیتک طریقې علاج نو تاسو مستفید کیدل شئ د زمونږه د سنټر نه د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نه تاسو یو امید سره تللی شئ دلته نه تاسو یو مطمئن علاج چکم دی اغا تل

کول شي کوم وګورو زمونږ دغه سنټر چې کوم خدمات دي د 13 دو کالونه کله چې هم ډاکټر اکبر قریشی سیب راغلی دی یقینا چې خلق د بټګرام غریب خلق پیدا غشنتی سمره هم مریضان دي هغه د ډاکټر سیب علاج نه ډیر زیات مطمئن دي او ډیر زیات د ډاکټر سیب دغه علاج چکم دی هغه خوخی ځکه چې ډیر بهترین رزلټ خلکو ته ملاویږي ډیر زیات مریضان نن کوم وګورو ډیر زیات مریضان مونږ کتلی دي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې زموږ چکم فری کیمپ وو پتا کې ډاکټر سیب بلها مریضان کتلی دي کې اکثر مریضانو نه بما تپوس پکو پختنه وکولا چې آیا تاسو د ډاکټر سیب علاج نه سمره مطمئنه یې او سمره دغه سره تاسو ته رزلټ ملاو شوی دی نو کینن چې ډیر زیات مریضان پکې داسي وو.

0: دا خو بس الله پاک راوست دا نو بس الله پاک به بوزی نو دا غلط سوچ الله پاک وی تعالی ما دماغ در کړی دی تعالی ما پوهه در کړی دا او ته خودکشی کې و خودکشی گناه دا زبا مرض راولم تب سنت طریقه دا علاج بکه احتیاط پکه اور با بلیگی او تب ویچی دا قدرتی بل دی ورزا پی نبیسه کئی تو ورشا کنا چه سیزی دیو کنا نو دا زان نبا دا سی کمکل نجولو پاگلان با نجولو دا پاگلانو خبری با نکو ویخ پوسیگو ویخ کم سڑی چه ویخ نیره او دده نو دا جن پا سپر کی رست پاتی ده نن سبا دا کمپیٹیشن وقت ده هر سړی غواړي چې زه د بل نه مخکې شم هر سړی غواړي چې زه د ښه شم واقعي په علم کې د ښه شي په سبق کې د ښه شي په ښه جون تېرولو کې د ښه شي خو دا دې نه وایي چې بس الله پاک دا بی پی زما دا کړې ده نو بس هغه بیا دا کوي نو بیا ټیک کوي نو څنګه بیا ټیک کوي یا به ګولۍ دله په خپله لا قدرت راغورځوي او ته تاته بوی چې دا وخوره دا عقل ته د افسوس خبره ده داسې به نه کوئ الله پا کوئی روان کار پا خپلو که او بیویچی دا خود الله کار دینو داستا سا کار پا که دی دالتو وایا دا سی پا نوایا دا گناه دا تال الله اختیار در کرده پا خپلو بچو پا خپل زان پا خپلو مشرانو خیالو ساته او دا خبره دا ذهن نلر که چه دا دادی دا قسمت دی و دا پلان کی دی دا من بگور خبره قسمت تا نپریدو وده شه بس قسمت ته چار بمی پاسی یا قسمت برا لکه و پراتی میست روڑی برا تا کی دی ابا زو اخرم قسمت پی اخری زبه نو اخرما زکه قسمت نیغ نیخ که ان سبا خبری پا قسمت من پریده ان سبا خبری چکم دی آغا زن بولد که زن راویخ که خبر دا منده دا منده با وخوخا مقابله بکو نو حالا با منگا کامیابی ممو او کنه چره منگ دا بزدلانو پشان سر تیت کو نو بیا منگا رستو پاتی کی دا جون پا منده که منگ با دا بچو تعلیم دا سکو اگوی با راوی خو بے خانگی لدا سی منگ با معاشره ورکو چه اگوی دا مخصوصه که چی دا ما دا مور پلار دا ما مرگری دی نو دی با ایچرم بحر لار نشی هچره بم چې کوم دین د داسې په زول هغه کسانو سره مرګرو سره کینی نه چې هغه د نسوارو د سیګرټو په دې نالت باندې اخته دی بل زتلم کلینیک ته تاسو یقینو کې چې دو کسان روانو ما خو نه پیژندل خو گرین کلر کپڑے وي اوس دا کوم سکول لی نو دواړه یاران روان دي او دا نسوار چې کوم دی دا داسې چونډی کوي او داسې په نخرو باندې روان دي نو ما سره یاد ما ته تورګه د دوی تماشه کوو چې دوی څه کوي مې افسوس چې پلار ولې په څومره سختۍ مور به وله سر کپړې اسري کړي سپری به یې کړي کتاب به یې ول راغیستي بسته به یې ول راغیستي انډه پراټه به یې ول پخ کړي چې زما زوی سکول ته ځي او دی دلته څه کوي دی نسوار چونډی کوي ابل هم چونډی کولو دم چونډی کولو خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے پخپل بچو باندې خیال کوي اسکول ته ولا زیته پوسی کوي ځان بود کوي نه پدې ته پیسې لګې د جنت جوړې دا یو بوټی دی کده د پالنه دی وکړه ټیک شو کو دې نه کړم دغه نسوار بچونډې کوي په خله کې به ورچي خدا پته نشته دی دا نسوار چې کوم دی دا تماکو د سرشي نه پیدا دی مفتیانو صاحبانو ته پته ده ها دا ته زنه وې نو لک شاندا ماشومان بچی کنټرول کې دا نسوار د ماشومانو کار نه دی ماشومانو کار سبق ویلی سټڈی کولی په دې نظر وساته انشاءالله دوی به داسې خلکو سره ناسته پاسته ولاړه نه کوي او دوی به یو کامیاب زندگی به د دوی جوړه شي او یو لوی سړی به دی د سبا جوړ وي
1: جی ډیر زیاته مننه جی شکریہ اینڈ تشکر یقیناً اوریدونکو چې ډاکټر صاحب موږ سره ډیر بهترین خبرې دغه شانتی د معاشرې دپاره هم یو بهترین میسج چې هغه موږ له پکار ده چې خپل په ماشومانو باندې

0: نظر ثانی وکو په هغو باندې نظر وساتو چې د هغوی صحت هم متاثره نه وي او دغه شانتي د هغوی چې کوم اکټیویټیز دي په هغې باندې هم زمونږ خیال وي چې آیا دو په معاشره کې څه کوي او دونه به څه جوړېږي. نو په دغې باندې هم ډاکټر صاحب یو بهترین میسج چې کوم دی هغه مونږ ته راکړو او دغه شانتې چې کوم بیماري هغوی مخې ته مونږ ایښې وه هغې باندې هم ډېر تفصیلاً هغوی خبرې اترې وکړلې. امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي یې. که چېرې تاسو هم د داسې بیمارو مبتلا یې نو راشئ هومیوپیتک طرف ته. په هومیوپیتک کې د داسې مرضونو الحمدلله چې چا سره علم وي چا سره تجربه وي نو هغوی سره بهترین حل هم وي. تاسو خپل یو کوالیفایډ تاسو یو ماهر ډاکټر باندې خپل ټریټمنټ وکړئ خپل چیک اپ وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به څه قسمه تاسو ته صحت حوالے سره پریشانی وي ستاسو بیماریاں وي تاسو ته بیا یو بهترین رزلټ په ملاویږي او تاسو ته صحت ملاویږي. نو اوریدونکو تاسو اوس راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال هم کولی شئ میسج هم کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې به راځئ. پروګرام کې به مونږ ته کال کوئ او د میسج د لارې به هم راځئ میسج به هم مونږ ته کوئ. دین لوازم چې کوم افیشیل نمبر دی هغه باندې به هم تاسو راځئ مونږ ته کال کوئ. زه به مونږه فرسٹ کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې څوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا
1: وقاص خبر کوم د بټګرام
0: نه. وقاص ته بټګرام نه وقاص وقاص سه پختنه بلاري ډاکټر صاحب نه.
1: زه مونږ خپل مور به مې خور ما ځاله ماشالله ټیک
0: شي. خ ستا مور هم ټیک شوی دا پخپل هم ټیک شوی خور دی هم ټیک شوی دا. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے علاج کرے ہو
1: جی
0: ہاں. خخ سو پیرا ہوئی ڈاکٹر صاحب لرا گلیو
1: بدری پیری وکے گلا سلو کی جی.
0: خ صحیح دا اوغی تے سر تکلیف سم مسئلہ ورتا دا دا ورتا
1: جی.
0: سر تکلیف تا نہ ہیر شو صحیح ده صحیح ده. خا اس پہ مونگلا پروگرام پکے گا نا دعوت پکے مونگلا گنا میں دعوت پہ مونگلا کہے گا نا. خا دعوت پہ اس مونگلا لازمی کہ خا صحیح ده صحیح ده. ڈیر میرا من کلینک ته چې راځي بیا به مونږ له راوړي. صحیح ده ټیک ده. ها اوکې. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه کولاله ماشوم راغلی او یو ډېر خوش خبرې سره هم راغلی و چې مونږ خپل مور چې کوم ده هغه هم راوستې وه او خور هم راوستې وه. دواړه له الله پاک صحت ورکړی دی
2: جی. الحمدلله داسې کیوټ ماشومان داسې زمونږ داسې خویندې میندې چې دوی ټیک شي نو دغه زمونږ خوشحالي ده. دغه زمونږ مقصد دی چې الله پاک له صحت ورکی او کم زما مشن چې دی چې د غریبانو او خاص کر د بیکسو بیوسو او د دې ځمکې د دې خاورې سره څوکم چې تړون لري زما د سر تاجونه دي
0: جی.
2: زه د هغوی خدمتګار یم. الله دې کړي چې ټول کم څومره مسلمانان دي هغوی ټول له اللہ پاک صحت ورکی.
0: آمین کی آمین کی. ڈیر عزیزت مننہ کو جی شکریہ. یقیناً چی دغه موږ د پاره ډیر د خوشاله خبر وا چې ډاکټر صاحب د لاسه او زموږ د سنټر نه الله پاک تاسو ته صحت راکړي نو دغه ډیر د خوشاله خبر ده. زوبر نیکس کالر طرف ته ګورو څوک دی او سبب ول غړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو خبر حال دی آواز هغه مونږ ته نه رسید. تاسو کوشش وکړئ دوباره مونږ ته کال وکړئ په 0309 711 8899 باندې تاسو راشئ. پروګرام کې مونږ ته کال وکړئ. اردن کو دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیښ کیږي. په دغه پروګرام کې مونږ سره د خیبر پښتونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی. نو تاسو را تل شئ د نصیحت والے سره تاسو معلومات حاصلولی شئ. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې باخ پلو پیډی کوي. د اتو نو واخلا د سلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. زبا کالر طرف ته السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: شکر دے جی. زما رسو کو دو کم زینا سیف الرحمن صاحب سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب نہ جی جی ہاں جی زنگنا نو تکلیف تھے تاسو تجی جی جی صحیح ہے جی تاسو عمر بس عمر وی جی شپکش پہ تکال جی صحیح ہے جی اور دوڑو زنگنانو تکلیف ہوئی ہاں جی کل جی تاسو تو استعمال کر جی اگر صرف فرق شو لگ ڈیر جی جی ہاں جی صحیح جی جی ٹھیک سو جی تاسو ریڈیو تو وہ کہ ڈاکٹر صاحب دیوانی خبر رکھی ہاں جی ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا غرور زموږ راغلی او هغه چې مونږ ته د سنگونانو تکلیف ته کوم ګورو زنګونانو خو موږ سره الحمدلله ډیر زیات مریضان هغه خوشوي دي جی بهرحال دوی دغه وی چې مونږ تاسو ته راغلی جی او تاسو نه د زنګونانو علاج خپل کړی دی
2: جی بالکل زنګون چې کوم دی او بیا خبره او یا تیا کارو ته لاړ شي کنه
0: جی جی
2: دا زما د مشران دي دوی دي دا په ذهن کې واچي چې دا اډوکی بیا ځوانول دي
0: جی
2: نو دا بل وخت لی
0: جی
2: دی گزارش وی دوی دی جاری ساتی داس موږ سره ډیر مشرام نوم دغه کلی الله خکړی دی نو د دې ډیوریشن لګ وګد وی کنه
0: مطلب ټایم اخلي لګ
2: ټایم اخلي ځکه ډو کې جوړول چې کوم دی چې ته اپریشن وکې نو هم سلو پینځه شپږ میاشتې لی هم لا اپریشن چو کې نو ټول عمر دغه سي ټیټ ګرځي نو دا زموږ مشران دی موږ ته دا ریکوست کو چې دا لکشان وخت علی لک وخور کوي صبر بکوي زکه چې دا اډو کې مونږ تاسو بیا ځوانو نو وخت والی ته پس عمر عمر کې ځوان شوي نو دغه خبره ده بل دوی مدا چې د سډیر مشران دي چې دا غوي هیر زیات وي نو دوی دا دوایانی دوی غلط استعمالې
0: جی
2: هر یو دوی چې استعمال وي ډومبه دوی چې استعمال کې دوی متبا درې منټه یا سلور منټه صبر کې
0: جی
2: یوزې به بالکل نخره کې یوزې خوره دا ایگریویشن کئی دا روٹے نے نیم گھنٹہ مخ دانا ہر دا روٹے نے نیم گھنٹہ پس دا مڑا دا پدی طریقے استعمال ہوئے کہ نہ پی گئے نو منگ تو آئے منگ تو کال کوے چکل پروگرام ختم شی داغے نہ پس دا کال کوے منگ سر مشورہ کوے انشاءاللہ تا اوستا منگا کا لا رخایو
0: جی جو ڈیرہ مننه جی شکریہ امید لرم چې دوی با پو شیوی دو تا بہترین جواب آگا با ملا شیوی دو با منگا نیکس کالر طرف تا السلام علیکم جی جی سکو دو کم زینا شخالیت سب سب پختنا مو بیستاسو وقت راس رڈیر مختصر دے
3: وقت مختصر دے دواب والی سیب دے اغمان دے خارق دے مکمل بدن سور شی
0: پورا جسم بانی خارق دے جی
3: پورا جسم من دے
0: او سم رو وقت ندہ مسئلہ دورت جی
3: دا او پیدش فرد میں چون سمونگا مختلف میڈیسی استعمال سو غیسے ورشتا
0: خخا او ہومیوپیتک علاج کردے دے ورلا
3: دا دغه نه کړي
0: صحیح ده بس تاسو ان شاء الله دوی راولې کنه داسې کیسونه موږ سره ډیر زیات خښوي هم دي جی نن هم داسې سو مریضان راغلیو چې هغه ته مخکې دغه تکلیف وو جی جی دانی خو ور سره دی جسم باندې نه
3: سر مکمل نه بدن سو شي کوم ځای بری کنه غږی هر سو کېږي لگا
0: او صحیح شو عمر به سومره وی جی تقریباً
2: سو پوری دی
0: جی جی
2: نو دادی جی کم خبر رکھی کی دی سر تعلق ساتھی اور دا دن نکم نظام دا خرابی
0: جی جی
2: کی فرق وی نو بیا دغه فرق په سکن باندې ظاهریږي دا اوس قتل غواړي چې څه فرق دی څه کاز دی څه وجه ده چې هغه مونږه هغه علاج وکړو
0: نو
2: الله پاک دی ٹک کی داس مونږ سره ډیر ټک شوی دی دی راول ان شاء الله الله بصحت ورکی
0: جی جی ډیر زیاته مننه جی شکریہ امید لرم شاه خالد صاحب تاسو په پوښیوی بهرحال تاسو خپل والد صاحب هغه کلینیک ته راولای ان شاء الله دوی ته الله پاک صحت پورګی زکه چې داسي ډیر کې سونه هغه ډاکټر صاحب سره خوشیوی دی د سکن سیسم رحم مسلې دی تاسو ته د دې یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصل ولې شردن کو دغه پروګرام تاسو ته پیښ کېده د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب بس اب آپ نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با موجود وی خپل پیڈی بکی داتو نو اخلا د مازیګر سلورو بجو پوری تاسو راتل شي دوی بس تاسو د پاره په کلینیک کې حاضر وی سمره هم د ډاکټر صاحب مریضان دی چې هغه زړه مریضان دی اغه ته مونږ دغه میسج ورکو چې ډاکټر صاحب سره غل دي تاسو د پاره نو تاسو خپل علاج مخه ته مزید کنټینیو ساتل شي زموږ د سنټر تاسو وزټ کولی شي زوب مونږ نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو د کوم زینا
4: نقصان
0: ٹک شو جی پوچھ استاذ سوال باندھی
4: بر خبردار جی سڑے
0: جی جی لازمی خبر ہے جی نقصان بھی کچھ روجی دگہ شانتی خوڑلے نو بیا خو مونگا پخولے بنا دگہ سی بخوڑلی وا
4: او جی نما اور دیم تو مذکر ہے کہ مؤنث میں دا خدای زنانو بخوڑی استا شروع کرا کنا
0: ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر ہے کی جی
4: ہم جو اکثر ریڈیو نا اور مخ استاد خبر لگی درنی اور خاندان شری دے کردار دے گفتار نہ بدل لگی کنا
0: جی جی جی خبر جی وعلیکم السلام جی ڈیرا جاتا مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب عابد روز مراغلی کچورو جو نقصان شته دی جی
2: جی بالکل چپا غلط الارضی نو غلط منزل تبرسی کچورو جی کم دے دادا خوراک ندی
0: جی جی
2: او داس خوم ڈیر زنان راغلی چا پکلا مال گم واچی
0: او
2: بیا خوری نو دا غیر دل سی زدی خویندو تویما چی دغه شی خوره او خاص کر دا کم ینګ ایج کی جنکی چی دی
0: جی جی
2: وی دی موری چی دا استعمالی یخ بد دوی بی پی های کی گی
0: خاجی.
2: بل دویم چی کم دی دوی پا مخ پانده با کم غیر ضروری ویخت چی دی دا با ضرور راخی جی
0: جی جی
2: ولی چی دا رازی مالا او پا جڑا راشی چی زب پی کسچنو کو مق کا کچرو جی یا مالگا مالگم پا گی چی
0: خاجی.
2: نو دغه سی که دا سلی خوری نو دوی ته دا نقصان ورکی چې دوی دا ویخته بدلې مخه لاړ شي ختم بشي نو دا سایډ ایفیکټ د دې بل د بی پی های کیږي او معده سٹمک باندې دې اثر دی نو دا دې نه کوي غلط کار غلط دی ها
0: جی
2: نو دا مې استعمالوي د دې سایډ ایفیکټ د دې تکلیفات دغه دي
0: جی ډیر راځه مننه جی شکریہ بالکل عابد صاحب تاسو ته یو سالید جواب هغه به ملو شي وي د کچو رجو نقصانات باندې ډاکټر صاحب تاسو ته اویئرنس راکو په هیرا کلا د مسجد لارې مو ته مسر غلي حیات به تاسو ته او ډاکټر محترم صاحب ته سلام جی
2: وعلیکم السلام
0: او ډاکټر صاحب ته په پټګرام پر اتلو په خیر علي وایم تاسو خور یم
2: جی ډیر مننه جی
0: مننه زیاته مننه کو سسترز تاسو د خپل د مینی شریک کول او ډاکټر پروگرام وخت مو سره تقریبا اخیری لمحات وګي سبا مو سره شریک کوي جی
2: جی ډاکټر محمد اعظم اعظم د چار صدی د اشنغر د سیمې او ډیر غټ پروفیسور و
0: ښه جی
2: الله دې وبخي
0: امين کې جی
2: او چې بیا سینا کی ستا یادون پا چپو دی
0: جی
2: بیا سینا کی ستا یادون پا چپو دی او بیا دستر گو سیلابون پا خطو دی
0: تیر علا جی تیر خواد
2: او ہر اندازی دل پریب دی حضل گیا ہر اندازی دل پریب دی حضل گیا او اے دا معصوم معصوم قاتلی دا کتو دی
0: تیر علا جی تیر علا
2: او بوراگانو دست پرلو لمنی نیسے بوراگانو د سپرلو لمن نیسه د ګلونو قابلې غنی پتلو دي
0: او جی حد ده
2: او خیر کی وچی د وفا از مکه خړوب نشوي اعظم د وفا از مکه خړوب نشوي اعظم ډیره وینمو ورکړې د زړګو دي
0: وا جی وا
2: اجازه تواله ما دالا پمن
0: جډیر زیاته مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر د پروفیسور هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې وی خپل مونږ ډیر قیمتي وخت دغه یو غنټه غوی مونږ راکی پروګرام کې مونږ سره ناستو کیو تاسو مختلف سوالونو جوابونه غوی راکی او دونکو دوی وسبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې باخپل پیډی کوي د اتو نو واخلا د سلورو بجو پوری تاسو راتل شي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل هر قسم مرزونو یو کامیاب او یو بهترین علاج تاسو هغه حاصلول شئ نو تاسو زمونږ د سنټر وزټ کولای شئ زمونږ د سنټر اډرس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ او هلته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی هغه په څنګ کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی ان شاء الله تاسو د پاره زمونږ سنټر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې با کولاوي او دونکو چاچا هم پروګرام کې مونږ ته کال وکړو دغه هم ډیره زیاته مننه کوو چا مونږ ته میسجونه ولېګل دغه هم مننه کوو او چا هم مونږ ته کالونه وکړو دغه کال چې کوم دغه مونږ پیک اپ نه کړ ریسیو نه کړ پروګرام کې هغه ته مونږ ټایم ورنکړ نه.

ګلونه مینوالو ځان ته واخلئ صفات بیوټی کریم صفات ویټامین سی فیس واش ور سره ځان له واخلئ سیرم ډیر زبردست کار کوي کله چې په مخ باندې دانی وي داغونه وي تیر سری وي نو مخ په خسته کوي تک سپین بکی اوار بکی نرم بکی او چې بیا لاړ شي واده ته کوژدن ته بیا درته وي ملګري داری چرته نه راوړي ته ورته وایي چې زه یې درته نه خیم ته وایي چورلی در پسې یاره چې داری چرته اخیستې دي یا مې کوم کریم دې استعمال کړې دی ته ورته یې پرېږده مړي ځکه چې ته به وایي چې زه ښایسته یم نو چې هغه ښکلي نه شي که نه منکې خو جلن ډېر زیات وي که نه اجواز نازش ہادیا انسا وعلیکم سلام زما سلام ہوں قبول کے سارائم ہادیا توائم پاگوڑے کی سنم گل زما دا خالہ لردا تپی جانی کھنا میرا سمست سم ریل گاڑے میرا سمست سم ریل گاڑے وہ ظالمی دات سنگا تا تو سنگھ یاد ہوا اسما ڈیران نا آدیا

0: So, mystery mother, our only question is that we are going to be able to do this. Sasu Zehin, Sasu Mazavik, Sasu Repudi, and this is why.
1: نګتاسو وایي د خلک ولې خپه دي
0: د خلک خفه ولې د غي اصل وجه څه ده
1: اول اوسنګ ماشوري چې کوم نګه ده کنه
0: جی
1: مسائل چې کوم ني نګه ټیک نه لري په دې وجه زم د خلک ډیر خپه دي
0: مطلب سنګ په ان شما ما په کې زنه پوي کومه
1: نګه مطلب کوم چې نن سبا کوم د ماشوري چې کوم نګه
0: جی
1: نو زم د ماشوري ډیر ګډه وړه
0: لکه سنګي ګډه وړه نه
1: لکه دا
0: خبره به واضح حقیقت وکړي صفه صفه خبره وکړي
1: لکه دا ټیک نه ګان لکه زم چې کوم سیاسی د خیر نه ځکم چې زم کارو نه دي کنه هغه په ټیک کار سی ټایم باندې کی لکه مطلب زنګ نه له مالې کې مې دغه شي کنه اوس څنګه صفه کی
0: یې
1: ولی چې بس خبر چې ټایم پاس کو
0: خیر نه پرسان دی بس خبره ده
1: بالکل

0: یو زم گاونډیان اړې تنګ یو ز گاونډ اکثر زم کوسی مخ ته گن مندا کې یا نو داس دغه کې یو خپل نه نه خوشاله خپل لکه خدای پاک مونږ یو شی زرا کې مونږ چې خو خدای خو مونږ لګرا کړو مونږ سوچ لکو
1: خبر ہے مطلب داخل کے چنہ خوشحال دی سوری اپالوجی مطلب داخل کے چنہ خوشحال دی دغی یوسو وجوہات یا انی وجہ سو دے شاید معاشرتی لوجی لکه چې سونه مشره ده هغه چې کم دی خپل کارون هر سړی خپل کار په طریقه باندې نه تر سره کوي
0: بالکل
1: زه بدامان نه والا په خیال نه 1 تاریخ وایم پس کر نمبر کې کم دی نو هر انسان خپل د پړو سند تنگ دی
0: بالکل
1: تن نمبر 5 چې کم دی هغه دا دی چې آیا سورت وای چې بلا مسایل زمنګ خلک چې کم دی سپیشلی پښتانه یو بل تکند دی کند دی کني وای چې به څنګه راغورځوم د حقې د وجه هم سره پریشان دی ها نو ٹھیک ده اوٹ راکوما لیت سپوز تا پریشانی تا خپی تا بس کی دے دے پارا کوئسچن دے آیا اماد بھئی تا باندی دا سا خبر را لیلے چی دا معاشرتی دباؤ را لیلے تا سو باندی چی کم دے دا فائننشلی سا پرابلم دا تر را مخ شو
0: بلکن
1: بل چی کم دے تا سو تا دا دین پلی ها سر یو مسئلہ را مخ کشوا یو دا سی خبر چی آغت سا پا ذات سر تعلق ساتی تا آغی دا وجہ پریشانی خفی افسوس و علاقانی کتا وہاں ہاں کنڈیشن کسکی
0: کورټو نه مخکې کوجوس پر زه خپې ما کنه
1: جی
0: او داس یو خبرې ګوره سړی وې تان چې یو مرګې تا سر په کمر کې سکی کنه چې تا غته خپل خبره ډړه خبرو کنه ستاره له بسې لګ بوج به کم شي تا ته بس دوه شګه چاو زمام سوک شتا دا سوک زما خبره منی زه واغه دوران کې لګ ډیر خوشاله شم
1: سس مطلب دا دی چې آیا کل هم زه په داسې کنډیشن کې منځ به اول نه خپل زړه بڑا چلته چاته وباسم
0: چې مدس مرګې چې په خپل یقین کې خپل بر اوسه پکې لکه ته ودل کې ځان ته دا کار ما سره وشو هغه مال خپل یو ریزن راکی چې دا کار ټیک نه توازه غلطي کوستا غلطي یا دا غلطي نو بیا خبر ده شي چې یو طریقه مو روزي
1: ها اوس بس دا دځې کې دا سوال نو کمپلیکیټډ کما تاسو لوګون د کینو مشکل به کما زما سوال به کمپلیکیټ ده شي آی ساده مرکزی کم دی کم کله دي ته خپل سره راز او خپل خبري به ته کې
0: نه دا خو بیا نه کېږي
1: نو مطلب بیا دا شو چې ته بیا سکې سا مرګري چې کومې تا سره دې هغه کم کړل دي ته هغه په خبره باندې نه پوهېږي تا له هغه د دې سچویشن نه نشي راوستې ته بیا سکې آن د سپاټ کوېسچن دی د موقع مناسبت سره بالکل کمپلیکیټډ کوېسچن نه دی زه ستاسو ذهن مینټلټي چې کومه ځای تاسو بدی کنډیشن کې کوي سه اصل کې زمونږ مقصد دا دی چې مونږ غادي مینوال ته داس میسج کنوي کو داس میسج ډیلیور کو چې دا غیله وجه هغه زمونږ خوریانی هغه زمونږ مان دی او هغه زمونږ روریان او هغه زمونږ مشران او هغه بډاګان چې هغه په دا وخت کې ډیر زیات مایوس شوې دي خپل ژوندۍ نه دا وایي چې زری په تکلیف کې ما او زه سکون غواړم نو زه به سکون د کم زنه تر لاسه کوم نو زما سوال دا دی چې آیا استاد چې کوم ملګرته په غمان دي بروسنه شي کولی هغه چې کوم دي هغه ټراستیبل پرسن نه دي ته څه خبر چې کوم دي غلي کولی شي او د انسان خبر چې کوم دي د شیرینګ چې کوم دي هغه په کیرینګ یعنی شیر وید کیر شیر شیرینګ وکړو خو ډیر به احتیاط سره وکړه ځکه چې سا د خلی وتلی الفاظ یو خو تجربه ماته ولې شي بل خبره چې تا خپل کمزورتیا غانې او خپل پاور تا که هم ورکول شي نو په دې کنډیشن کې به تاسو څه کوي بیا
0: لکول خو زموږ
1: مرګ د ګوره مرګري خبر ختم شدی دي چې اوس خپل په سر باندې
0: اول چې کوم مایوسی لازم کنه اسلام کې ودا بالکل به هیټ نه را
1: یس ایگزیکټلی دیز د دې پوینټ دی ته د پر کلیپینګ
0: بالکل ټیک شو او بل دا خبره چې سړی چې مایوسی غان نو سړی یو تنهایی زه کې خپل کې نه
1: یس
0: اگر خپل غریوان کې ځان سره سوچ کې چې یا د اساس کوم ما سره دا مشره سره کې زه سکوم نه غي بیا سوچ کې چې زما شي سره حکم یا بد کوم نو خپل غلطي خپل سره خپل ځان باندې کې یو مستقبل کارم کې نه زه خپل چې دا اکثر زما سره کار ما یا بل شي زه خپل شي ته ور دیګم
1: یا
0: چې شي ته زو ګورم زه ختم زه لکه خپل ځان سره لګیا ما
1: یا
0: کو پرس کما کې غلطی نه زم چې ټک ته ما کې غلطی را
1: اوکي
0: چې ما کې غلطی نه زم چې قبل کې غلطی را او ټو نه مخ کې ول خبردار کنه
1: جی
0: چې لکه کو غلطی کې بل انسان کې وی کو نی اوس پرس کې تا غلطی وکا ته چې ما نه غلطی نه لګو دا خبره نه غټه خبره جوړي
1: یا
0: بس ته چې ما دا غلطی تا کړی دا کو ستا غلطی زمانه بس خبره ختمه
1: ها ایمان بھائی تاسو دا خبر غړې زیات زبردست بهترین خبره موږ تاسو پر مکلپینګ هم وکړ چې دې زمنګ چې سونی مینه وال خبره او ایمان بھائی اسلامیک پوینټ ویو سره دا ویلې چې اسلام وایي
0: چې مایوسی
1: نشتی
0: بالکل
1: کم سړی چې مسلمان دی هغه مایوس کیږي نه ځکه چې الله پاک غفور الرحیم دی تانه به غلطی شي الله پاک به دې معاف کړي که تاسو مشکل لاغلی دی الله پاک وی و من یتوکل علی الله

0: چما باندې توکل وک
1: پوتین
0: فهو حسب زغد بار کافی ما انش تاس په الله باندې توکل کلا بک تاس لاری پیدا کی پلاری بر توکل وی خا تاس مان دی بار کس کوشن لری ڈو یو ہیو اینی کوشن اباؤٹ دس ٹائپ اف دی ان دس ٹاپک then you will ask easily
1: تاس مز خبر کو کم سړی نه نه خوشی گندیر پر تاس کول کوي
0: د ټول لمخ کې کوم دې زبرامان چې کوم یو سړی ناخوشاله وي
1: بالکل
0: دا خوشحالي او ناخوشحالي چې کوم دې دا په دوه قسمه باندې وي لکه زه دا نه هم چې زه څنګه دا ټیک وایم زما خپل ذهن او زما درې مطابق یو خوشحالي چې کوم دې هغه انسان خپل د ځان سره محدود وي
1: بالکل
0: لکه پرسنل چې کوم دې هغه انسان هغه ځنې زبدام دې د هر انسان بلا شي قسمه فیسونه دي بلا قسمه چهري دي
1: بالکل
0: دا سی یو چهره د انسان چې هغه چاته مغه نه خي نو دا دغه پرسنل لاله بل سی کم دې انسان چې نه خوشحالي د معاشري د وجې نه خوشحالي د خپل فیملی د وجې نه خوشحالي د خپل اهل او عیاد د وجې نه خوشحالي نور چې کوم خلک ګردو نه واکې د معاشره شو دي سره چې کوم خبرې نور دا تړلې چې کوم سونو منګ وینو دا ټول اش چې کم دې دا دي کړاله نو انسان د دې دوه وجو د وجې نه خوشاله وي یا خوشاله وي اوس به دې کس باندې ډیپینډ کوي وی د انګلیش یو کوټ سی هغه داسې غونډه کړي وی آلویز کیپ یور هیډ اینڈ یور کریکٹر های بیت ان گڈ ڈیز کمز ان گون وی همیشه د پاره خپل کریکٹر او خپل سر جګمه دا اوچت ساته مطلب ځان چې غرور کوا مطلب دا دې چې خبرې کوا په خو خبرو مازان اوچت کا او ځکه چې دا خو رزي او بد رزي په انسان باندې راځي مې شکی
1: دې لګا مطلب څه دا لګا سړی خپګان خوشالي د ارور خور دي
0: بالکل هم دا غشنده کې دا خو د خوشالي په وخت کې الله پاک نه هېري
1: بالکل دا بالکل
0: ځکه کل چې مونږ د ودونو د کویزدنو دې ته وګورو نو مونږ هغه وخت خوده په کېر کړی نو مونږ مونږ کو نه داس کو نه زمونږ بل لاس دینی عمل وی
1: ټول مین پوینټ دا
0: او بلکې زمونږ کمی زنانه چې نو هغه ګذر غاړه اجاره ما بیرو رحم کړې ما ضرور سره جوړ او څنګه می د بنگړو هو تاو سره تاو شي چې الی چې کم دی بیا بل غاني شروع کړی منګل نه ویرا کې ما زی ګړ دی شین موټر په شو کې پنج دا کیسې مو شروع کړی
1: پیس به خبر داسره
0: چې قربان یې
1: چې کله یو انسان ډېر خوشحالي کنه او په خوشحالتوب کې مونږ کې د دې بیره مزه یې
0: یس ایگزیکټلی
1: د دې سره مزه کې چې بس خدای پاک زړه نږدې یم بس خدای پاک زما دا ټیم زو غوړم خدای پاک مالا غره کی
0: هم دغه شاندې کې زما رور جنا ور سره غبي ته شپې چل مې
1: یو یو بل پوینټ زستان د پوسکم کنه
0: لیک صبر وکې ځکه لیک می بيجه مسې خلک بور کې نه

0: باید او زمان گرور جان منگ سر خبرونه که اریکی ریٹنگ کری وا ده غنمو نیاز او وغی دو خبری وکلی وی چی دست کمی دو خبری چی ده غیل وجه اللہ رب العزت دیزد بینتی های نارزکی خبکی وی تاسو دا دوینو کوئسن وکی تاسو دا تون دا کوئسن هم دیو بلی خبر دا چی پا 8 اکتوبر 2005 که دست کم یو وکی را غلی وا پا 2015 که پا 8 اکتوبر نه بجو مخکی او رست لیک تایم دغه ټیم کې د بلګرام په سیمه
1: 53 من
0: د الی په سیمه او دین علاوه نور چې کوم ګردونه وایله کې دی بلاکوټ منسرا د سکمی واقع راغلی و چې د هغې له وجې خلکا ډیر زیاتې تر بتر شي او ډیر تکلیف سره ور د مخ شي لکه څنګه چې واقع راغلی و په بنیر کې خو بنیر کې هغه چې کوم دی د هغې اغه چې کوم څه ورته واقعي هغه بیله وا او دا چې کوم دی بیله راو دا کومه واقعي وا تاسو راته لیک شاندې کې بیا به موږ ډیټیل سره خبره تا تر کوو فاس ماس اف د شو ته په طرف ته همزو آی واز سینګ اپ ان کیډینګ یو ال میسجز دیر ار کوایټ ا لاد سو لیټس سٹارټ وذ د فاس میسج اف د شو فاس ماس اف د شو السلام علیکم فیز بھائی اینڈ اماد بھی تاسو څنګه یې شو نایس دا بھائی په دې ورځې زلزله شو او تین رمضان او اټس می انسا سما سخته سخته مننه انسا خور کې خوشاله اوسي آباد اوسي خپل په خرچو اوسي لکه د بډې ګرام په سیمه کې زلزله شو اړیکه لرو می بی یس اگزیکټلی I ordered to pick up the car. You have to talk with this buddy, please.
1: Assalamu alaikum, ji.
2: Wa alaikum salam. Singha alaikum.
1: Khair, ji. Shukar, saaz, da waagahin. Suk, ji. Ro, kam, zena.
2: Shagayat Allah, da cha parzaam na khabare kum, ji.
1: Khaji, haa, program ke da har kali wai, ji.
2: Dera manana, ji. Dera manana, dera khista program, dera wan khide.
1: Khaji, haa, program ke baata sa wai, mchi kam na topic rao li nan.
2: Bas, دا دنیا ده کنه یو تکبر نه ده په کار غرور او بل مایوسی نه ده په کار
1: بالکل جی بالکل
2: او دا دی وی نه ده په دې علاقه من ته په دې سیمه من ته زلزلہ شی و کنه
1: ها جی ها ها
2: دا سوال چې ده دا
0: وای تاسو عمر هغه وخت کې سونه ټیم او تاسو هغه وخت کم ځای کې وسه کور کنډیشن سرنګ په تاسو پوس کو
1: جی دا یو تاسو کوم کنه تاسو هغه ټیم کې عمر سونه او بل دا چې تاسو هغه ټیم کم ځای کې وې
2: یار زما عمر کیو عمر خو زما تقریبا دغه 22 سالو ذکر اچای کوم په خپل
1: خجی ها د کور کنډیشن هم څنګه
2: کور خو ورتاو شی وا وخت د خټو ګټو کورونه وکنه
1: خجی ها ها
2: ورتاو شی خو جان نو فن نو شی نه دخت نشي هم څه نه وایو
1: خجی ها خجی ها
2: او چا پیر چل کے گیر چا پیر اڈیر نقصان کے اولا کا اس کا خلق مڑو مہو جی سپا کی زخمان
1: ٹک چو جی ڈیر ہے میرے بانی ساس اور خبرو ٹک تجی
0: بای دا ویدا امنگ سرا ہدایت اللہ دا بڑے گرام دا سیمی چپر گرام نئے اڑکر اٹنگے کڑی واس ساسو پخ پراؤنکی د زنګ پراتک منګه منندوی.

نیکس میسج شي وال السلام علیکم فیس بای څنګه تاسو خی بھائی ساسو پروگرام ډیر خیسته دی خیسته وی آئی ایم انیسا فرام بٹیگرام بھائی ساز پروگرام لا روزانہ راځي پلیز داسې امپاسبل د موږ نشو ځکه چې زمونږ نور هم پرسنل ریزت کارو نه وي او هغه چې پریږي دی او راځي نو وي طالب خاورې به مولا شي طالب خاورې به مولا شي جمعات کې ناست وي یاد وي شین کې خالي نه هم هغه کې سبب وي نیکسٹ میسج آف دا شو واز ہیلو بھائی زلزلہ شو واز نو ما بھائی آئی ایم انیسا بھائی ساسو یو گینٹا پروگرام وی تاسو نه راځي دا ولی هغه چې کم زما شو دا هفته پورې باندې لکس مسله را پیخه د هغې د وجې نه راځم چې لږ هغه مسله ټیک شي ان شاء الله بیا به زه راځم ما د هغې د پاره چې کم دی نو ما معذرت ایکسکیوز کړی دا.

0: وایره ایمان به رقم شیر چي وي کنه ديږي کې اپاين وز داوام اکثر زمنګار او ريان او زمنګ خوريان داسې وي چې غوي وای د سره به څنګه لګوي محبت ولم بدم په هر چا رزي نه يوازې په مجنن او په ليلا رزي اکثر زمنګ اروریان او زمنګ خوريان داسې وي چې غوي وای زمينه محبت کوم او داسې کم دي ها کوم ته دي باره کې څه راي لريم
1: مینه محبت یا خبره
0: کنه خزانه یاد یم زبر د سنگ ته ونه ولې کوپری کې چې دا دوړې یو سره کنټراست کړه شي بیا د چکه چي چکه صبر ها نو ایمان به ته په دې باندې یقین کې کنه
1: سمانی
0: د مینه محبت او د خبرې ته ترې د چیل مسین خندګن د خلک څخه وای د لاره ګدره وخپل او پردی مشر او
1: کشه د تخمو تقریبا 100% تقریبا 20-30% میلاویږي نو چې باقی 70% دا بس اسی هغه ټیم پاس ته پاري
0: خزب زاسون بل ګور رازی نه یوازې په مجنون او په لیلا رازی محبت یو لم بدام په هر چا رازی نه یوازې په

0: هاي هاي هاي ها داسې هم کېدای شي تاسو مې ورځ یو تیوري پیش کړی واغې ته ویل شي پریزنټیشن تیوري. هر هغه انسان خفه کیږي او هر هغه انسان مایوسه کیږي کله چې هغه خپل خوشحالي د خوشحالي انحصار په بل انسان باندې شروع کړي او هغه ته دا ولګي چې آیا زه خوشحالی یم زه د فلان کې د وجه یم که زه خفه یم زه د هغه د وجه یم. دې سره ماته یو کوات یادیږي وایي لایف از ان آرت ټیک د برش اینډ فیل ایوری corner of sadness with the color of joy and don't give anyone so much power that they make your life colorless. We zindagi pa misal de yo arsta de yo fankar da de yo hunar kar da aw zan sara brush pa laso ki wa khale pa kam zai ki ta su khafkan me sawi ha gazi rang kai pa khushalo sara aw mawar ka we his cha ta do na taqat aw do na quwat cha ga sa pa life ki din ra shi uta da taklif aw ta khafaki zuba da wa بل یو کاش مې یادېږي او هغه داسې غونته کې وایي چې نیور لو ټو سم ون ان سچ ا وی دیت یو لیو وداؤت هم دیت یو کین ناٹ لیو اینڈ ڈونٹ ہیٹ ٹو سم ون ان سچ ا وی دیٹ ایور یو میٹ ان یور لائف بٹ یو کینٹ. وی کله دونه هم چا سره نفرت مه کوه چې ته په ژوند کې هغه سره ملاوېږي ته هغه سره بیا سترګې نشي لګولې او دونه هم چا سره مینه مه کوه چېرته په ژوند کې د هغې نه بغیر ته ژوند تېرې ته هغه نه بغیر ژوند نشي کولی. اف یو ډو اف یو کنټرول یور ایموشن یو ویل ډو اینی تھنګ ان یور لایف یو ویل بی اچیو یور گولز واٹ ایور یو وانٹ یو ویل ایزیلی اچیو. If you cannot control your emotion, you cannot do anything big in your life. This is totally true. This is true. I'm not joking. I'm not a philosopher. But I'm talking honestly. زه دروغ نه وامه. زه philosopher نه یم. زه غټ خبرې نه کومه. خو زه حقیقت وامه. هر هغه سړی چې هغه خپل په ګول باندې کار کړی دی. ون ګوډ لیډی کین ناٹ گیو یو ونډرفل کیریئر بٹ ا ونډرفل کیریئر گیو یو ا لاٹ اف لیډیز. یو ښکلی جینۍ تا د ښکلی کردار او ښکلی مستقبل نشي راکولی. تالی یو ښکلی هسې کم دی سحر نشي راکولی خو یو ښکلی سحر یو ښکلی مستقبل تا ته بلهاشي جنکۍ راکولی شي. So why we are crying for other, why we are saying I cannot live without her, I cannot live without him, who the hell are you and why are you saying that? To so kiji da si why so kidi ha chagna baga ta jwan shi kawale
1: az ki pes bi khabar da ka nan sabachin da ka mi ka do khpal limat na sewa ni mina war kai chikal khpal limat na sewa mina war ka bas bi laade.
0: English people say expectation always harder. Don't expect from other. English wala wai we expectation tawakkuat hamesha takleef dewi de chiri ham lachana se kisma tawakkuat ma sata you will be happy in your life.
1: Bilkul
0: chikal ham ta da she control ka we you will question na edi khu zamana ghalfaz lakshan da ki hiri ga waga da se gun ta ki wa ghalfaz mirus za pukhto ki wa am khair de we ta da se ma kawa چې څرنګه ته خلکو سره کې همداسې د هغوی توقعات ساتې ځکه چې د خلکو زړه داسې نه دی څرنګه چې ستا دی. حقیقت همدغه دی. خفه کېږي به نه مایوسه کېږي به نه ګیلې شکوې به د نورو خلکو نه نه کوئ. یو کس بل را یادېږي وایي یو کین ناټ چینج اکسپټ اټ یو کین ناټ اکسپټ اټ چینج وایي که ته نه شي قبلولی هغه بدل کا ته نشي بدلولی هغه قبول کا. لکه لیټ سپوز سحر کې نور راخیږي د سن رایز ان د ایست نور راخیږي په مشرق کې
1: بالکل
0: او ته وایې چې نزیب مغرب کې راخیږي مندا پاسبل خبر اندا ورځ راځي شپه راځي سحر راځي ماخام مازیګر راځي خوشحالي خفقان نازي. وی کین ناٹ کنټرول دیز آل د تھینګز زمونږ نه چې کنټرول کولی ورځ راځي ته وایې چې نه هفته د مخ کې راشي اتوار دی ورسره راشي اتوار د مخ کې هفته دا نشي کېدلې. We cannot change. Mangalish change kawale. So why we are so worried? Mangawali di aki baare ki duna parishani yu. Focus on your goals. Khpal pa goals mandi karo ki. Khpal pa manzalunu ta wazan wa gula sa wai. Ta sabah kamiya bashi. Mina koma u da toli. Wa gori sona chi ham maldar khalka di. Sona chi ham پروفیشنل خلق دی سونه چا ایجوکیټډ خلق دی او غی مالدار خلق
1: دی کله دا یو پوینټ زیات کم کنه او دا پوینټ دا سری کنه سبا چې کم زمونږ نوجوانان دی کنه
0: جی
1: ناګه دی پیار محبت دونه دغه کړي کنه خپل ډریم تر سیر کړي دی اسی زما خپل یو پوینټ ډارې کنه زم جهر انسان چې کم یو انسان سره محبت کینګه چې دا وته په ټیم ملو چې انسان نه مهنت ډبل شروع کی کو دا سیدا کو نه ته ما سره ایګری په خبره یانه
0: ایوان دی اصل کې دا چاحت او دا خواهش دا زیگم دا در هر حاغ شو چه اغا نمیلاوی جی وی چی اوشی تا تا میلاو شو دا حاغی اغا خواهش او دا حاغی اغا لذت او غزی که ختم شلا و چی تا تا یوشی ندی میلاو شوی حاغ زین کسا یو سوچ وی سا برا منتلیتی که برا سب تزار لئمی
1: زمان زی که پوینٹ داره گا و چی یو انسان تا تا میلاو شو و تا پرس که زیم کن چی زیاس یو کارو کم کنه مطلب کنه چې زم کنه ته زس تا کم دا پوینټ لبل زه
0: دا پوینټ زه کلیئر کوم ما ته زین ترالی ته وی لیک لیټ سپوز یو لیک جنې به خپل کې مینې کوي دو دو واده شي دوی به کامیاب شي
1: واده نه سوت سړی و چې بل لکه خبر چې خبر و شي بل کنه
0: مطلب خبر ډن شو انسان مینټلیټی چینج کیږي میچورټی راشي انسان بیا زین ګورا ته به داسې کتلی وي داسې به هم سسو په کلی کې شي سسو په چاپیشل کې به شي وي چې ډیر کړه ته بدا سی وی چې واده کوېدن بشوي وي خو په خوخه د الکم په خوخه د جنین په خوخه او سو وخت نه بس د الک او جنین دوار کې به کوم انکار کړی وي
1: نو مین پوینټ خو زم دغه دی کنه
0: شو د کنه راشي وي داسې
1: وینه بالکل وینه
0: انسان ذهنیت چې کم دی دا بدلیږي وذ د پیسج اف ټایم میچورټی راځي او کله چې انسان میچور شي نو هغه بیا ځان له خپل د مستقبل سوچ کوي
1: لکه نه کله انسان
0: دی سر اصل پیو خبر میرا دی گی وی پیار سے پیٹ نہیں بڑھتا یعنی مینی سارا خیٹ ہر رکھے گی سک بکے سے محنت مشقت مزدوری بکے مانا دی وی انسان حقا خبر رایا دی گی او اگا خبر اسی کم دی اگا غیسر میو شیر رایا دی گی وی سنگ وائی مڑا وی جب ہم خریدنے کے قابل ہوئے زمانہ بیت گئے ہم امیر ہوتے ہوتے نو دا سی کوا چې پروګرام هم دا غزي کې با وایند اپ کوا
2: سارا زین
0: زما ور جان س ویل واری په ان کې
1: نو بس اخر کې بدایم چې کومه خبر و کی پرې خبر ومانه په چې زم نه خوندا سال په زوتی او بل دا چې خپل مور پلار سره محبت کوي نور را سي کم ګر چا پیره لګتي کنه مینه خورا کی ځکه چې لګ ژوند دی ډیر ژوند هم نری نو بس چې لک ژوند نه په خوشاله تیر کې خپګان نه یو سر تکي ځکه او بل لک خپګان یو راځي کنده ژوند سره تړلې لو بلا یا
0: دا
1: زیره زی لکه څنګه چې روح خورند دا زیره زی او بل مال زرا کی جهاد دلوي الله په امان
0: ثانک یو خیر
2: او چنار نو خبر چارا وړو
0: بایر ویډیو مستر زما خو همکاري ماز جانی چې تر اوسه پوری مستر وګپوګا راړلې پروګرام خبرونه مستر مخکې ته هم ورډان نکړل نو ملاقات بیا کې کوم زمنګ نیکس شوی کې دې خبرونه کې زما د خولي یا د کال لړخه یا د ایمان وره غواړم بخنه مافي مازر چې ته هم یې خاط آباد بریالي توسيږي.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.